0: news.
1: To 19. žalm.
2: Vidíš, že milujem tvoje rozkazy, Hospodin. Podľa svojho milosrdenstva mi zachovaj život. Podstatou tvojho slova je pravda. Tvoje spravodlivé rozhodnutia sú večné. Kniežatá ma prenasledujú bez príčiny. Moje srdce sa však bojí len tvojho slova. Z tvojej reči sa radujem, ako ten, kto nachádza hojnú korisť. Nenávidím lož, protiví sa mi, tvoj zákon milujem. 7 krát za deň ťa chválim za tvoje spravodlivé súdy. Tí, čo milujú tvoj zákon, majú hojnosť pokoja. Nemajú sa o čo potknúť. V nádeji očakávam tvoju spásu, Hospodin, a plním tvoje príkazy. Moja duša sa pridrža tvojich príkazov, veľmi ich milujem. Pridržam sa tvojich rozkazov a predpisov, ty poznáš všetky moje cesty. Hospodin, nech moje volanie prenikne k tebe. Urob ma chápavým podľa svojho slova. Kiež dôjde k tebe moja úpenlivá prosba. Vysloboď ma podľa svojho sľubu. Nech moje pery prekypujú chválou, lebo ma učíš zachovávať svoje ustanovenia. Kiež môj jazyk ospevuje tvoju reč, lebo všetky tvoje príkazy sú spravodlivé. Kiež mi tvoja ruka pomôže, lebo som si vyvolil tvoje rozkazy. Hospodin, túžim po tvojej spáse. Tvoj zákon je mi potešením. Kiež moja duša žije a chváli ťa. Kiež mi tvoje súdy pomáhajú. Blúdim ako stratená ovca. Hľadaj svojho služobníka. Veď som nezabudol na tvoje prikázania.

0: 120. žalm.
1: K Hospodinovi som volal v súžení. Pútnická pieseň.
2: K Hospodinovi som volal v súžení a on mi odpovedal. Hospodin, zachráň ma pred lživými perami a úlisným jazykom. Čo si zaslúžiš, čo ťa stihne ty jazyk úlisný? Ostré šípy hrdinu so žeravým uhlím z borievčia. Beda mi, že musím žiť ako hosť v mešechu, bývať v stanoch kedáru. Pridlho už bývam s tými, čo nenávidia pokoj. Kým ja hovorím o pokoji, oni chystajú boj.

0: 121. žalm.
1: Svoje oči dvíham k vrchom. Pútnická pieseň.
2: Svoje oči dvíham k vrchom. Odkiaľ mi príde pomoc? Moja pomoc je od Hospodina, ktorý utvoril nebo i zem. Nedopustí, aby sa ti noha zachvela. Nedrieme tvoj strážca. Nedrieme veru, ani nespí ten, čo stráži Izrael. Hospodin je tvoj strážca. Hospodin je ti záštitou po pravici. Slnko ti cez deň neublíži, ani mesiac v noci. Hospodin ťa ochráni pred každým zlom, on ti ochráni život. Hospodin bude chrániť tvoj odchod i príchod od teraz až na veky.

0: 122. žalm.
1: Potešil som sa, keď mi povedali. Pútnická Dávidova pieseň.
2: Potešil som sa, keď mi povedali, pôjdeme do Hospodinovho domu. Naše nohy už stoja v tvojich bránach, Jeruzalem. Jeruzalem je vystavaný ako mesto, pospájané do jediného celku. Tá vystupujú kmene Hospodina, podľa príkazu pre Izrael velebiť meno Hospodina. Tam stoja súdne stolce Dávidovho domu. Jeruzalemu vyprosujte pokoj, kiež v pokoji žijú tí, čo ťa milujú. Kiež je pokoj na tvojich hradbách, istota v tvojich palácoch. Pre svojich bratov a priateľov hovorím, pokoj v tebe. Pre dom Hospodina nášho Boha chcem prosiť o tvoje blaho.

0: 123. žalm.
1: Svoje oči dvíham k tebe. Pútnická pieseň.
2: Svoje oči dvíham k tebe, čo tróniš na nebesiach. Ako oči sluhov hľadia na ruku svojich pánov, ako oči slúžky na ruku svojej panej, tak hľadia naše oči na Hospodina, nášho Boha, kým sa nezmiluje nad nami. Zmiluj sa nad nami, Hospodin. Zmiluj sa nad nami, lebo sme presýtení opovrhovaním. Naša duša je presýtená posmechom sebaistých, pohrdaním pyšných.

0: Milí priatelia, počúvate Pohodičku, od mikrofónu vás pozdravuje Ľudka a nie som tu sama, máme tu aj...
1: Kiku, ahojte.
0: A našu...
2: A Lenku.
0: Takáto trojica sme sa tu opäť zišli a ja sa veľmi teším, no a hovoríme tu teda o kadečom a dnes to bude veľmi príjemné, budeme hovoriť o slovách pozbudenia, o slove, ktoré príde v pravý čas... A je to dobré slovo, ktoré vás pozbudí. Ja si myslím, že v dnešnej dobe asi niečo, čo veľmi všetci potrebujeme a zvlášť teraz. Tých správ zlých je celkom dosť, ale to dobré slovo, niečo, čo nás pozbudí je, ako hovorí Božie slovo, budem čítať z knihy Prísloví 25. kapitoly 11. a 12. verš. Je tam totiž napísané, ako zlaté jablka na strieborných dielach je slovo povedané v pravý čas. A 12. verš. Ako zlatý prsteň a klenot zo zlata je múdry napomínateľ pre vnímavé ucho. Sa mi páči tá kombinácia múdry napomínateľ pre vnímavé ucho, lebo môžeme aj hovoriť k niekomu, kto veľmi nevníma. Máte niečo k tomu? Niekto vás pozbudil? Kto začne na túto tému?
1: Ja by som možno iba rýchlo tak nadviazala aj na to, keď si tak zdôraznila to vnímavé ucho. Tak by som presne toto iba chcela povedať, že jedna vec je, keď mi niekto dobre poradí, druhá vec je, či to zoberiem. A že mne sa veľmi páči, že Božie slovo hovorí, že je to ako zlatý prsteň alebo niečo zlaté, niečo naozaj veľmi cenné, že toho asi nie je veľa. Nie veľakrát sa stane, že niekto ti dá naozaj dobrú radu. Preto aj ja sa snažím tak možno filtrovať veci, ktoré mi ľudia hovoria. Nie z toho, že by som im automaticky nedôverovala, ale vždy si to snažím možno tak preosiať, alebo ako sa to povie, cez Božie slovo, že či to dáva zmysel v kontexte toho, čo hovorí Pán Boh. Ak to dáva zmysel, tak super a veľakrát si to viem zobrať k srdcu. Ak je to možno niečo, čo nie je úplne jasné a možno Božie slovo na niektorých miestach môže protirečiť tejto rade, tak si to chcem dobre rozmyslieť, či si to zoberiem alebo nie, respektíve dúfam, že si to nezoberiem vtedy. Ale to, že dobrá rada, keď sme vnímaví a keď ju chceme prijať, môže byť niečo ako zlato, niečo veľmi vzácne a dobre pre nás, niečo, čo sa naozaj zíde, hej, tak to je úplne skvelé, že ja keď si predstavím, že sú ľudia, ktorí proste sú v mojom okolí a naozaj ich považujem za múdrejších odo mňa, tak nechcem tie ich slova brať ako, poviem to teraz tak obrazne, že ako nejakú bižutériu, hej, že je to len niečo, čo na chvíľu možno to dáva zmysel, ale možno si za chvíľu poviem, že a nemal až tak pravdu, idem ďalej si po svojom alebo tak. Nechcem to brať ako bižutériu od múdrych ľudí. Chcem sledovať, ako žijú ľudia, ktorí sú v mojom okolí a keď vidím, ako žijú, kade idú a ako vidím, že Boh žehna veci, ktoré robia a že naozaj, keď sa riadia podľa toho, čo im hovorí Pán Boh, tak ich život dáva zmysel a keď takéhoto človeka vidím, že mi niečo poradil, možno aj čo mi bolo proti srsti, tak som taká, že dobre, že bude to asi... ten zlatý prsteň, alebo niečo to hodnotné, to cenné pre mňa. A ja si napríklad pamätám aj jednu, je to vlastne žena z Ameriky, je to misionárka, ktorá momentálne myslím, že žije v Česku. A pamätám si, že raz som s ňou mala taký rozhovor, a to je taká žena, že s ňou akože mám rozhovor možno raz za rok, alebo tak, že nestretávam sa s ňou pravidelne a nemám ani nejak veľa priestoru s ňou byť, ale vždy, keď to príde, keď si ona dokáže že vyhradiť na mňa čas, že hodinu alebo tak, lebo tak ona má svoj okruh ľudí, o ktorých sa stará, hej, ale keď ja môžem mať tú hodinu času s ňou, tak ja mám takto napísaný zoznam celý, všetky veci, čo sa chcem opýtať, chcem s ňou zdieľať veci a viem, že tá hodina pre mňa s ňou je vtedy až taký mentoring, duchovný by som povedala, lebo ona žije s Kristom veľmi dlho a vtedy... úplne chcem využiť každú sekundu a vtedy, keď chcem počúvať múdre rady do svojho života, tak nie je priestor pre to, aby som niečo skrývala. Že ako keby vtedy si uvedomujem, že toto je ten čas, ktorý buď využijem a zoberiem si to zlaté jablko, hej, ako je to popísané v Biblii, alebo to nevyužijem, k niečomu sa nepriznám, alebo nepoviem úplne úprimne, ako veci cítim a potom ani ale nemôžem čakať, že sa niečo vyrieši, hej. Čiže ja vtedy normálne... presne, že počas takýchto rozhovorov s takýmito ľuďmi hovorím úplne najúprimnejšie, ako dokážem, aj keď to, ma to bolí, ja sa tam vždy sa rozplačem pri týchto rozhovoroch, to už je taká bežná prax u mňa, ale že úplne najúprimnejšie všetko pootváram, pretože si to veľmi chcem zobrať, veľmi chcem počuť niečo pre svoj život, tak toto ja tak vnímam, že naozaj, keď my chceme mať to vnímavé ucho a chceme, aby naozaj sme z toho niečo mali, aby to slovo bolo dobré pre nás, tak sa treba aj možno pokoriť a možno ísť aj do takej zraniteľnosti.
0: Mm-hmm. Lenka?
2: No ja môžem len na teba, Kristinka, nadviazať. Ako si hovorila o tých ľuďoch, že ich aj tak selektuješ, že nie každý človek dokáže prijať alebo priniesť teda tú múdru radu. Tak, ja to mám veľmi podobne, že tiež ma tak inšpirovalo k tomu Božie slovo, kde je napísané, že máme pozorovať svojich vodcov a máme si všímať ich začiatok, ale aj ich koniec. A to bolo pre mňa vždy také, že veľmi veľa ľudí dobre začne aj svoj život, aj s Pánom a sú takí nabudení, ale množstvo ľudí neskončí akoby dobre a na viacerých miestach Božie slovo aj Pavel, keď písal, že Timoteovi napríklad o tom, že bežíme, ale že máme dobehnúť a máme dobehnúť tak, aby sme zobrali ten víťazný veniec a tú korunu. A tiež, keď som premýšľala o tom, že Páne, že od koho mám ja príjmať také rady, tak Boh mi presne toto hovoril, že všímaj si ľudí, ako bežia ten beh o závod. Vlastne, aké ovocie ostáva po nich. Čo by si ty chcela mať vo svojom živote? A to som si presne tak hovorila, že áno, že toto je úžasná rada a naozaj si to tak všímam a sú to starší ľudia, je to tá generácia mojich rodičov a som veľmi vďačná za nich a pozorujem ich život, pozorujem ich hodnoty a veľakrát, keď napríklad aj poviem tak úplne prakticky, že moja maminka mi radila trebárs do oblasti výchovy, keď som mala malé deti, alebo ocko mi radil, alebo aj nám do služby, keď sme slúžili a slúžime s mojim manželom a on hovorí tie svoje skúsenosti, tak niekedy sa naozaj to nepočúva dobre. A si hovorím, že no, tak teraz je úplne iná doba. Ale potom, keď sa za to modlím, tak Pán Boh mi hovorí, že vieš čo, že ja ho používam do tvojho života, že ber to vážne a že ja ti dám práve to správne načasovanie, kedy urobiť tie a tie zmeny. A vtedy si tak aj uvedomujem, že Boh nám dáva takýchto ľudí a je to preto, aby nám zjavil to, že pre mňa to znamená aspoň, že Boh mi zjaví, vieš čo, viem o detailoch tvojho života. Že veľakrát ani nemusím niekomu povedať niečo, ale zrazu príjmem radu, ktorá možno ani nebola mienená ako rada, ale Boh mi poslúži cez to a ja zrazu viem, aha, tento človek mi poradil do tejto situácie, to znamená, že Boh mi ho poslal a ja teraz viem, ako ďalej, možno v tej veci, čo som sa modlila, aby mi Pán Boh pomohol alebo tak. A tiež ale musím povedať, že veľakrát mi Pán Boh poslúžil aj cez moje deti, aj keď boli úplne maličké, alebo cez mladších ľudí. Keď som sa modlila a zrazu presne to nebolo také, že idem za niekým, kto je mladší ako ja, hovorím ešte tak poraď mi v tejto veci, ale zrazu len som sa tak rozprávala s tým človekom a tým, že som naladená na Ducha Božieho a videla som, že áno, aj moje deti majú Ducha Božieho, že Pán Boh úplne hovoril ku mne cez to, čo hovorili a niekedy boli úplne malí. A Boh mi povedal, že vieš, čo to som bol ja. Že skús niečo zmeniť v tej veci a ja ti radím a bude to dobre.
0: Keď hovoríš o tomto, tak ja si zase spomínam, že keď som robila medzi detičkami, tak dávnejšie v inej škole, tak som dosť riešila moje vlasy.
3: Nečakala.
0: Že zrazu v tejto téme. Ale naozaj som riešila moje vlasy, pretože veľa... Keď som robila herečku ešte popri tom a tak ďalej, pracovala v divadle, tak boli aj niektorí nepríjemní ľudia. Ja nemám hrivu teraz na sebe, ani som nikdy také proste bohaté vlasy nemala, ale mám také, aké mi Pán Boh stvoril. Ale veľakrát som dostávala také, že keď robili v divadle s mojimi vlasmi, že no musíme ti niečo pridať, musíme niečo tak a tak a bolo to až také ponižujúce. A jeden deň ma niekto tak zranil a ja som si prípadala, mala som masné vlasy. Viem, že veľa poslucháčok sa dokáže teraz so mnou stotožniť. A ja si hovorím, ja som taká škareda a také tie hrozné tieto myšlienky, ale to bolo proste celé, celé zle. A tak som túžila, aby ma niekto tak v srdci potešil, lebo žena sa cíti škareda, keď je aj taká akože odmietnutá a taká vyčerpaná. Chápete ma, no? Všetci ma aj na tej druhej strane počúkajú. Ale ja som si povedala, že idem trošku za mojou kamarátkou, ktorá učila balet. Ja som vtedy učila v umeleckej škole. Otvorila som dvere a mala tam také troj, štvor, možno aj 5 ročné, také malé babetka. Baletky, detičky. Som chcela dať dokopy, že detičky a baletka vznikol mi, že babetka. Ale prišla som tam a ona akorát končila hodinu a zapisovala mi niečo do triednej knihy. A tie deti sa sklonili ku mne, lebo som tak tam sedela, a schytali mi vlasy. Ale oni z celého srdca sa na mňa úprimne pozreli a hovoria mi, ty máš tak nádherné vlasy. Ty vieš, že ty vyzeráš ako princezna.
3: Čo? Ale
0: oni nič netušili, že čo som ja riešila. Ja som len otvorila ústa a vypleštila oči. A Pán Boh mi poslal tých najmenších, ktorí tam ledva nohu zdvihnú, také boli rozkošné v týchto baletných robách. Ale oni to tak z úprimného celého srdca mi proste povedali, ako veľmi sa im páčia moje vlasy. A ja som vedela, že Pane, ďakujem ti, že tých najmenších, možno najposlednejších tuto na tej škole si použil na to, aby si ma veľmi pozbudila a povedal mi, hej, Ľudka, preber sa, nie je to pravda. Takže toľko.
1: To je krásne.
0: No, my sa po pauze opäť vrátime s touto témou. Zatiaľ porozmýšľajte nad ďalšími vecami. A možno skúste aj vy, milí posluchači, porozmýšľať nad tým, že kto vás kedy pozbudil. A možno vám teraz v hlave aj vŕta taká nejaká myšlienka, že ale dnes by som mala zavolať tomu alebo tomu človeku a pozbudiť ho. Niekedy to nie sú veľké slova, ale stačí niečo veľmi malinké.

0: Milí priatelia, počúvate Pohodičku, rozprávame sa na takú celkom dobrú tému a sú to pozbudenia a myslím si, že hlavne teda v tomto čase sme sa tu tak zhodli. Tých správ zlých je veľa a možno ich bude ešte viac. O čo vzácnejšie sú slova pozbudenia? Bože slovo doslova v 25. kapitole prísloví hovorí fantastický verš. Ako zlaté jablka na strieborných dielach je slovo povedané v pravý čas. Ja si pamätám, keď som nastúpila do mojej takej dobrovoľníckej práce, ktorá si vyžadovala veľa odhodlania a sebazaprenia v Izraeli, ako som nezvládala na začiatku také nejaké prísnejšie pravidlá, pretože išlo o Izrael, nie je to len tak, musí to byť prísnejšie, je tam úplne iný štandard ako na Slovensku. A bola som veľmi smutná, lebo som chcela urobiť niečo úplne iné a bolo mi povedané niečo úplne iné. Blá, blá, blá, blá, blá. Proste a ja, že nie, ja potrebujem ísť do Tel Avivu sa ísť okúpať, lebo už nezvládam. Proste obrovská konferencia, strašne veľa práce a bolo nám povedané, je síce deň pracovného voľna, ale prosím vás, zostaňme ako skupina spolu a bol tam nejaký program. Mal to hlavu a petu, ale mne z toho bolo na nič. Lebo ja som videla už to more a Tel Aviv a ono sa to na poslednú chvíľu zmenilo. Bola som ticho, zatiaľa som zuby. Videla to jedna moja známa z Indie, už skúsenejšia pani Lenka, ty si hovorila, že a súhlasím s tebou, treba počúvať starších ľudí. Mať okolo seba ľudí, ktorí sú skúsenejší a mám voči nim dôveru naozaj, vidím ovocie ich života, že naozaj sa tam môžem spoľahnúť na to, že ich slovo môžem naozaj dobre zvážiť a použiť vo svojom živote. A prišla presne takáto pani za mnou, hovorím, ja som si ťa všimla, že tu sedíš taká skysnutá, uhorka a ja, že no, vieš čo?
1: Akože vieš si to predstaviť,
0: namiesto šumu mora v Tel Avive máte šum piesku na Olivovej hore a ja, že no, hej, tak som jej povedala, čo mám na srdci a ona, neboj sa, ty si veľmi dobrá misionárka, pretože si tu nezačala kopať nohami, rukami a nerobíš tú hystériu, ale nejak vidím, že s tým bojuješ a snažíš sa akože podriadiť a nejak to predýchať a tak sama v sebe si povedať, nevadí, idem ďalej. A to ti chcem povedať, ešte si len začala, ale si veľmi dobrá misionárka. A odišla preč a chytila ma za ruku, bude to dobré a buď s nami. A ja som mala pred sebou ešte veľmi dlhú cestu. Tak mi to pomohlo, žiadna filozofia, nič. Len taká mama za mnou došla. Mne to úplne zmenilo celý deň a naozaj ten deň bol veľmi príjemný a bola som teda hlavne s ňou a s jej rodinou. Takže stalo sa vám možno niečo podobné?
2: Veľakrát. A ja som si úplne celý čas, ako si rozprávala, som mala niečo úplne iné, že čo chcem povedať, ale
0: som
2: presne
0: si to
2: toto, že niekto starší príde za tebou, chytí ťa za ruku a povie ti jednoduchú vec. Mne sa toto stalo, keď som ešte teda v bývalej práci, tiež to bola ináč konferencia jedna a mali sme nejakú poradu a úplne tam prišlo nejaké také veľké nepochopenie, že jednoducho len som vedela, že je tam príliš veľa ľudí na to, aby som to tam teraz začala pred všetkými riešiť a tak. Ale ja som sa úplne rozplakala vtedy, že naozaj to bolo také nepríjemné. Vedela som, že nikto nechcel nikomu ublížiť, len jednoducho nedorozumenie, hej. Ale všimla si to teda jedna moja vtedy akoby šéfka, alebo ako to môžem povedať. A ona si všimla, že proste takto mám slzy a takto už sa kúkam, ani neviem, do ktorého rohu sa mám ako vyššie ešte pozrieť, aby mi to nevypadlo rovno. No a ona vlastne si to všimla a povedala, že viete čo, že dáme si teraz takú prestávočku, pôjdeme sa napiť a tak a na vecko, kto potrebuje. No a mňa to úplne zachránilo samozrejme, no a povedala, že poď hore, lebo sme boli u nej doma, že poď hore do mojej izby, tak ja, že dobre, som si tak vydýchla. Išli sme hore a strašne pekný moment to bol, že ona vlastne iba sedela, teda mňa si usadila na jej stoličku a ona si ku mne klakla, že normálne mi to až tak pripadalo, že ako keď proste ja mám problém a že Pán Ježiš je ten, ktorý nám prišiel slúžiť, hej, že sa presne a že sa skloní k nám, tak to bol brutál moment, už len toto, čo sa stalo, že si klakla ku mne a vlastne nechala ma vyplakať sa, ja som jej povedala, že čo ma zranilo, ale ona dobre vedela, že ja som práve prechádzala cez také veci, že sa to iba tak nabalilo, že ešte v ten deň ráno som jej hovorila o nejakých veciach, takže ona úplne pochopila, že veľa vecí sa momentálne deje v mojom živote a možno aj vy, milí poslucháči, poznáte, že keď sa vám tak rúca zrazu všetko, do čoho ste dávali kedysi energiu a všetko to tak akože padá, nevieš prečo a tak. No a ona mi do toho presne tak, že aj ma chytila za ruku, modlili sme sa a hovorila mi, že ani to nebola, že jej dobrá rada, ktorú mi dala, ale že to bola dobrá rada ešte jej maminky, hej, že čiže ešte o generácii vyššie sme išli a ona vlastne hovorila, že moja mamka vždycky tak hovorila, že neboj sa, to sa pouklada, že všetko sa pouklada. Jednoducho, že máme pocit, že sa nám niekedy tie veci, ktoré sa dejú v našom živote, nejak zboria, ale všetko sa pouklada na to správne miesto niekedy jednoducho potrebujeme čas, niekedy nejaké to odpustenie, niekedy my musíme aktívne niečo urobiť, ale že Pán Ježiš naozaj je nad tým a všetko, čo teraz vyzerá veľmi zle, tak sa to pokladá. Ja si pamätám túto vetu odtedy presne, že aj keď sa mi odtedy dejú nejaké také veci, tak som taká, že áno, všetko sa poukladá a mala vtedy pravdu táto žena, čo mi to povedala. Takže to bolo tiež super a bolo to úplne práve slovo, pravý čas a dokonca ešte aj inšpirácia na to, že keď na budúce ja budem možno niekoho vidieť, že sa takto cíti, tak viem, čo robiť, lebo viem, čo napríklad mne pomohlo, že ako mne bolo poslúžené, tak môžem to dať ďalej možno.
3: To je krásna Kika. Ja zase by som to povedala trošku z iného pohľadu. Ako som vás tak počúvala, tak som si spomenula na to, že bolo obdobie v mojom živote, keď som zo začiatku len začínala chodiť s Bohom, že som nevedela prijať dobré mienené rady, že som ich skôr brala ako nejakú takú kritiku. A vo mne to vypôsobovalo také pocity, že tak ja neviem dobre robiť veci. Mne to nejde, alebo rôzne také pocity menejcennosti.
2: Chápem, s ktorými sa úplne.
3: Veľmi som bojovala s takými pocitmi menejcennosti. A niekto aj s dobre mienenou radou, keď za mňou prišiel, tak ja som strávila aj celý večer, aj celú noc, všetko som rozanalyzovala v sebe, čo som mohla lepšie, čo som nemusela, čo zase tam mohlo byť a úplne veci, ktoré ma tak vyčerpávali a tak unavovali, že ja som si hovorila, že Bože, že o čom toto celé má byť, že ak chceš, aby som ti slúžila, tak ja takto nevládzam existovať, veď ja ani nebudem spávať, budem stále len rozmýšľať, čo môžem urobiť lepšie. A vlastne som si uvedomila jednu vec, že čím dlhšie chodím s Bohom, tak Pán Boh dal takú stabilitu do môjho vnútra, že vlastne aj keď som slúžila potom, že takéto tú prioritu, čo som tam videla, bolo to, že Boh chcel poslúžiť v prvom rade mne, aby ja som bola upevnená, aby ja som bola zastabilizovaná, lebo aj keď sme v nejakom spoločenstve, alebo v cirkvi, alebo niekde spolupracujeme v nejakom týme, tak ak ja nemám dobrý vzťah s Bohom, aj akokoľvek dobre mienená rada môže ísť úplne na nivoč, keď ten človek to mieni dobre, ale ja napríklad bojujem s pocitmi menejcennosti, alebo dokonca idem do nejakých sebaľútostí, alebo začnem potom to stočím a začnem obviňovať ja toho človeka vo vnútri, čo mne sa aj stávalo, že no čo ty mi hovoríš, veď ja som ťa tiež videla vtedy, že úplne takéto veci. A hovorím to ako niečo, čo vďaka Bohu, že skrze taký bežný život, takú disciplínu s Bohom a ten život s Pánom Ježišom, že Pán Boh úplne premenil takéto moje zmýšľanie a som si uvedomila, že ak chcem ja prijať dobrú radu, že ja potrebujem mať premenené srdce, úplne nastavené srdce na Boha a On ma zmocní k tomu, aby tie veci, ktoré počujem, naozaj sa stali klenotom. Ja mám vlastne tu rohačka a mne sa to veľmi páčilo, pretože tam nie je, že zlatý prsteň, ale predstavte si, tam je napísané, že zlatou náušnicou a ozdobou z rídzeho zlata je múdry kárateľ na ucho, ktoré čuje. A tá náušnica a to ucho mi idú veľmi k sebe.
2: A vidíš, to dáva aj väčší zmysel.
3: Áno. A toto som si hovorila, že áno, že môžem mať aj múdreho kárateľa, ale ak to moje ucho nie je akoby spôsobilé počuť to, čo za tou radou je, tak ja žiadnu zlatú náušnicu na to ucho nedostanem. A že presne toto je také niečo, čo ja som chcela povedať na povzbudenie, že vďaka Bohu, že Pán Boh nás dokáže vyviesť z našich možno sebaľutostí, menejcennosti, takých zahorknutostí alebo takých samotných neustálých analýz, ktoré robíme, aby sme boli dokonalí, keď s ním trávime čas, keď vieme, že sme jeho deti, že sme prijatí, že sme milovaní, že on za nás zaplatil, že ideme ďalej, že to nevadí, že urobím chybu, ja môžem urobiť chybu a niekto mi to môže povedať a ja to dokážem aj prijať, pretože ja viem, kto som skrze Pána Ježiša Krista. Ale ak nemám túto identitu, tak veľmi ťažko budem vedieť mať zlaté náušnice na ušiach, že tie moje uši nebudú schopné prijať múdreho karateľa. Takže možno toto ešte z takej mojej skúsenosti a trošku z takého iného pohľadu k tejto téme.
0: No nám sa čas pomaly náplňa, ale mne chcela by som ťa možno doplniť tým. Som si spomenula teraz tiež na jednu udalosť, ktorá sa mi stala. Keď som sa vrátila z misie, tak také dlhodobejšie, tak si ma zastavila jedna moja známa. u ktorej pracujem, hej? Ale vybrala ma z toho pracovného prostredia a bola veľmi múdra a veľmi láskavá. A tiež, ako ste spomínali, proste, že máte takúto skúsenosť, si ma posadila do peknej reštaurácie, dali sme si obed, aby som bola v inom prostredí. Vtedy som si to tak neuvedomovala, ale naozaj najprv dala nasytiť duši, telu. Upokojila som sa, aby som bola schopná počúvať. Mm-hmm. Aby som bola schopná prijať tú zlatú náušnicu. A keď už som bola v takej pohode, tak vtedy mi vlastne začala rozprávať aj o tom, že áno, najprv si fyzicky oddychni, maj takú stabilitu a potom tie ostatné veci, služby a tak ďalej, to všetko príde, ale veľmi potrebuješ sa upokojiť a tak ďalej. Hovorila mi rôzne rady, ktoré potrebuje každý misionár vlastne počuť a to nemáme takúto nejakú misijnú organizáciu, ktorá by takto nejako vychovávala, vyučovala a ona mala aj skúsenosti z misie, ale aj ma dobre poznala. Ale naozaj dala si ten čas na to, že nielen mi hodila radu nejakú dobrú, ale vytvorila priestor a atmosféru na to, aby som bola schopná ju počúvať. Mm-hmm. Takže majme otvorené uši, milí priatelia. V prvom rade to hovorím sama sebe. Buďme vďační za ľudí, ktorí sú okolo nás. Počúvajme. Nie teraz za každú cenu, kade koho, kto príde, ale tak ako si Jelenka povedala, ak vidím, že je ovocie života v tom a v tom človeku, staršom človeku, ktorý si už niečo prešiel, alebo nemusí to byť úplne, že starší človek vekom, ale niekto, kto naozaj dlho je, trebárs aj v tej branži, kde sa nachádzam, tak majme otvorené uši. A pokiaľ je tam nejaké zranenie alebo nejaké odsúdenie, niečo, nejaký koreň, ktorý nám zabraňuje tomu, aby sme to počuli, aby sme si tú zlatú náušnicu na to ucho mohli zobrať, tak možno to tiež dajme tak pred pána. Páne, s týmto mám problém. Prosím ťa, pomôž mi. Boh nie je ani hluchý, ani slepý. A on nás aj vylieči, aj nás dá dokopy. A vždy nám pošle niekoho, kto nás pozbudí.
3: To je úžasné.
0: Boh je úžasný otec. Takže veľmi vás pozbudzujeme. Majte krásny deň ešte. Ďakujem vám, dámy, že ste prijali pozvanie.
3: No, skvelá pohodička.
0: Skvelá pohodička. Prajeme vám, aby ste mali stále príjemnú pohodičku, milí poslucháči. A aj pri počúvaní ďalej Rádia 7. Verím, že ostanete s nami. Takže pozdravuje vás Ľudka,
2: Kika
3: a Lenka. Do počutia.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Milovať svoju manželku ako vlastné telo. Čo to vlastne znamená? Sme hovorili, že o telo sa staráme, k telu sme nežní. Keď telo niečo bolí, tak to čo najskôr riešime. Svojmu telu sa snažíme dopriať to najlepšie, bez toho, aby sme za to očakávali nejakú pochvalu. Neviem, či si vôbec uvedomujeme, bratia, aké radikálne je toto prirovnanie. Milujte ako svoje vlastné telo. Je možné mať niekomu takú lásku, že keď mu slúžiš, tak máš pocit, ako keby si slúžil sám sebe? Že ti ani len nenapadne, že by si za to mal dostať odmenu? Dokonca ani vo forme poďakovania, pretože si to robil pre seba a že naplnenie túžob je naplnením tých tvojich? Je neskutočne hlboké, neskutočne radikálne, ale zároveň krásne. Takúto lásku nám chce dať bratia Pán do srdca. To nie je môj výmysel, ale on to hovorí, aby sme neslúžili svojej manželke s tým, že musíme, alebo s tým, že to robíme pre nejakú odmenu, ale aby sme to robili s tým, že nepoznáme väčšiu radosť. Že to je, keď si môžem vybrať, či pôjdem robiť svoju obľúbenú činnosť, alebo môžem slúžiť svojej manželke, tak ja si vyberiem slúžiť manželke, lebo je to pre mňa tá najväčšie potešenie. Samotná služba je pre mňa odmenou. Nie je to, že mi za to poďakuje, alebo čo? Ale že sme šťastní, že ja som dostal príležitosť, Boh mi dal príležitosť zomierať za túto ženu. Myslím, že takéto niečo si nevie tento svet ani len predstaviť a žiaľ často ani kresťania. Ale Ježiš nám takúto lásku chce dať do srdca. Pavel nám to hovorí jasne. Tak milujte svoje ženy ako svoje telo. A my na to povieme, áno, Pane, verím, že mi takúto lásku chceš dať do srdca. A môžeš dať do srdca. Verím, že budem môcť zažiť, aké je to milovať ju ako svoje vlastné telo. Že keď budem niečo robiť pre ňu, budem to cítiť, ako keby som to robil pre seba. Bez pocitu, že si za to zaslúžim pochvalu. A tým nechcem povedať sestry, že im v tom máte pomáhať tým, že ich nebudete chváliť. Ja mu tam pomôžem. A to sme rozprávali, že vaše úlohou je prejavovať úctu, oceniť, poďakovať. Ale vy, bratia, to nevyžadujte. Slúžte svojim manželkám bez ohľadu na to, či vám poďakujú alebo nie, či si to všimnú, či to ocenia. Nech vás netrápi, či si všimla, ako veľmi ste sa pre ňu obetovali. Niekedy sa my muži pýtame, či si druhý všimli, koľko sme pre nich urobili. Nie tak? A či si všetci uvedomili, čo som všetko urobil. A škrie nás, keď si to ľudia neuvedomujú a snažíme sa nejak to dať do pozornosti. Vieš čo, ja som toto spravil, všimol si si to? Je tak nenápadne, aby to nebolo, že to priamo akože upozorňujeme na seba. Ale povedzme si, bratia, že či keby ste na nejakom projekte sa podierali významnou mierou a nikto by si to nevšimol. Nešli by ste tak nejako daj, no ináč ja som tak akože, a ja som na tom dačo robil. Čo to povedal Ježiš o odmene v nebi? Hej, že keď práve o tom nikto nevie však. Keď sa teraz chválime a keď ukazujeme a dávame to na obdiv, tak Ježiš hovorí, už máte svoju odplatu. A toto platí aj vo vzťahu k manželke, ak ste sa pre ňu naozaj obetovali, ak ste sa kvôli nej niečoho vzdali, ak ste jej dali to najlepšie, ona to raz pochopí. Potom bude oveľa vďačnejšia, že ste jej to nevyhadzovali na oči a že ste neočakávali, no kedy ma pochváliš. Ten najnepríjemnejšie, nie? Keď ten druhý cítite, že už len čakáte, že už len čaká, kedy vás pochváli. Teda, že ten druhý čaká, kedy ho vy pochválite. Tak. Nie, ja potom to také, ste niekto videli film Ohňu vzdorný, sa teda veľmi páči. Ten rozpráva príbeh o manželoch na pokraji rozvodu, kde tá manželka už absolútne nebola schopná veriť tomu, že by jej muž ju mohol milovať a že by mohol urobiť niečo pre ňu z lásky a nie z vypočítavosti. Keď jej kúpi krásne kvety, tak si myslí, že sa zbláznil alebo že chce, aby dostal viac pri rozvode. Už nie je schopná tomu veriť. A vrcholom toho celého filmu a ten okamih, kedy sa naozaj ona zlomí a už tomu uverí, je taký okamih, kedy niekto kúpi vlastne pre jej maminu veľmi drahé zariadenie. A ona si myslí, že to zaplatil jej nápadník a potom vlastne ako vo vrchole toho filmu zistí, že to zaplatil jej manžel a nie to nepovedal a vyslovene povedal, že aby to nikomu nepovedali tí, ktorým to on zaplatil a ktorí to dodali, že to zaplatil on. A vtedy ju to totálne dojme a zistí a prežije tú lásku svojho manžela. Takže, bratia, odmena v nebi, v prvom rade, máme chcieť slúžiť nie pre odmenu teraz, ale našou odmenou je tá radosť a naozaj, keď slúžite svojmu telu, Ako sme hovorili už aj minule, keď slúžite svojmu telu, tak nečakáte, že vás za to niekto ešte bude odmieňať, pretože samotná tá služba vášmu telu je tá odmena však. Keď si dáte dobrý rezeň, tak nečakáte, že vás za to ešte niekto odmení. Takže takisto. Nehovorím, že nemáte hovoriť manželkám, ja neviem, že ste urobili nákup. Ona to potom zistí po pár rokoch, keď nájde smradlavý. To je prekvapenie. Hej, ale učme sa nerobiť veci pre odmenu. Lepšie povedané, robme to pre večnú odmenu. Tie slova apoštola Pavla sú neskutočne silné a v istom zmysle by sme sa mali pre nich zdesiť. On hovorí, milujte svoje ženy tak, ako Kristus miloval cirkev. Ako keby vám niekto povedal, zabehnite 100 metrov tak, ako Usain Bolt. Hoci kedy, nie? Milujte svoje ženy, ako Kristus miloval cirkev. Maličkosť. Ak si myslíš, že už miluješ svoju ženu dosť, tak sa pozri do vedľajšej dráhy, okoľko ťa Ježiš predbehol. Ty máš byť ako on. Urob všetko, aby si ho dobehol. On sám to chce ti v tom pomôcť, on sám to chce robiť cez teba. A nesmieš sa uspokojiť s tým, však veď mám ju radšej ako môj sused, svoju ženu. Neuspokoj sa, kým ju nebudeš milovať ako svoje vlastné telo. A my o tomto hovoríme. Môžem povedať, nikdy to tak nebude, kým sme tu na zemi, to je pravda. Ale Ježiš nám nehovorí, že to tak bude, ale že máme za to zápasiť. Že sa máme za to modliť, že máme za to bojovať. Verím, že to je aj to, čo sestry ocenia, aj keď nám tu veľakrát nevíde, ale snaha sa cení, je tak? Pri nás snaha sa cení. A dnes by som chcel hovoriť ešte o ďalšom prejave lásky, ktorý máme mať a ktorý máme všetci k svojmu telu a z ktorého si opäť môžeme zobrať manželstvo príklad. Opäť, čo to znamená milovať ako svoje telo? Telo má v našom živote aj takú funkciu, že nás reprezentuje. Hej, opäť veľmi jednoduché, znie to zložito, ale je to samozrejme súčasť nášho života, hej. Keď ma niekto uvidí tento krásny face, tak vie, že som to ja. Keby uvidel inú tvár, tak si povie, nie som to ja, hej. Možno, že už ma niektorí aj podľa chôdze spoznajú, podľa postavy, podľa gestikulácie, podľa hlasu. Hej, čiže to všetko moje telo ma reprezentuje. Opäť, nemôžem sa nejak oddeliť od svojho tela, povedať, tam bola moja telesná schránka, ale ja som tam nebol. Sice niektorí ľudia tak občas vyzerajú, že ich telesná schránka je tu, ale dušou sú niekde inde. Ale podľa toho sa to berie, že to telo nás reprezentuje. A to, ako to telo vyzerá, to, čo to telo robí, to, čo to telo hovorí, aké má to telo schopnosti, je našou vizitkou. Môže niekto povedať, ja som síce bol celý deň v krčme, ale moja duša bola v kostole. Čo je podstatné? Asi to, kde bolo tvoje telo, však? Ja som veľmi, hej, ako sme už minulé hovorili, ja som veľmi šikovný, ale moje ruky nedokážu nič urobiť. Jednoducho, to telo je tvojou vizitkou, to telo ťa reprezentuje a podľa tvojho tela, nielen podľa výzoru, ale aj podľa toho, čo to tvoje telo robí, čo vyjde z tvojich úst, podľa toho ťa budú hodnotiť, aký si ty. A to, podľa toho ťa budú chváliť, alebo podľa toho ťa budú haniť. Nemôžeš to oddeliť od seba. A za to, ako vyzerá moje telo, a ako sa správa, som jednoducho zodpovedný. Nemôžem povedať, že ja za to nemôžem, že to telo urobilo niečo. Jednoducho, to je moja zodpovednosť, to je moja vizitka. A aj to je jeden z dôvodov, či chceme, či nie, prečo sa o svoje telo tak staráme, nie? Oj, ako budeme s takýmito vlastmi vyzerať pred druhými? Ešte niekedy povedali takú vetu? Tak to nemôžem ísť na verejnosť. Ja si sestri však. Ale aj my muži, nie? Niekedy vyzerali, čo si budú o mne myslieť, keď takto pôjdem? Z takýchto roztrhaných a neviem čo. Poznáte to? Či nikdy takto neuvažujete? A teraz mi povedzte, prečo keď ste sami, vám vôbec nevadí, že máte vlasy, výbuch a roztrhané veci, prečo vám to nevadí? Lebo vám osobne to nevadí, vadí vám len, keď vás tak niekto vidí, je tak? Či ani vtedy vám to nevadí? Tak sú aj výnimky, ale mám pocit, že väčšina ľudí je takých, že keď ich nikto nevidí, tak nemajú problém vyzerať hrozne. Ale už keď máma niekto vidí, tak už to nie je jedno, že? Prečo? Pretože to telo nás reprezentuje. Jednoducho je fakt, že ak by sme prišli do spoločnosti tak roztrhaní a neviem čo, tak by si u nás niečo ľudia pomysleli. Zase je to telo, ten náš ľad, to čo robíme, čo hovoríme, je naša vizitka a podľa toho nás budú hodnotiť. No a teraz, ak je žena mužovým telom, ak má milovať ako svoje vlastné telo, tak to znamená, že žena reprezentuje muža. To, ako sa správa, to, čo hovorí, ako vyzerá. Viete, že cirkev reprezentuje Ježiša Krista. Čiže muž sa nemôže oddeliť od svojej manželky. Sestry, možno vám to znie prísne, alebo nepríjemne pre vás, ale nebojte sa, ja to ešte otočím. Bratia, nemôžeme sa oddeliť od svojej manželky, ona je našou vizitkou. A teraz hovorí pre bratov, nie pre sestry. Nechcem hovoriť na sestru, buďte dobrou vizitkou. Proste teraz hovorím pre bratov. Klebetná žena môže byť vizitkou muža, ktorý ju nevie vypočuť. Rozmýšľali ste niekedy nad tým takto? Keď vidíte nejakú ženu, ktorá ohovára, ktorá klebetí, že rozmýšľali ste niekedy, kto vie, či jej muž ju vedie k tomu, či sa s ňou rozpráva o hlbokých veciach. Či má priestor sa s ním rozprávať a či to, že klebetenie prejavuje frustrácie z toho, že jej muž nepočúva. A žena, ktorá sa nestará o svoje telo, môže byť vizitkou muža, ktorý jej nikdy nedal pocítiť, že je nádherná. Že môže byť nádherná. Ktorý sa pozerá na iné ženy. Alebo naopak, žena, ktorá sa príliš stará o svoj vzhľad a je vyfintená, ktorú zvyknete kritizovať, možno to robí preto, že jej muž sa pozerá po mladých dievčatách a ona sa zúfalo snaží s nimi nejak súperiť. Hej, môže tam byť milión dôvodov, nie vždy je to samozrejme len chybou muža, ale nedá sa to oddeliť. Tak ako nemôžete oddeliť svoje telo od seba, tak nemôžete oddeliť ženu od muža. A hlavne to hovorím pre vás, bratia, aby ste svoju ženu, aby ste jej chyby a jej problémy neoddelovali od seba, aby ste sa nestávali, že tak to je tvoj problém, tak si to vyrieš. Pýtaj sa, či tá chyba, alebo ten problém, ktorý má tvoja manželka, nie je otlačkom tvojho správania sa k nej. Tak ako moja postava, to ako vyzerám, je jasnou vizitkou toho, ako sa správam k svojmu telu, však? A keď sa začneme na to takto pozerať, tak minimálne jedna vec je istá, že prestaneme svoje manželky kritizovať. A budeme k nimi milosrdnejší. Lebo si uvedomujeme, že tým kritizujeme samého seba. Ak kritizuješ svoju manželku, kritizuješ samého seba. Viete si predstaviť človeka, ktorý príde do spoločnosti a povie, no pozrite sa na tento môj ksicht. No nie je to hrúza? No kto sa má na toto pozerať? A také mnandravé ruky ste už videli, no toto je. A presne toto robí muž, ktorý zhadzuje svoju ženu pred druhými. Hovoríš sám o sebe. To neznamená, že si ho máš idealizovať, takisto ako si neidealizujeme svoje telo, neprídeme a nepovieme, viete čo, mám najkrajšiu tvár na svete a najúžasnejšiu postavu. Môžem povedať, viete čo, no, mám také krivé oči, alebo neviem čo. Ale budem o tom hovoriť s láskou, budem o tom hovoriť ako o svojom vlastnom tele, lebo je to reprezentácia mňa. Budem sa to snažiť nejak prikryť. A nie je to vystaviť, aby sa všetci na tom smiali, alebo sa o toho dištancovať. Tvoja manželka je vizitkou o tebe. A z toho vyplýva, že máš do nej všetko investovať. Že sa má stať najdôležitejšou stavbou tvojho života. Viac ako práca na samom sebe, ti má záležať na tom, aby rástla ona. Duchovne, duševne aj telesne. Teraz možno niekto povie, no tak to snad, tak ju mám plačiť a mám ju hovoriť, tak buď snaž sa, rob niečo, lebo však si mojou vizitkou. Znamená to, že jej máš povedať, ako budem pred druhými vyzerať, keď sa takto správaš? V žiadnom prípade nie. Pekný obraz, možno ste už počuli, čo sa stane s kvetinou, keď budete na ňu tlačiť, aby rýchlo rástla, keď sa budete snažiť nejak rukami vytiahnuť ze zeme, alebo neviem, aké absurdnosti. Pomôže jej to? Keď sa ju budete snažiť otvoriť rukami? Ju zničíte. Jediný spôsob, ako vás môže vaša manželka reprezentovať, je keď ju budete milovať. To je spôsob. Keď budete za ňu klačať na kolenách, keď sa budete k ním správať ako Ježiš k svojej cirkvi. Ak budete na ňu tlačiť zvonka, kedy sa už začne správať inak? A kedy prestaneš? A kedy budeš hovoriť inak? Ak ju zničíte a nemá to zmysel. Bude ubitá, nešťastná. Ale ak budete cítiť, že ju milujete a že ju budujete zvnútra, že budujete jej vzťah s Ježišom, že sa za ňu modlíte, že ste k nej láskaví, že máte trpezlivosť, že je milovaná, že je vzácna dcéra kráľa, bez ohľadu na to, aká je, vtedy sa môže začať rozvíjať znútra von. A toto je to, čomu vás chcem dnes volať. Nech sa vaša manželka stane najdôležitejšou stavbou vášho života. Možno ste hrdí na dom, ktorý ste postavili, alebo niečo, čo ste vybudovali. Ale toto má byť pre vás najväčšia priorita. Všetko ostatné je vedľajšie. Prestaňte sa pozrieť na problémy, ktoré má, ako by sa to vás netýkalo. Alebo ako problémy, ktoré potrebuje vyriešiť, lebo vás to už hnevá. Vy ste tí, ktorí máte hľadať spôsob, ako jej pomôcť rásť. Sú to stopy vašich prstov, vašich slov, vašich skutkov, vašich rozhodnutí, ktoré na ne všetci vidia. Kto z vás by sa nehanbil bývať v polorozpadnutej chatrči? Vy ste si pozvali návštevu, áno, tuto ja bývam. Trošku to tu smrdí, trošku tu tečie. A ja za to nemôžem, ona nech si to vyrieši, nie? Tá chatrč nech si to vyrieši, že kde bývam. Ako môžeme povedať, nech si to ona vyrieši. Ja som len jej manžel. Ja som len manžel, ja s tým nemám nič spoločné. Nie sme presne ako náš pravotec Adam. To ona. Ona ma naviedla. čo tu na mňa, ja ono, ona to spravila, ja sa to nemôžem. Ona ma navedla z izolácie. A Boh hovorí, ako si sa o ňu staral? Sa ťa pýtam. Ako si si plnil svoje povolanie, najdôležitejšie povolanie, ktoré som ti dal. Povolanie manžela. Ako si si ho plnil? Neobávaš sa teraz tváriť, že ty s tým nemáš nič spoločné. Ty si ju mal viesť. Tebe som zveril príkaz. Tebe som zveril, aby si ju viedol. Počúvaj, poslúchaj týchto príkazov. Aby si ju k tomu viedol láskou. Nie tým, že jej to nariadiš a potom mu bude strážiť a kritizovať. Toto som ti nariadil. A ty si celý šťastný sa postavil do role pozorovateľa, čo tá žena zase vymyslí. Potom sa budeš tváriť, že za to nemôžeš a že ju budeš kritizovať, že ako to bolo brala. Ona na rozdiel od teba sa aspoň snažila niečo robiť, kým ty si sa len prizeral. A už nevydržala čakať, kým da čo spravíš, tak spravila čo, to najlepšie, čo vedela. Bratia, neklamme seba, máme to v génoch od nášho pravca. A Boh to nebude tolerovať. On nám odpustí, keď povieme, Pane, zmiluj sa nado mnou, ale nebude tolerovať, ak my budeme kritizovať a pucovať a budeme sa tváriť ako najspravodlivejší na svete. A ako keby sme my s tým nemali nič spoločné. Je to tvoja vizitka, je to tvoja úloha. Zobral si si tú manželku, zobral si si ho, aby si ju budoval, aby si sa za ňu modlil, aby si ju miloval, ako Kristus miluje cirkev, ako Kristus buduje svoju cirkev. Ako môžeš povedať, že s tým nemáš nič spoločné, ak ty si bol povolaný, aby si sa o ňu staral. Zlyhal si vo svojej úlohe. Ak by ti niekto zveril nejakú úlohu a ty by si povedal, ja som tam nebol, tak povedal, a prečo si tam nebol, však si tam mal byť. O to horšie, že si tam ani nebol. A niektorí bratia možno povedali, ja za to nemôžem, ona ma vôbec nepočúva. Ja jej to hovorím, ona ma nepočúva. A pýtal si sa niekedy, prečo ťa nepočúva? Niektorí si zoberú manželku, ktorá ich od začiatku nepočúva. A urobia naozaj zlé rozhodnutie. Niekto tak povedal, že najdôležitejšia vec, ktorú musí muž zistiť predtým, než ide do manželstva, je zistiť, že či tá manželka bude schopná ho rešpektovať a počúvať. Či sa mu bude vedieť podriadiť. A ak ťa na začiatku sa ti podriadovala, tak prečo sa prestala? Nebolo to vtedy, keď zistila, že nedodržíš svoje slovo? Že si na ňu úžasne prísny, ale na seba nie? Že máš veľké reči, ale skutek utek? Že síce vieš byť úžasne prísny, ale láska ako si uteká? Že síce krásne hovoríš, ale nikdy nepočúvaš, čím ona zápasí? Že jej dávaš rady predtým, než ju naozaj vypočuješ, s čím bojuje? Že sa vôbec nesnažíš pochopiť jej pohľad? Alebo že sa od nej distancuješ? Prečo ťa prestala počúvať? My sme veľmi rýchli povedali, ja za to nemôžem, ja neviem, ona ma nepočúva. Ale prečo? Takže bratia, pozrite sa teraz na svoje manželky a modlite sa. Pane, je nejaká oblasť, kde zápasy a zliehania mojej manželky sú vizitkou toho, ako som sa ja k nej správal? Modlite sa, aby vám odhalil. Pane, ukáž mi, čo som spravil, čo spôsobilo, že ona má s týmto problém. To nie je na obvinenie, to je na uzdravenie, to je na zmenu. Aby sme konečne boli muži, ktorí berieme zodpovednosť za to, čo nám Boh zveril. Aby sme prestali ako Adam dávať ruky preč, ja za to nemôžem zapovedať. Pane, ty si mi zveril túto manželku a ja beriem za to zodpovednosť. Ja beriem zodpovednosť za všetko, čo sa deje. Už nechcem dávať ruky preč, chcem, aby si mu ukazoval, kde robím chyby, kde zlyhávam, aby som to mohol začať v moci tvojho ducha naprávať. Pretože ja ju chcem vidieť, rozkvitnúť do vnútornej aj vonkajšej krásy. Ja chcem, aby bola nádherná. Aby všetci, ktorí ju uvidia, aby cítili krásnu vôňu a každý, kto ju stretne, bol očarený jej krásou, hlavne vnútornou, ale aj vonkajšou. A aby sa pýtali, koho má táto nádherná žena za svojho manžela. Toho, ktorý ju miluje ako Ježiš Kristus, svoju cirkev.

Rádiu 7 oslovujeme všetky generácie. Tú staršiu poteší blog hudobných piesní Evergreenov, hudobná relácia Retroklub s rôznymi rozhovormi, relácia Dotyky s inšpiratívnym slovom pre naše životy, či rôzne kázne, vyučovania a záznamy z bohoslúžieb. S Rádiom 7 zostávate naladení na Božie slovo v každom čase.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: List Efezanom, 1. kapitola, 7. verš. V ňom máme skrze jeho krv vykúpenie. Majiteľ podniku odmenil svojich najlepších predajcov celodenným výletom, ktorého sa zúčastnil aj jeho 7-ročný syn. Pred odchodom vzrušene držal ocka za ruku, kým ostatní nastupovali do aut. Ideš aj ty? Koľko zmluv sa ti podarilo uzavrieť? Žartoval s ním jeden zo zamestnancov. Ani jednu, odpovedal a ukázal na ocka. On mi sem dovolil prísť. Syn majiteľa nemusel ťažko pracovať, aby si zaslúžil účasť na výlete, pretože celú cestu platil otec. Aj my, veriaci v Ježiša Krista, sa nespoliehame na to, že dobré skutky nás dostanú do neba. Do neba máme prístup vďaka tomu, že Ježiš za nás zomrel a vstal z mŕtvych. Mzdou hriechu je smrť, list Rímanom 6. A Pán Ježiš nám svojou vlastnou krvou vykúpil a zaplatil náš dlh voči nemu. V ňom máme, skrze jeho krv, vykúpenie a odpustenie priestupkov. Umožnil každému, kto v neho verí, aby nezahynul, ale mal večný život. Kristovo dielo a naša dôvera v jeho dielo nám umožňuje byť s ním na veky. Keď uveríme v Pána Ježiša ako svojho spasiteľa, stávame sa Božími deťmi. Je to na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval vo svojom milovanom synovi. Tak ako majiteľov syn, aj my sa môžeme pozrieť na nášho nebeského Otca a smelo povedať, on mi sem dovolil prísť.

0: vysielanie Rádia 7 odporúčajú naši poslucháči.
1: Jedna z mojich najobľúbenejších relácií je psychologická poradňa.
2: Pre moju generáciu by som tiež navrhla poradňu pre mladých, kde sa preberajú zaujímavé témy.
3: Pohodičku práve pri ceste z práce domov alebo od hocikade, odkiaľ idete.
0: Aj táto produkcia vznikla a vzniká práve vďaka vašej finančnej podpore. Viac sa dozviete na www.radio7.sk/podpora.
4: I've got so much to be thankful for. Look, I got a

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Dobrý deň, milí poslucháči. Moje meno je Peter Kozár a tento týždeň sa budeme stretávať pri modlitbách za prenasledovaných kresťanov. Dnes sa budeme spolu modliť za Maroko. Tento štát, ktorého dlhý názov je Marocké kráľovstvo, sa nachádza na severe Afriky. V krajine žije približne 33 miliónov obyvateľov. Pod správu Maroka patrí aj anektované územie západnej Sahary. Maroko je prímorský štát v severnej Afrike, omýva ho na západe Atlantický oceán a na severe Stredozemné more. Jeho najsevernejší bod tvorí Gibraltarský prieliv. Celková rozloha krajiny je 2,5 milióna kilometrov štvorcových. Hlavné mesto je Rabat, ďalšími významnými mestami sú napríklad Casablanca, Fez či Tanger. Najpoužívanejšími jazykmi v Maroku sú arabčina, ďalej berberské dialekty a francúzština. Hlavným náboženstvom je islám, v podstate skoro všetci obyvatelia sú moslimovia, žije tu len asi 2 promile kresťanov. Politický systém krajiny je konštitučná monarchia a jej hlavou je kráľ Mohamed IV. Maroko je krajina plná rozporov. Jeho kráľovské mestá pripomínajú atmosféru stredovekého orientu. Naproti tomu kontrastne pôsobia moderné letoviská na morskom brehu. Krajina patrí medzi najkrajšie a kultúrne bohaté africké štáty. Všetky kresťanské aktivity sú v Maroku monitorované vládou a miestni kresťania dostávajú viackrát za rok telefonáty od vládnych úradníkov, ktorí takýmto spôsobom kontrolujú všetkých kresťanov, ich stretnutia a ich aktivity. Napriek tomu, že rozprávať o Kristovi na verejnosti je legálne, konverzia z islamu na kresťanstvu je nelegálna. Okrem toho vykonávajú nad životmi kresťanov kontrolu aj radikálni moslimovia. V rámci súčasnej migračnej krízy patrí medzi modlitebné podnety mesto Al-Hoceima na severe krajiny. Žije tu mnoho berberov, pôvodných obyvateľov Afriky, ktorí vyvolali viaceré protesty, pretože sa cítia byť zo strany vlády ignorovaní. Počas protestov požadovali najmä zvýšenie počtu pracovných miest v regióne, jeho rozvoj a odstránenie korupcie. Okrem toho, v tejto oblasti vzrastá aj počet pašerákov drog a ľudia žijú v zlých podmienkach. Práve tieto dôvody ich motivujú k tomu, aby krajinu opúšťali a hľadali si prácu v Európe. Polícia však proti ním často kruto zasahuje, čo neraz vedie k ich väzbe alebo dokonca až k úmrtiam. Modlíme sa o pokoj pre túto krajinu. Pane Ježišu, ďakujeme ti za to, že v Maroku je relatívna sloboda pre život ľudí a že dokonca je možné svedčiť o tebe, aj keď ľudia, ktorí to robia, často čelia rôznym tlakom a niekedy prenasledovaniu. Prosíme ťa, aby do tejto krajiny prišlo viac misionárov, ktorí by sa nebáli hovoriť evanjelium ľuďom, čo tam žijú. A aby tá početná prevaha moslimov bola oslovená dobrou zvesťou evanjelium. Pane Ježišu, prosím, aby si sa ukazoval moslimom, ku ktorým nemôžu prísť priamo misionári, aby ťa mohli spoznať rôznymi spôsobmi, či cez sny alebo videnia, ale aj kontakt s ľuďmi, ktorí už teba poznajú. Prihovárame sa za berberov na severe Maroka. Prosím, aby mali múdrosť, ako apelovať na arabskú vládu bez násilia, bez zbytočných ľudských strát. A dávame ti do rúk aj vládu, ako tomu, ktorý si zvrchovaným pánom. A prosíme, aby vláda vytvárala podmienky, aby sa v tejto krajine mohlo žiť v pokoji a v spravodlivosti. Aby sa nemuseli Maročania obávať o svoje životy a o svojich blízkych. Prosíme ťa o tvoj pokoj v tejto krajine a o to, aby predovšetkým tvoje evanjelium mohlo byť nástrojom pokoja. Amen.

0: Prečo by ste mali podporovať Rádio 7?
1: Veľmi milujem chvály, kázne, svedectvá, čítame Božie slovo.
2: Konkrétne príbehy a zážitky s Bohom, zjavenia, ktoré môžu posúvať a inšpirovať tiež ľudí dopredu.
0: Aj ďaká vám môžeme rozhlasovať Božie slovo na Slovensku. Opäť ďakujeme za vašu priazeň a každú pravidelnú finančnú podporu.

V Rádiu 7 veríme, že Božie slovo je dostatočne aktuálne aj pre tvoj život. Prajeme vám, aby ste aj vy boli požehnaní našim vysielaním, ktoré stojí práve na Božích pravdách a nie na našich vlastných.

0: Počúvate navigáciu na ceste.
1: Dnes si povieme niečo viac o tom, ako človek môže spoznať svoj hriech. Ako sa píše v Žalme 51 vo veršoch 4 až 5, dokonale ma umy od mojej neprávosti a očistí ma od môjho hriechu, lebo ja znám svoje prestúpenia a môj hriech je vždycky predo mnou. Ako teda človek môže spoznať, že je hriešný a ako môže rozpoznať, o ktorý konkrétny hriech sa jedná v jeho živote?
2: Podľa mňa je dôležité vedieť, aký človek si túto otázku kladie. Pokiaľ je to neveriaci človek, o hriechu, ktorého sa rozprávame, tá situácia je úplne iná ako hriech človeka, ktorý je skutočne znovuzrodený z vody a z ducha a ktorý chodí so živým Bohom. Takže pokiaľ sa rozprávame o neveriacich ľuďoch, aj tu písmo naznačuje rôzne prístupy. My sme povolaní kázať ľuďom evanjelium, to znamená dobrú správu. Dobrú správu o tom, že Ježiš Kristus odpustil hriechy sveta. Avšak tento prístup evanjelia je rôzny voči rôznym cieľovým skupinám. Ináč sa káže evanjelium Židom a ináč sa káže Grékom podľa novozmluvného jazyka. Židia poznali Boží zákon, chodili s Bohom určitým spôsobom a evanjelium im bolo kázané úplne ináč ako Grékom, ktorí nepoznali Božieho zákona, mali iný zákon, mali iné náboženstvo iných bohov. Obidvom cieľovým skupinám sa však má kázať evanjelium Ježiša Krista, ktoré hovorí, že Ježiš je spasiteľ sveta, Židov i Grékov. Ježiš je Mesiáš, v ktorého treba dať celú svoju vieru, celé svoje srdce, odovzdať mu svoj život. A vierou v toto evanjelium človek dokáže rozpoznať ten základný hriech ľudstva, ktorý popísal Ježiš vo svojom slove, hovoriac, to je ten hriech, že neverili vo mňa. Keď sa na to pozrieme z tohto hľadiska, v určitom zmysle nie je cieľom, aby sme od sveta čakali, že sa bude správať morálne, že sa bude správať podľa Božej pravdy, že bude chodiť tak, ako chodil Kristus, pretože táto sila prichádza z toho, že príjmem Krista do svojho vnútra a príjmem Kristovo odpustenie a premenu môjho vnútra. Z tohto premeneného vnútra ja sa začínam učiť chodiť tak, ako chodil Kristus. Napriek tomu je pravda, že ľudia vo svete hrešia a nehovorím, že nemá zmysel hovoriť o tom, že toto je hriech alebo toto je nespravodlivosť. Takéto jednanie politikov, policajtov, sudcov, našich vodcov na akýkoľvek úrovni, že by sme nemali o tom hovoriť, že toto je správne a toto nesprávne. Avšak tá skutočná zmena prichádza cez stretnutie so živým Bohom, ktorý premieni naše vnútro. A z toho sa dokáže skutočne premeniť aj naše správanie a vieme chodiť nie v hriechu, ale v spravodlivosti, keď zažijeme, že Ježiš je naša spravodlivosť. Ak ešte trochu môžem hovoriť o neveriacich, úplne ináč sa znovu káže evanjelium dnes skupinám ľudí, ktorí sú, poviem, náboženskí alebo ľudia, ktorí boli exponovaní nejakému učeniu z Božieho slova, nejakej možno tradičnej cirkvi. A úplne ináč sa káže evanjelium bezbožným ľuďom. Tradiční ľudia majú pocit hriechu, sú naučení, že je niečo hriešne a v podstate žijú v neustálom vedomí svojej hriešnosti. Celý ich život viery, ak sa to dá nazvať životom viery, je v podstate o práci s hriechom a o snahe tento hriech prikryť nejakými skutkami viery, nejakými skutkami poslušnosti. Takíto ľudia teda vedia veľmi dobre, čo je hriech a nemusíme im kázať o tom, že sú hriešni, ale znovu potrebujeme im kázať na živého Krista, ktorý dokáže túto hriešnosť z jadra človeka vybrať a nahradiť ju svojou vlastnou spravodlivosťou. Z tejto spravodlivosti znovu my môžeme začať chodiť ako skutoční veriaci, ako skutoční Kristovci a učiť sa, čo je to chodenie nie podľa hriechu, podľa sveta, ale podľa Božieho srdca a Božieho zákona. Tá posledná mnou spomínaná skupina sú neveriaci, ktorí nemajú Božieho zákona. Mnohí kazatelia a služobníci Boží, ktorí chodili, dajme tomu, do krajín Sovietskeho zväzu, či pred pádom železnej opony, alebo aj po ňom. Títo ľudia nevedeli prijať evanjelium tak, ako náboženskí ľudia, pretože nemali koncept Božieho zákona. Komunistická ideológia úplne zničila a prevrátila na hlavu všetko, čo sa len dalo z dobrých koreňov Božieho zákona, ktoré cirkev niesla stáročia a tisícročia až podnes. Táto ideológia nemala v sebe koncept bázne Božej, toho, že Boh je tu v centre, že Boh je najdôležitejší, že Boh je sudca. Vymazala koncept toho, že je nesprávne a nemorálne, dajme tomu kradnúť. podvádzať. Táto ideológia je založená na lži, na nepravde, na prekrúcanie a zatajovanie faktov. Takíto ľudia teda potrebovali počuť Boží zákon. Boží zákon možno zhrnúť, dajme tomu, tým, čo nazývame 10 Božích prikázaní, ktoré dal Hospodin Mojžišovi na hore Sinaj. Takíto bezbožní ľudia najprv potrebujú počuť zákon, teda ja som Hospodin tvoj Boh, nebudeš mať iného Boha okrem mňa, pamätaj, že máš svätiť deň sviatočný, nebudeš používať meno Pánovo nadarmo, nezosmilníš, nepokradneš, maj v cti a v úcte svojho otca, svoju matku a tak ďalej a tak ďalej. A na základe týchto zákonov ľudia dokážu spoznať vlastnú hriešnosť a to, že život, ktorý považovali za bežný, normálny, lebo všetci takto žijú, zrazu zistia, že je hriešný a prevrátený. Na základe tohto pocitu hriešnosti Duch Svätý usvieča svet z hriechu a ľudia môžu byť z tohto pocitu hriešnosti vedení ku Kristovi, ktorý je obeťou za tento hriech. Ľudia si uvedomia, áno, potrebujem Krista, potrebujem odpustené hriechov a potrebujem nový život. My vieme veľmi dobre, že tento nový život sa nedostáva tak, že začnem poslúchať tie prikázania Božie, ktoré som predtým porušoval. Ale nový život získavam vierou v evanjelium Ježiša Krista. To evanjelium znovu je dobrá správa o odpustení hriechov a o ponuke nového života pre každého, kto s ním chce chodiť. Na záver sa teda krátko dostanem aj k tej druhej veľkej skupine, ktorú som spomínal na začiatku, a teda kto si túto otázku kladie. Ak si ju kladie veriaci človek, ktorý sa chce uistiť, že nechodí niekde v nejakom hriechu, hlavne v skrytom hriechu, ktorý si neuvedomujem, pre neho je podľa mňa najdôležitejšie uvedomiť si, že ak mám nastavené srdce ísť za Bohom, ak mám nastavené srdce tak, aby bolo mäkké, aby bolo napomenuteľné, dajme tomu od mojich bratov, sestier, vedúcich v Božej cirkvi, ak mám otvorené srdce na to, aby ma niekto vyučil, napomenul, povzbudil, vtedy som v bezpečí, aj keby som niekde zhrešil, padol alebo bol v nejakej veci, ktorú si sám neuvedomujem. Pán Ježiš povedal, že blahoslavení sú čistí srdcom, lebo oni budú vidieť Boha. Ktokoľvek si nastaví ako veriaci svoje srdce, že chce kráčať s Bohom v čistote a chce ho vidieť, toho automaticky Duch Svätý vedie do potreby mať čisté srdce. Ak nemám čisté srdce, niečím si ho zašpiním, mne samému to vadí, lebo chcem Boha milovať a chcem ísť za ním celým srdcom. A cieľom nie je byť dokonalý vo svojich skutkoch. Cieľom nie je byť taký dokonalý, že v ničom nezreším. Cieľom je milovať Boha a ísť za Bohom. Je lepšie mať vášeň vo vášni ísť za Bohom z celej síly, z celého srdca, z celej svojej mysle, zo všetkého, čo mám a popri tom spraviť možno nejaké chyby, možno dokonca spadnúť 7-krát alebo 77-krát za deň, ale znovu vstať. Hovorím, je to lepšie, ako byť navonok čistý, spravodlivý, kto nič nerobí, nič nepokazí. Ale ak naozaj si nastavím svoje srdce, že Boha chcem milovať a chcem ísť za ním, Boh mi pomôže, aby moje srdce zostalo čisté. Tí, ktorí majú čisté srdce, budú vidieť Boha. Rovnako nás Pán Ježiš ústami svojho apoštola, proroka Jána, pozbudzuje, že každý, kto chodí vo svetle, sa očisťuje. Ak chodíme vo svetle, ako on je vo svetle, máme spoločenstvo jeden s druhým, krv Ježiša Krista, jeho syna, nás očistuje od každého hriechu. Ak povieme, že nemáme hriechu, sami seba zvádzame a nie v nás pravdy. Ale ak vyznávame svoje hriechy, verný je a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od každej nepravosti. Ja viem, že veriaci tento základ poznajú, avšak možno sa bojíme toho, že máme nejaké skryté hriechy, niečo si neuvedomujeme. Naozaj mať takéto skryté hriechy sa dá jedine vtedy, ak si zatvrdím srdce. Ak si zatvrdím srdce voči Božiemu duchu, voči bratom, sestrám, voči cirkvi, voči slovu, ktoré ma vyučuje a vedie k svetosti. Ak si srdce obmekčujem a nastavujem, že chcem ísť naozaj za ním a som v dobrom napomenuteľný, nemusím sa bať nejakého hriechu, lebo blahoslavení nie sú tí, ktorí sú dokonali vo svojich cestách, ale blahoslavení sú tí, ktorí si perú svoje rúcha v krvi baránkovej.

priznávam, že môj vlastný úsudok býva často skreslený a mnohé moje rozhodnutia alebo moje cesty sa mi zdajú mnohokrát správne len preto, že ich vidím cez svoje vlastné oči. Chcem ti ďakovať, že ty ma poznáš celého a že vidíš až do hĺbin môjho srdca. Prosím ťa, preskúmaj dnes moje vnútro, Pane, očisti moje motívy a odhaľ mi všetko, čo pred sebou sám ospravedlňujem alebo pred tebou to neobstojí. Prosím ťa, aby si mi dal pokorné srdce, ktoré sa podriaduje tvojej pravde a prosím ťa, Pane, veď ma na tvojej ceste. Amen.

Rádio 7 má pre vás dobrú správu a túžime ju prinášať všade, či už vo vysielaní, alebo mimo neho. Dobrá správa pre teba dnes znie, aj na tebe Bohu záleží.

0: Ľudia sa niekedy pýtajú, ak existuje Boh, kde je, čo robí, prejavuje sa v tomto svete?
1: Je dôležité vedieť, že Pán Boh je duch. To znamená, nemá viditeľné telo. My žijeme vo svete, ktorý veľmi hodnotí len materiálne veci. Mnohokrát ľudia, ktorí možno sa nejakým spôsobom snažia ospravedlniť, že nehľadajú Boha, hovoria, keď by som ho videl, tak by som uveril, tak by som možno zmenil svoje cesty, svoj spôsob života a tak ďalej. A napriek tomu, že Boh je duch a že nemôžeme ho vidieť svojimi očami, môžeme vidieť konkrétne veci, ktoré on robí. Je to niečo podobné ako vietor. Proste vietor svojimi očami nevidíme, ale vidíme veci, ktoré on robí. Vidíme veci, sa hýbu, ja neviem, nejaký prach, listie, alebo konáre stromov, alebo tráva. Jednoducho materiálne nevidíme ten vietor. Nemôžeme povedať, že ja som videl vietor, ale v podstate vidíme nejaký pohyb, ktorý on spôsobuje. A rovnako môžeme vidieť, pozorovať veci, ktoré Pán Boh robí vo svete, a cez toto pozorovanie týchto vecí, ktoré sa hýbu na základe zásahu Pána Boha, tak vlastne môžeme vidieť, že Boh existuje, že Boh je reálny, že Boh nie je nejaký stvoriteľ, ktorý opustil stvorenú zem a ľudstvo a niekde z diaľky pozoruje a hodnotí, že čo tí ľudia robia, čo je dobré, čo je zlé, ale že Pán Boh aj dnes v dnešnom svete úplne reálne vstupuje do diania v tomto svete a úplne reálne odpoveda na veci, na modlitby. Vidíme veci, ktoré sa naplňajú z Božieho slova, ktoré Boh zaslúbil, hovoril prorocky dopredu, že určité veci sa udejú. V podstate aj to čas, v ktorom my dnes žijeme, kedy bola obnovená Rímska ríša, ktorú my nazývame Európska únia, je to vlastne naplnenie proroctiev, ktoré Boh povedal, že tieto veci budú, že Rímska ríša znovu povstane, znovu bude fungovať. Čiže vidíme, že keď naozaj úprimne hľadáme Boha a nedávame si len nejaké také slaboduché náplaste nevery na svoj život, že jednoducho môžeme naozaj reálne vidieť, že Boh sa dá poznať.

List Kolosanom, 2. kapitola, 15. verš. Odzbrojil a verejne odhalil kniežatstvá a mocnosti a cez Krista nad nimi zvíťazil. Už si niekedy bojoval s drakom? Ak je tvoja odpoveď nie, spisovateľ, teológ a vedec Eugene Peterson by s tebou nesúhlasil. V knihe Dlhá poslušnosť v rovnakom smere o učeníctve v spoločnosti napísal: Draci sú zobrazením našich strachov, objasnením všetkého, čo nám môže v živote ublížiť. Človek stojaci z oči v oči obrovskému drakovi nemá žiadnu šancu. Čo tým chcel Peterson povedať? Život je plný drakov v podobe nebezpečných ohrození zdravia, náhlej straty zamestnania, stroskotaného manželstva či odsudzeného márnotratného syna. Draci predstavujú znásobené nebezpečenstva a nedostatky v živote, proti ktorým nedokážeme bojovať o samote. V týchto bojoch však máme šampióna, nie rozprávkového hrdinu, ale najvyššieho, ktorý bojoval v našom záujme a premohol drakov, usilujúcich sa o naše zničenie. Či už ide o naše vlastné zlyhanie alebo duchovného nepriateľa túžiaceho po našej záhube, náš šampión je väčší. Preto Pavol Ježišovi píše: Odzbrojil a verejne odhalil kniežatstvá a mocnosti a cez Krista nad nimi zvíťazil. Ničivé sily porušeného sveta proti nemu nedokážu obstáť. Vo chvíli, keď si uvedomíme, že životní draci sú pre nás príliš veľkí, si môžeme byť istí, že nám Kristus príde na pomoc. S dôverou môžeme vyhlásiť: No vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista. Otče, ďakujem, že si oveľa väčší ako hrozby, ktorým budem dnes čeliť.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: 27. kapitola je dokonané. Túto kapitolu začnem otázkou. Môže byť nejaký projekt považovaný za úspešný bez toho, že ho dokončíme? Samozrejme, že nie. Pán Boh má tiež svoj dôležitý projekt. Je ním šírenie jeho kráľovstva na tejto zemi. Každému zo svojich služobníkov zveril rozličné úlohy, ktorých dokončenie k tomu významnou mierou prispieva. Ak si to neuvedomíme, neporozumieme ani našej poslednej, poradi už piatej pravde o bázni pred Božím slovom. Ak si ctíš Božie slovo, potom poprvé, posluchneš pána hneď, po druhé, posluchneš pána aj vtedy, keď ti to nedáva žiadny zmysel, po tretie, posluchneš pána i vtedy, keď z toho nemáš žiadny zjavný úžitok, po štvrté, posluchneš pána aj napriek tomu, že je to bolestivé, a po piaté, dotiahneš Božiu vôľu do konca. Život biblického kráľa Saula je typickým príkladom človeka, ktorý Božiemu slovu neprikladá náležitú váhu. Kedykoľvek mu na Božích pokynoch niečo nesedí, alebo z toho nemá nejaký zjavný prospech, vydá sa vlastnou cestou. Nedostatok úcty voči Bohu spôsobilo ľuďom v okolí tohto kráľa mnoho bolesti a problémov. Prirodzený následok takéhoto nesprávneho postoja. No nebolo to u neho takto vždy. Pred svojou korunováciou to bol pokorný a bohabojný mladík. Keď sa po ňom zháňal známy prorok v Izraeli Samuel, odvetil mu: Prečo sa o mňa vôbec zaujímaš? Som taký nepatrný a bezvýznamný. Pochádzam z tej najnepatrnejšej rodiny najmenšieho izraelského kmeňa. 1. Samuelova, 9. kapitola, 21. verš. Neskôr sa celý národ zhromaždil v snahe dozvedieť sa, kto bude ich prvým kráľom. Po dlhom výbere padol nakoniec los na Saula. Keď ho ale predstavitelia národa hľadali, aby ho ustanovili za kráľa, čuduj sa svete, nemohli ho nikde nájsť. Chcel zostať, tak povediac, inkognito. 1. Samuelova, 10. kapitola, 20. až 24. verš. Hoci začal dobre, mali neskoršie udalosti v jeho živote, tak povediac, tragický spád. Jeho život je príkladom človeka, ktorý nemá dostatočnú úctu pred pánom. Podobne ako Šalamún, aj on sa začal viac ako na pána spoliehať na svoj úspech a výsady, ktoré išli ruka v ruke s jeho pozíciou. Na začiatku bol nedostatok Božej bázne v jeho živote takmer nepozorovateľný. To platí aj vo všeobecnosti. Ak potlačíme naše svedomie v maličkostiach, postupne načisto otupie. Potom bude pre nás aj neposlušnosť vo vážnych rozhodnutiach celkom bežná, ako na bežiacom páse, a ani si to nevšimneme. Kráľ Saul je takmer učebnicovým príkladom takejto tragédie. Nedostatok úcty pred Bohom sa postupne v jeho živote začal prejavovať i navonok. 1. Samuelova, 13. kapitola, 5. až 14. verš. Skutočnosť, že aj napriek svojim pochybeniam aj naďalej zakúšal Božie požehnanie, mu dávala falošnú istotu, že všetko je v tom najlepšom poriadku. 1. Samuelova, 14. kapitola, 47. verš. Pán chcel potrestať bezbožné správanie Amalekov a tak mu prikázal: Choď teda, napadni Amalekov a vykonaj na nich i na všetkom, čo majú, hubiacu kliatbu. Bez milosti pobí mužov i ženy, deti i dojčatá, dobytok i ovce, ťavy i osly. 1. Samuelova, 15. kapitola, 13. verš. Saul zhromaždil 200-tisícovú armádu. Pozabíjali všetko živé, vrátane zvierat, no ušetrili kráľa Amalekov, Agaga a najlepšie kusy dobytka. 1. Samuelova, 15. kapitola, 7. až 9. verš. Pozrime sa na tieto udalosti podrobnejšie. Ak Saul zhromaždil takúto obrovskú armádu, môžeme predpokladať, že nepriateľ mal aspoň 1/4 milióna obyvateľov. To znamená, že pozabíjali z nich 249 999 ľudí. Môžeme povedať, že kráľ poslúchol Boží príkaz na 99%. V duchu ho možno aj pochválime a zatlieskame mu. Pozrime sa, ale ako sa o jeho takmer 100% poslušnosti vyjadril pán. Ľutujem, že som Šaula ustanovil za kráľa, lebo sa odo mňa odvrátil a moje príkazy nesplnil. 1. Samuelova, 15. kapitola, 11. verš. Ústami proroka Samuela nazval Boh Saulovo správanie pravým menom – vzburou. 1. Samuelova, 15. kapitola, 23. verš. Máme tu čierne na bielom, že Saul zhrešil. Pripomeňme si v krátkosti, čo to je hriech. Apoštol Ján hovorí, že hriech je porušenie zákona. 1. list Jana, 3. kapitola, 4. verš. Ak by sme to chceli zjednodušiť, znamená to, že hriech je odmietnutie podriadiť sa Bohu. Pozrime sa na to z nasledovného uhla pohľadu. Adam v raji nezosmilnil s nejakou prostitútkou, Nevylúpil banku a ani nikoho nezavraždil. Celým jeho prehreškom bolo, že neuposlúchol Boží príkaz. Saul tiež Božie nariadenie uposlúchol, len tak polovičato. Poďme si teraz priblížiť, čo sa vlastne stalo. Keď Boh Saulovi prikázal, aby išiel do boja s nepriateľom, nedupol si nohou a neodvrkol. Bože, na to môžeš zabudnúť, nejdem nikam. V takom prípade by zaiste nikto nenamietal, že je to otvorená vzbúra ako vyšitá. No on Boží príkaz poslúchol a dokonca ho aj urobil svojou prioritou. Ale povedzme, že by bol dal prednosť niečomu inému. Pravdepodobne by sme povedali, no to je toho, nedal poslušnosť na prvé miesto. Len málo kto by takéto správanie nazval vzburou voči Bohu. To, že Boží príkaz poslúchol na 99%, takisto len málo kto považuje za otvorenú neposlušnosť či vzburu. Skús si na moment predstaviť, že si v Saulových šľapajách. Ako by si asi zareagoval na prorokové prísne pokarhanie? Neprotestoval by si náhodou? Nepreháňaj to, prosím. Prečo sa vŕtaš tejto maličkosti a nezameriaš sa radšej na ten obrovský vojenský úspech, čo som dosiahol? Vo svetle slov písma vidíme, že polovičatá poslušnosť je v podstate neposlušnosť. Prečo Boh so Saulom nejednal tak povediac v rukavičkách? O trochu viac svetla nám do tejto témy vniesie znalosť historického kontextu. Ak nejaký kráľ porazil v boji svojho nepriateľa, bolo zvykom, že ho zajal a priviedol ho ako živú trofej do svojho paláca. Jemu a všetkým, ktorí ho na kráľovskom dvore navštívili, to ukazovalo jeho majestát a velebu. Povieš si, dobre, dobre, tomu rozumiem, ale prečo ušetril najlepšie kusy dobytka? Dôvod je v skutku prekvapujúci. Saul ich neušetril pre svoju potrebu, ale aby ich obetoval Bohu. Všimni si jeho námietku voči prorokovým slovám. Ľud totiž ušetril najlepšie kusy oviec a dobytka, aby to obetoval Hospodinovi, tvojmu Bohu. Na ostatnom sme však vykonali hubiacu kliatbu. 1. Samuelova, 15. kapitola, 15. verš. Čo ho k takémuto činu motivovalo? Mohla by to byť túžba, aby sa zapáčil ľuďom? Izrael bol predsa Hospodinovým ľudom. Len si to predstav. Vojaci, kňazi a celý ľud by mu nadšene pochlebovali. Ach, máme takého zbožného panovníka. Dáva Boha vždy na prvé miesto a obetuje mu len to najlepšie. Čo nevedeli bolo, že Boží príkaz znel jasne. Zahubiť všetko živé. Saul to pravdepodobne spravil, aby si upevnil svoju pozíciu a vyzeral v očiach ľudu čo najlepšie. Trpel pocitom menejcennosti a strachom z ľudí. Dnes obvykle nepovažujeme nízke sebavedomie za niečo až také tragické. No za vnútornou neistotou sa skrýva naša túžba po prijatí, láske a rešpekte, a to dokonca i za cenu neposlušnosti. Problém je, že častokrát zabúdame, ako veľmi nás náš Stvoriteľ miluje. Preto musíme našu vnútornú neistotu nazvať pravým menom a snažiť sa jej vyvarovať ako nebezpečnej pasce nepriateľa. Saul Boha neposlúchol, lebo mu chýbala bázeň Božia. Pozrime sa na život nášho majstra. Počas svojho pozemského života musel pravidelne čeliť neprijatiu, hanbe, nenávisti, otvorenému nepriateľstvu, fyzickému násiliu a napokon aj hroznej mučenickej smrti ukrižovaním. Keď prišla chrámová stráž, aby ho zajali, učeníci sa ho snažili chrániť, no Ježiš ich námietky umlčal nasledovnými slovami. Alebo si myslíš, že nemôžem požiadať svojho otca a že on by mi hneď neposlal viac ako 12 legií anielov? Ale ako by sa potom splnili písma, že sa to takto musí stať? Matúš 26. kapitola 53. až 54. verš. Vidíme, že pre Ježiša bola bezvýhradná poslušnosť otcovi prioritou. Keď som bol stredoškolák, ešte som nebol veriaci. Spomínam si na jeden plagát, ktorý sme mali vylepený v šatni. Jeho posolstvo mi stále vŕtalo v hlave. Mal som ho totiž na očiach každé popoludnie po hodine basketbalu. Bol na ňom vyobrazený športovec so zvesenou hlavou a pri ňom slova: vzdávam to. Pod ním bol obraz Krista na kríži, ktorý hovoril: nevzdal som sa. Hoci som v tom čase nebol veriaci, urobilo to na mňa silný dojem. Dnes už oveľa lepšie rozumiem, že Kristus mal slobodnú vôľu a teda sa mohol tomu všetkému utrpeniu a krížu vyhnúť. Aj napriek tomu si dobrovoľne zvolil byť otcovi poslušný až do úplného konca, keď na kríži zvolal: dokonané je. On je aj pre nás tým najlepším príkladom poslušnosti a vernosti, dokonať čokoľvek nám Pán zveril. V tomto svetle lepšie rozumieme Ježišovým slovám, keď ho učeníci prosili o väčšiu vieru. Tak aj vy, keď urobíte všetko, čo vám bolo prikázané, povedzte: sme neužitoční sluhovia, Urobili sme, čo sme boli povinní urobiť. Lukáš 17. kapitola 10. verš. Potom aj slovné spojenie, všetko, čo vám bolo prikázané, porozumieme v celkom novom svetle. Poslúchajme teda Pána bez výhrad a vytrvalo.

0: Naše relácie sa k vám neprihovárajú jednotvárne. Na Rádiu 7 sa venujeme aj duchovnej, no aj praktickej oblasti života. Naladte si napríklad relácie ako Svet okolo nás, Krásne Slovensko, Audioreceptár či Rady do záhrady.
1: Počúvate Kaleidoskop do 12.

odišla, alebo kým je čas. Je preč, odišla. S ňou kus detstva vlastne takmer celé. Bez nej ako si nie je kompletné. Starostlivosť v útlom veku, keď mama potrebovala chodiť do práce. Zostávala som s ňou. Každý deň vymiešaný žltok s práškovým cukrom. Na dvore psík Zora, čierno-biela kamarátka. Raz som sa jej skryla do Zorinej búdy a ju som nechala hľadať ma. Prebrázdila celú dedinu, volajúc moje meno, vrátiať sa so smrteľným strachom do starého hlineného domčeka skľúčená bez nádejov. Myslela si, že ma kto si ukradol. Alebo azda utopenú uniesla voda potoka. Motajúc sa bezradne po dvore, odrazu dostala spásonosnú myšlienku, ako ma dostať z úkrytu von. Andrejka, rybinka moja, poď von, dám ti cukríček. Ponuku som vyhodnotila ako nanajvýš lákavú, keďže som sa rozhodla zamrnkať. Zvuk ju priviedol až k búde. Možno ma predbehla a vytiahla ma z nej. Alebo som vyliezla sama? To si nepamätám a ani sa to už nedozviem. Od nej viem, že Zora verne strážila búdu a neprezradila ma. Prvý deň v škôlke. Nezabudnem, pokiaľ žiť budem. Držala ma na rukách, vošli sme do triedy. Učiteľka Hlavačková bola obria žena. Sediac na malej stoličke, privítala ma podsadeným hlasom, ktorý mi znel ako hrom. Pobrala sa mi v ústrety. No to však robiť nemala. Ona ma čoraz pevnejšie zvierala v náručí, tušiac, čo za scéna sa o chvíľu odohrá. Strhla som ju za šaty, pustiac sa do zúfalého náreku. Nenechávaj ma tu! Pravda ma tu nenecháš, chcem byť s tebou doma. Kričala som a metala som sa, ako by ma na nože brali. Nakoniec sme plakali obe. Ako to v ten deň presne skončilo, si už tiež nepamätám a ani toto sa už nedozviem, lebo odišla. Á, parené buchty, ako by som mohla na ne zabudnúť? Keď som na otázku, Andrejka, koľko ti naberiem moja? Odpovedala, že 5, hneď som ich na tanieri mala aspoň 8. A poliate bravčovou masťou, ako inak, ktorú som na zabíjačke vlastnoručne topila. Postupným prihadzovaním buchtičiek som ich raz u nej zjedla, tuším 15. Ako deti sme totiž zo základnej školy prichádzali na obed k starým rodičom. Ona nás dennodenne čakala so všakovakými dobrotami. Populárne boli babrance, domáce rezance s lekvárom. Tiež ich musela byť na tanieri poriadna kopa, aby uverila, že sme síti. A pri zabíjačkách som bola jej vernou pomocníčkou. Hádajte pričom. No predsa pri najzábavnejšej práci, umývaní, prevracaní a šlajmovaní čriev. Vždy sme vyhrali vojnu o túto atraktívnu prácu, pretože nikto iný záujem nemal. Smrť je neprirodzená súčasť života. Prichádza však až príliš prirodzene. A niekedy náhle. Zaskočí nás. V každodennom zhone s ňou ako si nepočítame. Nečakajme až na ňu, kým sa rozhodneme riskovať, teda chcela som povedať milovať. Svojich blízkych. A to takých, akí sú. Bez nároku na ich zmenu. Bez kladenia svojich sebeckých podmienok, ktoré nám šepkajú do mysli jedovaté myšlienky, prečo ten druhý nie je pre nás dosť dobrý a prečo sa vlastne neoplatí do ňoho investovať našu vzácnu energiu. Už len ticho ležala. Tam na cintoríne v dome smútku. Hlavou sa mi preháňa, čo všetko som mohla a nestihla. Verím, že sa stalo to, čo vnímal ako obraz jeden z našich synov. Že on ju objal okolo pliec a voviedol k sebe. Domov. Moja stará mama, Mária Čuteková. Áno, viem, sú tu ešte ďalší, ktorých sa môžem učiť milovať. Bez nároku na ich zmenu. Bez podmienok. Vážiac si to, v čom sú silní, obdivujúc to, čo vedia dávať. A
pomáhajúc v tom, kde sú slabší. Veď nakoniec to isté chcem od nich aj ja pre seba. Tak prečo neriskovať a neučiť sa milovať? Kým je čas? Že to bolí? Áno. A vždy, keď to zoberieme vážne, aj bude. Rodí to však sladké ovocie. Má to zmysel. Nerast sa mení na diamant. No vždy, keď zbabelo a sebecky utečieme, bude bolesť oveľa väčšia. A zarodí horké plody. Riskujme, kým je čas.

V Rádiu 7 veríme, že Božie slovo je dostatočne aktuálne aj pre tvoj život. Prajeme vám, aby ste aj vy boli požehnaní našim vysielaním, ktoré stojí práve na Božích pravdách a nie na našich vlastných.

Pane Ježišu, vyznávam, že môj vlastný úsudok býva často skreslený a mnohé moje rozhodnutia alebo moje cesty sa mi zdajú mnohokrát správne len preto, že ich vidím cez svoje vlastné oči. Chcem ti ďakovať, že ty ma poznáš celého a že vidíš až do hĺbin môjho srdca. Prosím ťa, preskúmaj dnes moje vnútro, Pane, očisti moje motívy a odhaľ mi všetko, čo pred sebou sám ospravedlňujem alebo pred tebou to neobstojí. Prosím ťa, aby si mi dal pokorné srdce, ktoré sa podriaduje tvojej pravde a prosím ťa, Pane, veď ma na tvojej ceste. Amen.

0: Na Rádiu 7 oslovujeme všetky generácie. Tú staršiu poteší blog hudobných piesní Evergreenov, hudobná relácia Retro Club s rôznymi rozhovormi, relácia Dotyky s inšpiratívnym slovom pre naše životy, či rôzne kázne, vyučovania a záznamy z bohoslúžieb. S Rádiom 7 zostávate naladení na Božie slovo v každom čase.
1: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
2: Nová pieseň. Vaše príbehy, vaše odpovede v anketách, vaše pozdravy v éteri rádia.

0: milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás v tejto chvíli na našich frekvenciách v relácii Nová pieseň, ako predznamenala zvučka. Volám sa Dávid Valovič a dnes vás touto reláciou budem sprevádzať. Čaká nás 7 piesní, v ktorých sa dozviete, čo daný autor mienil samotným názvom, ale aj celkovo hlavnou myšlienku piesne, prečo, ako, čo komponoval. Čakajú nás piesne, ktoré zakotvili v našom playliste Rádia 7. Tým benefitom je, že vy sa viacej dozviete o tom, čo pre vás hráme. A je to benefit aj pre tých z vás, poslucháči Rádia 7 a poslucháčky, ktorí možno nerozumiete anglickým textom a vždy, keď započujete možno takúto pieseň, tak preladzujete. Dnes nás čakajú autori ako Ann Wilson, Mercy Me, Phil Wickham, Jana Zibalová, Christian Hahn, Darien a v neposlednom rade aj Corey Asbury. Ale poďme pekne po poradí. Ann Wilson prichádza s piesňou Who I Am To You. Ann má charakteristický štýl kresťanského country, výrazný refrén, pôsobivý vokál, odvážne vyznanie identity zakorenenej vo viere. Piesne sa spieva, ale tie semienka pochybnosti nikdy nezapustia korene. Diabol mi nemôže hovoriť, kým som, pretože tým, kým som pre teba. Tým, kým som pre teba. Nie som tým, kým som bola. To, kým som bola, je premenené. Za každým, keď ma nepriateľ pokúša, poviem mu, choď za mňa. Jeho lži vymieniam za pravdu. Diabol mi nemôže hovoriť, kým som, pretože tým, kým som pre teba. Táto pieseň je pripomienkou, že našu identitu neurčujú nálepky, ktoré nám dáva tento svet. Určuje to, čo o nás hovorí Boh a čo je o nás pravdivé. To sa môžeme dopočuť a dočítať v Biblii. Táto pieseň je o tom, že vymieňame lži, neistoty a negatívne nálepky, ktorým sme uverili za pravdu o tom, kým nás Boh stvoril. Ann chce, aby sa z toho stalo povzbudivé hnutie, naplnené vierou, v ktorom sa bude navzájom pripomínať, kým v Kristovi skutočne sme a rozhodneme sa dôverovať, kráčať v tejto pravde. V tejto chvíli pár slov od samotnej autorky. A potom, ako doznejú tieto slova, vám to aj preložím.
1: The story behind my new song, Who I Am To You, is the last 6 months of my life have been some of the very hardest I've ever lived through. And I've needed a reminder more than ever of my identity. I think sometimes I have fallen into the trap of the enemy and believing the lies of what he calls me to be. But I got to the point where I realized I have to believe who I am in Christ, that my identity is rooted, and that I am a daughter of the Most High King.
0: Za posledných 6 mesiacov som mala jedno z najťažších období môjho života. A viac ako kedykoľvek predtým som si potrebovala pripomínať svoju identitu. Niekedy som mala tendenciu spadnúť do pasce nepriateľa veriť lži, kým som mala byť. To bol ten bod, keď som potrebovala veriť, kým som v Kristovi. V ňom je zakorenená moja identita a som dcérou najvyššieho kráľa.
2: The lie is whispering again. And lately it's been sounding like the truth.

0: Počúvate reláciu Nová pieseň.
1: Vy ste mohli pred malou chvíľkou počuť aj slova samotnej autorky Anne Wilson, ktorej pieseň Who I Am To You doznela pred pár momentami, a my pokračujeme aj v dnešnej relácii Nová pieseň. Ku ďalšej kapele zo zahraničia prichádzam práve v tejto chvíli. Kapela sa volá Mercy Me a prichádza s piesňou Wake Up Sleeper. Táto pieseň je výzvou k duchovnému prebudeniu a povzbudením, aby sme prestali veriť klamstvám, ktoré nám hovoria, že nie sme dosť dobrí, hodní, alebo že už nemáme čo ponúknuť. Frontman Bart Millard hovorí aj o vlastnom zápase s pocitom, že nie je dosť dobrý na to, čo robí, a práve táto skúsenosť sa premietla aj do piesne. Pripomína, že Boh s nami ešte neskončil a že sa naša minulosť, zlyhania ani neistoty nemusia stať súčasťou našej identity a určovať našu budúcnosť. Vďaka tomu, čo pre nás urobil Ježiš, sme slobodní a môžeme naplno žiť v povolaní, ktoré nám Boh dal. Názov piesne odkazuje na Efežanom 5:14: Prebuď sa, spáč, vstan z mŕtvych a zažiari ti Kristus. Je to teda pozvanie vystúpiť z duchovnej pasivity, obrátiť sa od klamstiev k pravde a začať žiť naplno v Kristovej slobode. V tejto chvíli slova od Barta v malej chvíľke vám ich aj preložím.
2: Hey, this is Bart from Mercy Me, and Wake Up Sleeper is just a wake-up call to remind us that no matter what we go through, no matter the lies that are told to us that we're not worthy, it's simply not the case. God is not done using you. He is not done using me. And so, wake up. Live your life to the fullest. Do it simply because of what God has done for us. It's worth it. This is Wake Up Sleeper.
1: Ahoj, tu je Bart z Mercy Me a pieseň Wake Up Sleeper je iba pripomienkou, že bez ohľadu na to, čím prechádzaš alebo aké lži ti boli povedané, že nie si hoden, jednoducho to tak nie je. Boh neskončil s tým, že by si ťa používal. Neprestal si používať mňa, a preto zobud sa. Žij svoj život naplno. Urob to jednoducho preto, čo Boh spravil pre nás. Stojí to za to. Toto je budíček z Pachtoš.
3: Wake up, sleeper. It's time to rise and shine. There's a season to lay down, but right now just ain't that time.

0: sme v dnešnej relácii Nová pieseň mohli započuť už dva príbehy z úst zahraničných autorov, hudobníkov, kapiel. V tejto chvíli prechádzam ku Philovi Wighamovi, ktorý už roky píše piesne, ktoré spievajú cirkvi po celom svete. Je to unikát. Vo svojej novej knihe rozširuje chápanie uctievania aj za hranice hudby a nedeľných bohoslúžieb. Kniha sa sústreduje na to, čo znamená všímať si Boha a uctievať ho v obyčajnom každodennom živote. Veľmi praktické. V 36 krátkych zamysleniach Wigham čerpá z Biblie vlastných skúseností a viac ako 2 desaťročí služby. Jeho pohľad je praktický. Uctievanie sa môže prejavovať v rodinnom živote, práci, vďačnosti, zápasoch, aj odovzdanosti, nie len v chvíľach, ktoré nám na prvý pohľad pôsobia duchovne. Ako hovorí samotný Wigham, keď obraciame svoje srdce k Bohu, aj obyčajné časti nášho života sa môžu stať prejavmi uctievania. Táto myšlienka sa zároveň premietla aj do jeho hudby. Kniha inšpirovaná Wighamovou piesňou Everyday Hallelujah, ktorá sa stala ústrednou skladbou trojskladbového EP obsahujúceho štúdiovú, živú a klavírnu verziu. Je prirodzeným hudobným doplnkom knihy, no jej posolstvo presahuje oba formáty. Wigham pozýva čitateľov, aby sa na uctievanie pozerali menej ako na konkrétnu udalosť a viac ako na postoj srdca. Niečo, čo si osvojujeme a praktizujeme v bežných, niekedy úplne obyčajných chvíľach, z ktorých sa skladá náš každodenný život. V tejto chvíli prenechávam slovo aj Philovi, slová vám aj preložím.
1: Hey, it's Phil. This song is so special to me and I hope that it's a blessing to you as well. In case you didn't know, I've got a brand new book, the same exact title as this song. In fact, the book inspired this song to be written. Because over the last several years, I've been writing this book called Everyday Hallelujah that really is asking the question, what does it look like to live a life of worship? This book is all about worship. It clears the dust from our hearts so we can behold Jesus more clearly. And as we behold him, we respond to him, not just with songs of worship, but a life of worship. Because I believe that not all hallelujahs are sung. In fact, most hallelujahs are lived. Whether you're reading or listening along, I pray that your heart is filled up in the process and that you are inspired to live out your everyday hallelujah. Love you guys.
0: Ahoj, tu je Phil. Táto pieseň je pre mňa obzvlášť špeciálna a dúfam, že bude požehnaním aj pre vás. Ak by ste náhodou nevedeli, napísal som novú knihu, rovnaký názov, aký má aj táto pieseň. Táto kniha bola inšpiráciou pre napísanie tejto piesne. Posledných pár rokov som pracoval na tejto knihe, ktorá sa pýta otázku, ako to vyzerá, keď žiješ život uctievania. Táto kniha je celá o uctievaní. Opráši srdce, takže budeme môcť uchopiť Ježiša jasnejšie. A ako sa na neho pozeráme a odpovedáme mu nielen v piesniach uctievania, ale aj v našom každodennom živote uctievania. Pretože verím, že chvála sa len nespieva, ale fakt je, že prevažná väčšina chvál sa žije. Či už počúvaš alebo čítaš, modlím sa, nech je tvoje srdce naplnené a inšpirované žiť chválu každodenne. Mám vás rád.

0: Počúvate reláciu Nová pieseň.
1: Ďakujeme, že nás aj v tejto chvíli ladíte, počúvate reláciu Nová pieseň na frekvenciách Rádia 7 a som veľmi rád, že ste v tejto chvíli aj s nami. Doznela pieseň Everyday Hallelujah od Phila Wighama. Verím v to, že sa vám pieseň páčila. Spolu aj s ostatnými piesňami ju budete môcť započuť aj na našich frekvenciách. Ďalším autorom, a lepšie povedané autorkou, je aj Jana Zibalová s piesňou Našiel som ťa. Pieseň Našiel som ťa je osobnou modlitbou o stretnutí s Bohom a túžbe po jeho blízkosti. Neviem, ako vy, poslucháči a posluchačky Rádia 7, zažívali ste už niekedy blízkosť s Bohom, respektíve tú túžbu zažívať túto blízkosť. Autorka v piesni vyjadruje, že v Bohu našla lásku, ktorá ju priťahuje a zároveň túži Boha stále hlbšie spoznávať. Prosí, aby v nej Božie slovo rástlo a aby dokázala vnímať jeho hlas a prežívať jeho blízkosť. Pieseň nie je len o samotnom okamihu, keď človek Boha nájde, ale najmä o vzťahu, ktorý sa týmto stretnutím začína a ďalej prehlbuje. Je vyjadrením túžby zostať Bohu na blízku, poznávať ho viac a nechať jeho slovo a ducha pôsobiť vo svojom živote. V tejto chvíli vám pieseň púšťam a ja vám len želám, aby ste mali inšpiratívne počúvanie.

0: doznela aj slovenská lokálna pieseň od Jany Zibalovej. Ak sa vám čokoľvek aj v dnešnej relácii nová pieseň zapáči, určite si to nechajte len pre seba, napíšte nám na náš e-mail alebo napíšte na sociálne siete. Možno nám môžete zaslať aj pieseň, ktorá vám v súčasnosti rezonuje a má ten kresťanský charakter, respektíve je kristocentrická. Veľmi radi si ju vypočujeme a možno sa zaradí aj do tejto relácie. Vrelo vás do toho pozývam. V tejto chvíli prechádzam ku ďalšej piesni, a to od Christiana Hanna s piesňou Different Story. Christian Hanna je spevák, skladateľ, pastor pre chvály zo Severnej Karolíny. Jeho hudba zachytáva atmosféru života v malom meste a nádej, ktorú nachádzame v evanjeliu. Jeho texty vychádzajú z úprimnosti a melódie v sebe nesú pocit domova. Christian tvorí piesne, ktoré odrážajú ten skutočný život a upriamujú ľudí späť na niečo, čo ich presahuje. Rozprávajú príbeh viery cez hľadanie krásy v obyčajných chvíľach, zápasoch a vykúpení. Pieseň Different Story ukazuje, ako nás všetkých Božia milosť vykupuje. Vysvetľuje Christian. Ak máš pocit, že si zašiel príliš ďaleko, príliš veľakrát si niečo pokazil, alebo že svoj príbeh už nedokážeš zmeniť, dúfam, že ti táto pieseň pripomenie, že Božia milosť stále píše tvoj príbeh. Ak by vám aj tieto slova boli málo, ja v tejto chvíli Christianovi prenechávam slovo, aby sa predstavil sám a taktiež aj pieseň, a tieto slova vám po chvíľu aj preložím.
1: Hey everybody, this is Christian Hahn. Can I tell you something? Maybe you've convinced yourself that your story is already written. Maybe you've made mistakes that you can't take back or carry regret that still follows you around to this day. Maybe you wonder if you'll ever become the person you were meant to be. I know that feeling because I've been there too. But here's what I've learned. God doesn't read our lives by the chapter we're in. He sees the whole story. You see, the world will try to define you by your worst day, your biggest failure, but God's grace has a way of rewriting what we thought was the ending. That's why I wrote Different Story. So if you feel like you've gone too far, messed up too many times, or that your story can't change, I hope this song reminds you that God's grace is still writing your story.
0: Ahojte, tu je Christian Hahn. Môžem vám niečo povedať? Možno si presvedčený, že tvoj príbeh je už napísaný. Možno si urobil chyby, ktoré sa nedajú zvrátiť, alebo ľutuješ niečo, čo ťa prenasleduje až do dnešného dňa. Možno premýšľaš, či sa vôbec niekedy staneš tým, kým máš byť. Poznám ten pocit, pretože som ho tiež zažíval. Ale toto som sa naučil. Boh si nečíta len tú kapitolu, ktorú práve žiješ. On vidí celý tvoj príbeh. Vieš, svet sa ťa snaží definovať podľa tvojho najhoršieho dňa a najväčšieho zlyhania, ale Božia milosť má schopnosť prepísať to, o čom sme si mysleli, že je už koniec. Preto som zložil aj pieseň Different Story. Iný príbeh. Čiže ak si myslíš, že si už zašiel priďaleko, že si zlyhal príliš veľakrát a že tvoj príbeh sa už nemôže zmeniť, dúfam, že táto pieseň ti pripomenie, že Božia milosť stále píše tvoj príbeh. Pieseň vám v tejto chvíli púšťam.

0: Nová pieseň. Vaše príbehy, vaše odpovede v anketách, vaše pozdravy v éteri Rádia 7.
1: Ďalšou autorkou je speváčka, skladateľka Tarian z Ameriky. Je presnejšie z Memphisu v Tennessee, ktorá sa do povedomia dostala aj ako vokalistka v kapele Toby Mac'a Diversity. Od roku 2017 s ním koncertovala a neskôr sa vydala aj na solovú dráhu. Vo svojej tvorbe spája gospel, pop, uctievanie a venuje sa aj mentoringu mladých dievčat prostredníctvom organizácie Angel Street Memphis. Skladba Focus je súčasťou jej druhého albumu Mad Big World, ktorý vyšiel v roku 2026. Celý album vznikol z túžby Tarian zostať blízko Bohu aj uprostred neistoty a sveta plného rozptýlení. Sama ho opisuje ako zbierku osobných pocitov v hudobnej podobe. Pripomienok, aby mala svoj zrak upriamený na Krista. Práve v tomto kontexte je pieseň Focus piesňou o sústredení sa na Boha a o tom, že pokoj, nádej a radosť nachádzame v ňom aj v chaotickom období života. Pieseň má takú súčasnú energickú podobu, tak verím v to, že vás rozpohybuje.

Dnešná relácia zbiehla naozaj rýchlo. My sa už pomaličky blížime k poslednému dnešnému autorovi, ktorý vôbec nie je neznámy. Je ním Corey Asbury s piesňou Blessed Be. Táto pieseň vznikla z jednej otázky, ktorá mu nedala pokoj. Kde by som bol bez Ježiša? Mŕtvy vo svojom hriechu, možno topiaci sa. On však Coreyho nenechal. Nazýva ho svojim priateľom a znova mu ponúka svoju milosť, aj keď si ju nezaslúži. Refrén to vyjadruje úplne jasne. Bez neho by som bol stratený a jeho láska oslobodila toto zajaté srdce. A práve o tomto je celá pieseň Blessed Be, o vďačnosti. Kým mám dých, budem o tom spievať. Milé poslucháčky a poslucháči, toto je myšlienka, s ktorou by som sa veľmi rád s vami aj v dnešnej relácii Nová pieseň rozlúčil. Kým máme dých, spievajme o Božej láske, o jeho záchrane a hovorme aj o tom, že potrebujeme činiť pokánie, aby sme sa mohli k Bohu vôbec dopracovať. Aby sme vôbec mohli k Bohu pristúpiť, pretože ak máme pýchu, máme svojho Boha alebo Božika, ktorého milujeme viac ako živého Boha, Pána Ježiša Krista. Ak by ste mali čokoľvek, čo vás dnes povzbudilo, nenechajte si to pre seba, napíšte nám na náš e-mail, na naše sociálne siete, určite napíšte to, čo sa vám páčilo, respektíve a ak by ste aj do ďalších relácií Nová pieseň chceli pridať nejakú pieseň, ktorá sa vám páči v súčasnosti, formuje vás, nejak vás oslovila, inšpirovala, určite nám napíšte, dajte nám vedieť. Do vašej pozornosti dávam aj náš archív na www.radio7.sk, kde si môžete vypočuť aj predošlé relácie. To je z mojej strany pre túto chvíľu všetko. Učí sa s vami Dávid Valovič a prajem vám ešte príjemný čas strávený na našich frekvenciách. Do počutia.

Máš nový život? Spievaš novú pieseň? Napíš nám do redakcie svoj príbeh na radio7@radio7.sk.

0: Rádio 7 má pre vás dobrú správu a túžime ju prinášať všade, či už vo vysielaní, alebo mimo neho. Dobrá správa pre teba dnes nie, aj na tebe Bohu záleží.
1: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
2: Počúvate Dimenzie viery.

Milí poslucháči, teším sa, že sa znova stretávame pri Dimenziách viery. Moje meno je Martin Ilavský. Spolu s vami sa v tejto sérii relácií pozerám na oblasti čarodenníctva, okultizmu, veštectva, astrológie, alternatívnej medicíny a na podobné praktiky. Snažím sa nebyť len ďalším z tých, ktorí k podobným praktikám pristupujú z čisto racionálneho pohľadu, pozerajúc sa na ne s pohrdaním zhora ako na nevedecké, bláznivé a úplne iracionálne hlúposti, ktoré jednoducho treba zahodiť ako zbytočné, prežité relikty z temného stredoveku. Racionálny, osvietenský prístup, ktorý prináša svetlo do zákuti povier a ničím nepodložených presvedčení a praktík, má svoje miesto v našej histórii. Snaha podporiť ideu vzdelanosti a vyslobodiť sa z povier našich predkov skúmaním faktov, hľadaním dôkazov a argumentovaním podloženým skutočnými výsledkami vedeckého bádania je nesmierne vzácna a dôležitá. Pokiaľ však jediným a konečným základom, z ktorého vychádza naša snaha o vedecký prístup k veciam, udalostiam či svetu ako takému je rácio, zisťujeme znovu a zas, že tento základ je nedostatočný. Preto je možné, že napríklad nevedeckosť homeopatie sa dá dokázať bez zdlhavých bádaní a reprezentačných výskumov jednoduchým preskúmaním základných faktov tejto liečebnej praktiky. Napriek tomu nachádzame nehlúpych, nevzdelaných a poverčivých s odpustením sedliakov, ktorí jej veria, ale aj lekárov s vedeckými titulmi, farmakológov i celé farmaceutické firmy, ktoré homeopatiu študujú, vyučujú a praktikujú a homeopatickými prípravkami zaplňajú už takmer každú lekáreň. Teda miesto, kde si prichádzame primárne vyzdvihnúť seriózne, niekedy desiatky rokov hľadané, testované, týmami vedcov overované lieky, ktoré nám nevydajú bez lekárskeho predpisu, a to potom, ako sme absolvovali zdlhavé vyšetrenie nierazu niekoľkých odborníkov. Ako je to teda možné? Zlyháva teória racionálne kritického prístupu k alternatívnej medicíne? Prečo si teda človek vlastne kúpi homeopatický liek, keď v sebe nemá žiadnu účinnú látku? Tu je ten príslovečný pes zakopaný. Ľudia, ktorí prijímajú homeopatickú látku, musia byť aspoň základne informovaní o tom, ako homeopatikum funguje. Homeopatickí lekári alebo liečitelia, ktorí používajú túto praktiku, neveria v materiálny pôvod nemoci, ale veria v duchovný pôvod nemoci. A teda neliečia, dajme tomu, infekciu antibiotikami, ale liečia duchovný pôvod a duchovnú príčinu onemocnenia vnútornej energie človeka, ktorá sa prejavila aj v jeho telesnej schránke. To je obrovský rozdiel. Ak sa teda vrátime naspäť k racionálnemu rozoberaniu homeopatie, samozrejme, opakujem to niekoľký krát, že netreba na to vedecké výskumy, stačí tento jednoduchý fakt uvedomiť si, že homeopatické látky nemajú v sebe žiadnu účinnú látku a tam každý, kto racionálne argumentuje s homeopatiou, môže začať a skončiť. Netreba ďalšie žiadne argumenty. Účinok homeopatie na tejto racionálnej úrovni sa rovná akurát tak placebo. Placebo účinok je fakt, ktorý skúmali lekári, psychológovia, psychiatri už desiatky rokov v našej spoločnosti aj v zahraničí. Výskumami je dokázané, že tento placebo efekt je efekt, kedy sa človeku polepší alebo v extrémnych prípadoch sa až dosiahne uzdravenie človeka bez toho, aby mu bol podaný skutočný liek, ale je mu podaná napríklad tabletka, ktorá sa podobá tabletke s liečivom, ale v skutočnosti v sebe má iba cukor alebo podobné zloženie, ale nie je tam tá účinná látka, ako je podávané ostatným pacientom, dajme tomu v určitej výskumnej vzorke. Je dokázané, že v určitom konkrétnom percente sa ľudia uzdravia alebo sa im dokáže polepšiť ich stav aj napriek tomu, že nedostali skutočné liečivo. Príčiny placebo efektu sa samozrejme nedajú úplne presne popísať, ale vieme, že existujú a že sú tu. Tá starostlivosť, to ako ten liek vyzerá, ako je podaný, ak je nám podaný v nemocničnom prostredí s plnou vážnosťou, ak nám ho podáva lekár, toto sú všetko faktory, ktoré nám pomáhajú sa psychicky nastaviť, pozitívne sa k tomu postaviť a s vierou a s očakávaním a s nádejou prijať to, že toto mi pomôže, a toto samé o sebe plus
pozornosť ľudí, plus obyčajný základný ľudský dotyk. Toto všetko spôsobuje, že ľudský organizmus sa nastaví aj na samoliečenie, nastaví sa pozitívnym spôsobom k tomu, že bude mi lepšie. To očakávanie, presvedčenie, to základné a znovu tá ľudská interakcia, kedy mi niekto s autoritou, s nejakým titulom, s nejakými skúsenosťami a v nemocničnom prostredí, keď mi podáva určitú liečbu, to všetko v človeku vypôsobí, že sa automaticky jeho organizmus nastaví na vyliečenie. A preto homeopatia z racionálneho hľadiska funguje na úrovni placebo efektu. Ak sa pozeráme na homeopatické lieky iba z tohto pohľadu, naozaj ich odpíšeme ako cukríky, pretože to sú cukríky. Väčšina prípravkov je cukrová voda alebo cukor rozpustený v rôznych iných látkach, ktorý má v sebe tú potencovanú látku, ktorá v skutočnosti už tam vôbec nie je prítomná, ale je tam prítomná len jej duchovná stopa. Ľudia si teda za drahé peniaze v lekárniach kupujú cukor alebo lieh. Môžu si ho kúpiť v desiatkách, niekedy až v stovkách foriem, pretože tie lieky sú úplne na všetko. Sú za nesmierne vysoké ceny, sú za rôzne peniaze, ale v skutočnosti to nie je nič viac z hľadiska lekárskej a farmaceutickej vedy, iba cukríky alebo lieh. Z tohto pohľadu je snaha niektorých ľudí odhaliť homeopatiu ako šarlatanstvo alebo zbytočne predražený placebo efekt vítaná a vzácna. Snaha týchto ľudí ukázať nám, že je to zbytočné, je o to viacej cenná, že siahanie po homeopatickej liečbe rovnako ako siahanie po iných alternatívnych liečbách môže byť nesmierne škodlivé. Škodlivá až smrteľná táto liečba môže byť tým, že človek odmietne klasickú liečbu, odmietne pomoc lekárov, odmietne pomoc klasických medikamentov a obráti sa na homeopatické lieky. Tieto, keď mu nepomôžu, nielen, že mu nepomôžu tak, ako by mu pomohli možno klasické lieky, ale človek často stráti čas, kedy mohol absolvovať liečbu u lekárov, u odborníkov a nezriedka sa stane, že človek môže až zomrieť. V tomto je obrovské nebezpečenstvo a prináša to vážnosť do celej situácie. Nebezpečenstvom je aj to, ako som spomenul, že táto spoločnosť homeopatov sa prezentuje ako Slovenská komora homeopatov. Prezident Slovenskej lekárnickej komory hovorí, že použiť toto slovo komora je nekorektné, pretože komora je inštitúcia založená zákonom a sú to samosprávne inštitúcie, ktorým štát zveril časť svojich kompetencií. Teda Slovenská lekárska komora alebo Slovenská lekárnická komora je niečo veľmi odlišné ako Slovenská komora homeopatov. Napriek tomu, že aj v tejto homeopatickej spoločnosti sú lekári s vedeckými titulmi, stále je to spoločnosť ľudí, ktorí nemajú s klasickou liečbou a liečením nič spoločné. A povyšujú takto falošným spôsobom túto alternatívnu liečbu na úroveň klasickej liečby. A to je veľmi nebezpečné a zavádzajúce. Treba sa voči tomu ohradiť, pretože liečba homeopatickými liekmi nemá nič spoločné s klasickou vedecky dokázanou medicínou. Takisto je nesmierne nebezpečné to, že homeopatika sa dostali na regále našich lekární. Takmer každá lekáreň v sebe obsahuje sekciu homeopatických liekov a lekárnici sú často nútení ponúknuť pacientom, ktorí si kupujú niektoré prípravky alebo vitamíny, aj alternatívu homeopatických liekov. Kvôli tomu, že je to podávané v jednom prostredí s jednou vážnosťou, kde si kupujem tie najdrahšie, najvzácnejšie a možno až najnebezpečnejšie lieky, ktoré lekár musí veľmi zvážiť, či mi ich predpíše. Zároveň tam mám homeopatické prípravky proti chrípke, najznámejší prípravok, možno najpredávanejší, v 10 000 kusov predávaný profilaktický i liečebný prostriedok proti chrípke. Nachádzame tam ďalšie prostriedky, ktoré sú nám ponúkané a to je nesmierne nebezpečné. My ako občania tejto spoločnosti by sme sa mali pýtať, ako je to možné a prečo sa to tak stalo. Pretože je dokázané a vedci to vedia a verejnosť sa to učí, že homeopatické lieky nie sú v skutočnosti lieky, ale je to alternatívna liečba, ktorá má rovnakú úroveň, ako je liečba čítaním aury, ako je liečba vkladaním drahých kameňov alebo
posielaním liečebnej energie cez reiki alebo rôzne alternatívne medicíny či z východnej kultúry alebo z ďalekej Ázie alebo z indiánskych kmeňov alebo zo šamanských kmeňov Afriky. Všade je to tá istá úroveň a tá istá praktika liečenia vierou. Homeopatické lieky a všetky produkty aj tzv. Slovenskej komory homeopatov nie sú ničím iným ako úspešne, komerčne zhmotnenou liečbou vierou. Táto liečba vierou je pretavená do drahých prípravkov, ktoré, opakujem to znovu, máme na regáloch našich lekární. Medzinárodné spoločnosti zarábajú milióny, možno miliardy eur na tomto biznise s homeopatickými prípravkami, ktoré sa šíria hlavne po celej Európe, ale aj v Spojených štátoch. Ako je možné, že na homeopatickom prípravku na spánok je napísané, že v prípade predávkovania kontaktujte Národné toxikologické centrum?

Známy televízny zabávač ukazuje niekoľko rokov vo svojej show, že bez problému zoberie na jeden raz celú fľaštičku homeopatického prípravku na spanie, z jeho zapije vodou, pokračuje a o niekoľko desiatok minút neskôr ukazuje a demonstruje svojim poslucháčom, čo spravil a že to nemá žiaden vplyv na neho, ani pozitívny, ani negatívny. To, že je to označené ako liek, ktorý v prípade predávkovania môže uškodiť a treba teda kontaktovať toxikologické centrum, to je nesmierne závažné zavádzanie verejnosti. Ľudia by mali byť chránení od takéhoto klamstva. Z televíznych obrazoviek známa osobnosť propaguje hnutie, ktoré sa aj slovenskej verejnosti snaží pomôcť pochopiť, čo je v skutočnosti homeopatia, ako reakcia na billboardovú kampaň, ktorá zasiahla aj naše mesta pred niekoľkými rokmi. Počas tejto kampane sa s billboardom na nás usmievali celebrity, známi športovci, známe osobnosti z televíznych obrazoviek, ktoré odporúčajú homeopatiu ako niečo, čo im veľmi pomohlo. Základným lákadlom pre ľudí, ktorí sa otvárajú možnosti pozrieť sa na homeopatické lieky, je, že tieto tzv. Lieky neškodia a nemajú vedľajší účinok. Každý človek, ktorý zažil, čo to je byť liečený najmä kombináciou ťažkých, vážnych liekov a čo to znamená byť zasiahnutý vedľajšími nežiaducimi účinkami, rozumie tomu, že ak by tu bola ponúkaná alternatíva, ktorá nemá vedľajšie účinky a ktorá skutočne vylieči len to, čo má, je pochopiteľné, že každý by po takejto alternatíve skočil. Každý, kto pozná históriu medicíny aspoň trochu, tak ako sme sa pozreli v predchádzajúcej relácii, vie, že mnohokrát liečebné postupy lekárov v dobrom presvedčených o tom, že ich postup je ten správny, najlepší, aký existuje, bol v skutočnosti nesmierne škodlivý. Presne v tomto období, kedy lekárska veda sa ešte len začínala rozvíjať a tie skutočné vedecké postupy, ako ich poznáme dnes, neboli ešte ani zďaleka objavené, v tomto období nemecký lekár Hahnemann objavil alebo založil homeopatický prístup liečenia na základoch, ktoré sme si objasnili v minulej relácii. Spomínané hnutie na Slovensku, ktoré sa snaží osvietiť ľudí a ukázať im, že v skutočnosti homeopatia nie je liečebným postupom, ale len šarlatanstvom, reaguje na rastúci dopyt slovenskej spoločnosti po homeopatických prípravkoch. Základné body, ktoré sa dajú, ako som spomínal, veľmi ľahko prejsť a vedecky vyvrátiť v homeopatii, sú tie, že v homeopatickom lieku sa nenachádza účinná liečebná látka, tak ako je to pri bežných klasických liekoch, obzvlášť pri tých, ktoré dostávame na lekársky predpis. Klasický liek, ktorý dostaneme obzvlášť na lekársky predpis, má v sebe tzv. Účinnú látku alebo kombináciu látok a podporných látok, ktoré špecificky zasahujú na určité choré miesto alebo zasahujú určitú chorú oblasť v tele človeka alebo reagujú na konkrétne ochorenie v tele človeka. Klasickým príkladom sú antibiotika. Pozreli sme sa trochu na históriu vzniku a objavenia antibiotík, objavenia základných princípov hygieny v medicíne. Objavenie mikróbov bolo skutočným prelomom, pretože lekári dokázali pochopiť, ako fungujú infekcie a hlavne, ako ich liečiť. Objavenie penicilínu samo o sebe je nesmierným milníkom, ktorý zastavil generácie a generácie trvajúce lekárske postupy, ktoré skôr ubližovali, ako liečili. Spomínali sme praktiky, kedy sa verilo, že za infekciami stojí zlá krv, kvôli tomu, že rovnováha tekutín v tele človeka, o ktorých sa verilo, že majú byť v rovnováhe žlč, krv a iné tekutiny, že v skutočnosti človek má príliš veľa krvi a to spôsobuje infekciu a preto treba púšťať žilou, aby tá nadbytočná krv odtiekla. Predstavte si v infekčnom prostredí s infekčnou nemocou, kedy sa rezali žily alebo prikladali pijavice, o to viacej sa musela šíriť tá infekcia, o to viacej sa muselo uškodiť pacientovi. Teda objavenie mikrobiálneho pôvodu nemoci a neskoršie objavenie antibiotík je skutočným prelomom kvôli tomu, že tak fungujú klasické lieky. Antibiotikum je látka, ktorá zasahuje priamo tie mikróby, ktoré spôsobujú danú nemoc, napríklad infekciu.
Spomínali sme históriu liečby syfilisu, kedy ten bol liečený rôznymi ortuťovými prípravkami, ktoré dokázali znetvoriť človeka, znetvoriť mu pokožku, častokrát zabiť, častokrát úplne poškodiť orgány, aj keď mal zároveň aj vplyv na určité symptómy syfilisu. Liečba syfilisu ortuťou sa vyvíjala niekoľko storočí. Ako som spomínal, dokázala priniesť úľavu alebo určité vyliečenie v určitých prípadoch, ale takmer vždy spôsobovala zároveň nesmierne trápenie až smrť. Objavenie antibiotík samozrejme vyslobodilo ľudstvo z tejto liečby a veľmi úspešne sa odvtedy lieči syfilis antibiotikami. Teda klasické liečivo má v sebe účinnú látku. Antibiotikum je látka, ktorá priamo zasahuje svojim zložením, svojim chemickým zložením baktérie, zasahuje choroboplodné zárodky, ktoré spôsobujú tú infekciu. Čiže podám liek s antibiotikom, antibiotikum v tom lieku zasiahne priamo v tráviacom trakte a skrze krv sa roznesie tá liečebná látka presne tam, kde treba a bakteriálna infekcia je zasiahnutá a postupom času je pacient vyliečený kvôli tomu, že tie baktérie jednoducho zomrú. Prípadne sa aktivizuje imunitný systém človeka, ktorý je oslabený mnohými nemocami alebo je koreňom určitej nemoci. A imunitný systém človeka sa aktivuje, dajme tomu očkovaním, čo je takisto úžasný prelom vo vývine medicíny. Očkovaním sa aktivizuje imunitný systém a ten dokáže reagovať na bakteriálnu alebo aj vírusovú infekciu a organizmus človeka, ktorý nebol predtým schopný bojovať s touto nemocou, po podaní lieku alebo po podaní vakcíny dokáže jeho organizmus úspešne reagovať, bojovať a zvíťaziť nad danou infekciou. Toto všetko, keď porovnáme s homeopatickými liekmi, ten najväčší základ je, že homeopatický tzv. Liek v sebe nemá žiadnu účinnú látku. Teda žiadna účinná látka znamená, že ak ho človek zoberie, nemôže mať ani žiaden vedľajší účinok. Pochopiteľne tieto lieky nemôžu uškodiť, pretože nemajú v sebe žiadnu účinnú látku, ktorá by dokázala spôsobiť dobrú alebo zlú zmenu, dajme tomu v bakteriálnom pôvode nemoci. Mojou otázkou bolo, prečo teda zlyháva kriticko-racionálna diskusia ohľadom homeopatie. Keď komukoľvek povieme, že homeopatické prípravky nemajú v sebe žiadnu účinnú látku, ako je možné, že rozumne uvažujúci človek okamžite nezavrhne túto liečbu? Keď postavíme k sebe do diskusie lekára homeopata a klasického lekára alebo lekárnika, títo dvaja diskutujúci sa nevedia stretnúť na jednom základe, pretože to je tak, ako keby sme proti sebe postavili šermiara s fotbalistom. Ak chceme dosiahnuť férový zápas, musíme mať dvoch fotbalistov alebo dva fotbalové týmy, ktoré rozumejú, čo robia, ktoré rozumejú tomu, že je tu jedna lopta, dve bránky, kopeme, sú tu fauly, sú tu auty, sú tu útočníci, obrancovia, je tu brankár a tak ďalej a spoločne rozumejú tomu jazyku, spoločne rozumejú, čo sa deje a spoločne hlavne rozumejú, ako navzájom zápasia. Homeopat a klasický lekár nezápasia na rovnakej rovine. Ak budeme sa snažiť argumentovať racionálnymi argumentmi o účinných látkach, o chorobách, o antibiotikách a na základe toho sa budeme snažiť homeopata presvedčiť, že to, čo robí, nie je správne, nedosiahneme nič, pretože on je úplne na inej rovine. Tá rovina je rovina viery. A toto je ten absolútny základ, ktorý si musia uvedomiť hlavne veriaci kresťania. Homeopatická liečba je liečba vierou. Tá viera má svoju vierovku, má svoje základy, má svoje princípy. Nie je to liečba liekmi, ktoré by v sebe mali účinnú látku, ale je to liečba presvedčením o tom, že človek potrebuje iný zásah ako zásah účinnej chemickej látky, ktorú nachádzame v klasických liekoch. Celý tento prístup je naozaj z definície vieroukov. Je to svet viery, je to svet doslova náboženstva, kde síce nie je Boh, ale je tu celý systém toho, ako funguje človek, ako fungujú nemoci. Tento systém je úplne odlišný od klasického západného prístupu lekárskej vedy.
My môžeme tvrdiť a hovoriť, že homeopatikum v sebe nemá žiadnu účinnú látku, ale homeopat rozpráva úplne iným jazykom a jeho nezaujíma účinná látka, pretože on tam vidí účinnú látku, ktorá je duchovného pôvodu. Tá látka duchovného pôvodu zasahuje duchovnú príčinu onemocnenia, ktorá nie je spôsobená fyzickou príčinou, ako dajme tomu infekciou spomínanou, alebo poruchou nejakého orgánu, alebo orgánovým zlyhaním, ale je spôsobená narušením duchovnej sily. Základom homeopatickej liečby je liečenie podobným. Teória, ktorá tvrdí, že minimálne, často až nulové množstvo látky, ktorá u zdravého človeka spôsobuje danú nemoc, podaná chorému človeku uzdraví danú nemoc. Ten princíp vychádza z toho, že minimálna dávka toho prípravku alebo tej látky spôsobí uzdravenie človeka tým, že z tej minimálnej dávky, ktorú získavame opakovaním, riedením, potenciáciou a dynamizáciou, sa z tej látky uvoľní duchovná sila, ktorá dokáže zasiahnuť do narušenej duchovnej sily človeka, ktorá sa prejavila tým daným ochorením. Preto lekár alebo terapeut alebo liečiteľ homeopat nepozerá na človeka podľa jeho bolesti, podľa jeho chorôb alebo príznakov, ale díva sa na neho ako na typ. Podľa typov ho rozdelí a podľa typov mu prideli určité liečebné postupy. Tu sa dostávame k bodu, ktorý je podľa mňa úplne najdôležitejší v tejto diskusii. Racionálne zhodnocovanie a vedecké definície a diskusie s homeopatmi nemajú úspech kvôli tomu, že racionálna sféra a človek z racionálnej sféry nie je dostatočne popísateľný. Je jasné, že je tu niečo hlbšie, že je tu duchovný svet, že je tu oblasť viery. Je tu oblasť sveta, ktorý nie je materiálny a ľudia, aj keď sú najvzdelanejší, najosvietenejší, najinformovanejší o reálnych racionálnych faktoch, vnímajú a žijú aj v dimenziách, ktoré presahujú toto rácio a tento viditeľný, popísateľný a pochopiteľný svet.

0: vysielanie Rádia 7 odporúčajú naši poslucháči.
1: Jedna z mojich najobľúbenejších relácií je psychologická poradňa.
2: Pre moju generáciu by som tiež navrhla poradňu pre mladých, kde sa preberajú zaujímavé témy.
3: Pohodičku práve pri ceste z práce domov alebo od hocikade, odkiaľ idete.
0: Aj táto produkcia vznikla a vzniká práve vďaka vašej finančnej podpore. Viac sa dozviete na www.radio7.sk/podpora.

0: Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
1: Sebavedomie, prijatie,
0: vzťahy,
2: rodina.
0: A o všetkých sa spoločne rozprávame v poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10:00 hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

0: Kamaráti, poslucháči Rádia 7, v tejto chvíli počúvate poradňu pre mladých. Moje meno je Dávid Mega. V štúdiu Rádia 7 sedím spolu s mojou sestrou Judy Megovou. Judy, vitaj.
1: Ahojte.
0: Ďakujem, že si prijala pozvanie do dnešnej poradne pre mladých, v ktorej sa budeme rozprávať na tému odpočinok. Verím, že veľmi aktuálnu tému pre mnohých z nás, dôležitú aj z toho hľadiska, že niekedy máme extrém zapadnúť do lenivosti a inokedy naopak do takého workoholizmu, že ako ťa proste Pán Boh v tvojom živote vedie do toho, aby si tak zdravo odpočívala a že prečo je napríklad odpočinok dobrý. To sú všetko otázky, ktoré ti, Judy, budem klásť. No a ja sa teda pýtam hneď prvú, ako vyzeral tvoj život pred tým, čo si sa naučila reálne zdravo odpočívať?
1: No, takže predtým to vyzeralo celkom wild, divoko, lebo som toho mala strašne veľa. Ja som bola ten typ človeka, ktorý vôbec si neuvedomoval dôležitosť odpočinku. To znamená, že keď som mala nejaké voľno v rozvrhu, tak hneď som si tam niečo šupla. Napríklad potom, ako som začala nasledovať Pána Ježiša, tak som mala neskutočne veľa skupiniek a dorastov a služieb a mentoringov a neviem čo všetko som si dala do svojho rozvrhu. Lebo som to tak prijala, že, hej, že však keď patrím Pánu Bohu a on ma požehnal toľkým veľa, tak samozrejme, že ja mu teraz chcem slúžiť, hej. Lenže ono to aj pochádzalo z takého, že skôr musím slúžiť, alebo ešte tam boli také neprepálené veci toho, že keď už mi bolo tak strašne veľa dané v Pánu Bohu, tak hej, ja potrebujem si to nejak zaslúžiť, alebo čo, hej, že to vychádzalo z takého postoja srdca, ktorý ešte nebol prepálený vtedy. Potom som išla do Dánska. Ja som mala také obdobie, kedy som bývala v Kodani, lebo som si zarábala na štúdium. A počas toho času som tam bola taká, že skoro úplne sama, že som mala strašne malinko ľudí okolo seba. No a v podstate aj tí bývali niekde inde, hej, že veľmi komplikované sociálne prostredie pre mňa to bolo. No a nebol tam nikto, kto by ma upozornil na to, že potrebujem si toho dať menej, takže ja som tam išla crazy in, že som proste si toho dala tak strašne veľa na seba, že nasledovalo strašne dlhé obdobie, kedy som bola úplne vyhorená. A nedokázala som robiť, že úplne, že nič. Hej, že to bolo také ovocie toho. Takže takto nejak to vyzeralo predtým, ako som sa naučila odpočívať.
0: Kedy si mala ten zlom, že OK, Pán Boh ťa zastavil? Verím, že to bolo asi v tom čase, kedy si aj prechádzala tým vyhoretím.
1: Presne, tam to vtedy bolo také zastavenie. Ja som dostala srdcové palpitácie a arytmiu.
0: Fúha.
1: Aj hej, som mala taký panický záchvat. V podstate vtedy sa to začalo, všetky tie zdravotné problémy. A potom vlastne, hej, som strávila týždne a mesiace. V podstate to trvalo rok dokopy, takého dostávania sa z toho. A ešte aj ten rok bol taký ťažký. Prvý pol rok v podstate som nevedela, ako odpočívať. Mm-hmm. Ale tam potom som sa učila, strašne veľa Pán Boh ma učila. Dostala som aj poradkyňu, ktorá mi v tom pomáhala. No a som sa cez to nejako naučila odpočívať, naučila som sa dôležitosť odpočinku. No a v podstate teraz je to už rok taký, čo žijem v takej slobode tohto odpočinku a keď prichádzajú skúšky, tak už je o mnoho jednoduchšie s nimi pracovať.
0: Ako to vyzerá, keď odpočívaš?
1: Teraz ako to vyzerá? Uh-huh. No teraz to vyzerá tak, že no ja odpočívam určite častejšie, lebo odpočinok zrazu je v mojej mysli ako niečo strašne dôležité. To predtým tam nebolo, predtým odpočinok bolo strata času. Teraz odpočinok je strašne dôležitý. To znamená, že taká najväčšia zmena v tom, ako som predtým, čo som si myslela, že odpočívam a teraz, čo odpočívam, je, že predtým tam bola taká vina z toho, že odpočívam, že to je lenivosť a teraz to je také, že super, odpočívam, dôležitá vec, výborné. Takže ten postoj srdca sa veľmi zmenil. No a ono to už je potom rôzne, lebo už keď mám takýto postoj srdca, že je to v poriadku, viem, že Pán Boh súhlasí s tým, že odpočívam, že on je rád za to, že odpočívam. To mi veľmi pomáha aj samej sebe byť rada v tom, že odpočívam a nemať vinu v tom. No a potom už môžem robiť čokoľvek. Strašne rada chodím do prírody sa prejsť, bez toho, že by som mala nejaký cieľ, len tak zvedavá ísť do prírody z toho, čo uvidím, v tom zvedavá, v tom, čo mi Pán Boh bude rozprávať. Alebo len tak sedím na gauči s Pánom Bohom a sa modlím a rozprávam mu o tom, ako sa cítim, aký mám svoj deň. Častokrát je to o tom vlastne, že si uvedomujem, čo cítim, keď odpočívam, lebo keď len tak idem počas dňa a robím veľa vecí, tak nemám čas cítiť svoje emócie a potom častokrát, keď je to už príliš, tak zrazu, v minulosti to tak bolo, že keď to bolo príliš, tak to vyšlo ako napríklad ochorenie. Som bola častokrát chorá, aj keď som bola mladšia. Teraz je to také, že si uvedomím, že aha, už mám pomaličky symptómy nejakého stresu. To znamená, že potrebujem step back, hej, vytvoriť si čas, kedy odpočívam a len tak som. A vtedy dokážem, vtedy viem, že je dôležité povedať strašne veľa nie, aj druhým ľuďom, aj povinnostiam, vytvoriť si čas, kedy len tak som a cítim svoje emócie. To znamená, že oni majú čas byť sprocesované. Áno. A nevyplavia sa ako nejaká úzkosť alebo ako nejaká fyzická choroba, bolesť hlavy. Mhm. Alebo aj nejaký výbuch hnevu na moju sestru, alebo čo.
0: Keď som nedávno nad tým rozmýšľal, tak mne to tiež príde, ako keby sme ako ľudia boli trošku ako prežúvavce. Že mm-hmm. prežúvavce to tak majú, nie, že niečo zjedia a zrazu Aha. sa im to vráti, keď už sú v tom pokojnom stave, hej, niekde si oddychujú, ležia napríklad nejaká kozička, hej,
1: ano, ano.
0: Si leží a proste zrazu sa mu tak, sa jej taká gulička do úst vráti a teraz ona to všetko prežuje a potom to prehltne ešte raz, mm-hmm. aby to vedela dobre stráviť. A presne takéto mi to príde s tým oddychom, nie, že mm-hmm. teda s myšlienkami, že my keď naberáme všetky tie rôzne vedomosti a myšlienky a ideme mm-hmm. tým bežným dňom, tak potom musí prísť ten moment, kedy to tak spracujeme.
1: Áno, áno, presne. Lebo častokrát aj nemáme čas to spracovať, keď sa to
0: áno.
1: stane.
0: Mm-hmm, presne.
1: Ja som teraz v podstate napríklad, môžem povedať taký príklad, že som prišla z Dánska a mala som promócie v piatok. V sobotu mala jedna z mojich najlepších kamarátok svadbu na východe Slovenska, to znamená, že sme tam museli cestovať. 4 hodiny nám meškalo lietadlo, to znamená, že sme prišli o 6 ráno a potom cesta 5 hodinová na východ a potom svadba a išli sme spať o 3 či kedy. No a už som mala potom veľa symptómov stresu, ešte potom moji súrodenci chceli ísť navštíviť nejakú rodinu, čo máme na východe. No už som teraz bola taká, že okej, potrebujem čas na spracovanie myšlienok a preto som si v pondelok zobrala celý deň, že som bola len doma a mala som tak voľnejšie, že som nemala žiadne povinnosti.
0: A inak tam doma vlastne, keď si mala tento oddych, tak vznikla taká zaujímavá situácia, lebo naša staršia sestra sa ťa pýtala, že či by mohla u teba prespať a ty si jej povedala v tej chvíli, že nie.
1: Aha,
0: a znelo to trošku tak drsne, ale teraz, keď nad tým rozmýšľam, tak vlastne ono tom bolo úplne opodstatnené, že ty si proste potrebovala ten priestor byť sama, že?
1: Hej, to teraz ináč, dobre, že to spomínaš, lebo hej, trošku som si to aj vyčítala, pravdu povedať, lebo ju to tak trošku urazilo, čo aj rozumiem tomu, ale akurát túto noc som u nej prespávala a som mala 8 hodín spánku, hej, už to som to tak nepotrebovala ako vtedy. Že v podstate to zafungovalo a sme si to vyrozprávali. Ono to je veľmi o komunikácii. Že keď človek príjme to, že odpočívať je dôležité, tak je aj ľahšie to komunikovať. Ale ak máme pochybnosti v tom, že neviem, že či je to úplne dobrý krok, tak potom je to ťažšie aj odkomunikovať. Preto je tak dôležité to prijať.
0: Judy, my v tejto chvíli si pustíme hudbu, ale po nej sa teším, ako sa ťa spýtam veci, napríklad, že prečo je dôležitý odpočinok a tiež ti položíme takú otázku, že čo Biblia hovorí na odpočinok, čo sú verše, ktoré ťa možno povzbudzujú do toho, že áno, naozaj Boží zámer pre nás je, aby sme zdravo odpočívali a že je to veľmi dôležité. Mm-hmm. Takže milí poslucháči, máme sa na čo tešiť, verím. Vypočúvate poradňu pre mladých na tému odpočinok s Judy Megovou a Dávidom Megom.

0: Počúvate poradňu pre mladých na tému odpočinok. S Judy sa rozprávame o tom, ako sa to v živote dá uplatňovať a vďakujeme aj Pánu Bohu, že naozaj Judy teba naozaj previedol takým dôležitým obdobím, kedy ťa to veľa učil a verím, že naučil, mohol som to aj ja vidieť teraz v posledných dňoch v praxi. Ja by som sa ťa spýtal ďalšiu otázku, takú aj pre posluchačov možno, že prečo je podľa teba odpočinok dobrý? Že na čo je dôležitý?
1: Tak to by sme mohli o veľa veciach rozprávať. Ja tým, že veľmi túžim ako keby vo všetkom žiť v podradení Pánu Bohu, tak hneď mi prichádzajú verše na myseľ, ktoré by som rada spomenula. Už v podstate cez celú Bibliu sa nesie téma odpočinku. Keď ju hľadáme, keď sa na to sústredíme, tak vidíme, že Pán Ježiš je ten samotný, v ktorom nachádzame odpočinok, duchovný odpočinok, ale aj fyzický odpočinok, lebo ono to je veľmi prepojené. Napríklad ten verš, kedy Pán Ježiš pozýva, poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, ja vám dám odpočinok. To znamená, že u neho je odpočinok. Keď príjmeme pravdu, keď si uvedomíme pravdu a čím viac si uvedomíme, tak potom prichádza oslobodenie. Poznáte pravdu a pravda vás oslobodí. To je ďalší verš však. A v tejto slobode je brutálny odpočinok. Úžasný odpočinok. Podľa mňa ten taký základ je položený tým, keď pochopíme pravdu, lebo to je ten základ, je duchovný odpočinok. A ten fyzicky už pochádza z toho duchovného, lebo keď ja príjmem tú pravdu, že napríklad, hej, že pre mňa odpočinok, keď sa môj životný štýl zmenil z toho, že som prestala robiť veci preto, aby som už konečne bola dosť, ale začala som veci robiť preto, lebo som si uvedomila, aké úžasné je byť dosť Pánu Ježišovi, lebo on ma dokončil a ja už si nemusím proste, neviem, hej, zodrať topánky, pretože strašne chcem urobiť veľa vecí, aby som si zaslúžila Božiu priazeň alebo čo, ale stačí mi vierou prijať, že Pán Ježiš ma dokončil, že on už všetko spravil tak, že je úplne všetko v poriadku a ja už nič nemusím spraviť tak, aby to bolo v poriadku, že ja sa môžem úplne so všetkými vecami, ktoré robím, na neho spoľahnúť sa na to, že nemusím robiť veci zo svojej síly, ale cez jeho ducha a očakávať na jeho ducha. Častokrát som v situáciách teraz posledný rok, kedy už žijem v tomto odpočinku, že ja fakt neviem, ako sa postaviť v nejakej situácii. A kedysi by som sa k tomu postavila so stresom a snažila sa nejako vyriešiť situáciu. A teraz sa s tým postavím, že Pane, ja fakt neviem, prosím si tvojho ducha, prosím, pomôž mi. A zrazu ma naplní taký pokoj, lebo už poznám Pána Boha, už viem, že to spravil aj predtým. Naplní ma tento pokoj a idem do tej situácie a vôbec neviem, aký postoj mám zaujať, ale zrazu proste Duch Svätý to tak krásne vedia. Z toho sú tie najlepšie svedectvá. Mne to takú radosť prináša, keď vidím, že to nemohlo byť ani z mojej sily, lebo ja som do toho išla úplne slabá, ale Pán Boh sa dokazuje v tejto sile a krásne žiari v tom, pretože je úplne jasné, že to nebolo zo mňa, lebo ja som vôbec nevedela. Neviem, či to dáva zmysel, lebo nehovorím konkrétne, ale dáva to zmysel, hej, že Duch Svätý v podstate tam robí veci, aj keď ja som vôbec nevedela, ako pristúpiť v tej situácii. Teraz už hovorím už nielen o oddelenom čase a oddelenom čase pre odpočinok, ale aj taký odpočinok v situáciách, vďaka tomu postoju srdca, že som našla ten duchovný odpočinok. Ale verím tomu, že je dôležité aj fyzický odpočinok, že hej, keď sa pozrieme na životný štýl Pána Ježiša, že on strašne veľa času trávil s ľuďmi, ale tiež proste trávil hodiny v samote Pán Ježiš so svojím otcom. Posielal svojho činníkov, choďte na loďku zatiaľ, čo on išiel na vrch, hej. Že on uvedomoval si, že potrebuje byť sám, odpočívať, mať oddelený čas. Taktiež ten verš, choďte, zavrite sa do svojej komórky, zamknite sa do svojej komórky, aby ste mohli tráviť svoj čas so svojím otcom, hej? Že je to dôležité si oddeliť tiež takýto čas.
0: Tam akoby sa byli dva typy odpočinku, keď napríklad Pán Ježiš sa ide modliť so svojím otcom, že tam sa často píše, že vstal skoro ráno, alebo tam čítame, keď išiel na ten vrch, že prišiel za neskorej nočnej alebo už rannej hodiny, vtedy po mori, keď prišiel za nimi po tom, čo sa modlil s otcom, že ako keby v tej chvíli neodpočíval fyzicky moc, lebo tak fyzicky by som spal skôr, ale duchovne, že?
1: Áno, áno. Hej, no zrejme to nepotreboval vtedy tak fyzicky a samozrejme, že je dôležitejšie mať všetko v poriadku duchovne, ako mať všetko v poriadku fyzicky. Len ja verím tomu, že on si uvedomoval svoje potreby. Verím tomu, že aj fyzické potreby si uvedomoval, aj potreby svojich učeníkov. Presne neviem, kde je to napísané, ale tiež sa niekde prehovára k svojim učeníkom, že už boli ustatí a preto išli niekam, hej, do samoty a boli hladní, tak Pán Ježiš sa o nich postaral aj o zástupy.
0: Zástupy, presne.
1: Hej, potom aj keď bol na lodi, hej, tak on spal na lodi. Ono je to celkom náročné, ináč aj teraz, keď som bola na lodi, keď sú veľké vlny, a to som bola v prístave, mali sme takú búrku, že hlásili, že majú trampolíny schovať ľudia, lebo budú lietať. Tak sme mali takú burku a vtedy som nevedela asi 3 hodiny zaspať v tých vlnách. Ja si nemyslím, že to bolo z takej obrovskej vyčerpanosti iba, že pán Ježiš spal. Že ja si myslím, že to pochádzalo aj z takého fakt pokoja, že duchovne on sa cítil úplne bezpečne. Samozrejme, že sa nič nestane. Ono to je ináč zároveň aj celkom ukludňujúce spať vo vlnách, ak nie sú príliš veľké, lebo to je ako v kolíske.
0: Ale to bola búrka, kde on spal.
1: Hej, to bola búrka, tak to boli asi obrovské vlny, no. Tak možno to bolo aj z vyčerpanosti, ale ja si myslím, že to pochádzalo aj z takého úplne duchovného kľudu. Hej, ale verím tomu, že pán Boh všeobecne si uvedomuje, že fyzický odpočinok je tiež dôležitý. To vidíme aj v tom 7. dni odpočinku.
0: Presne tak. Ďakujem, Judy, veľmi sa mi páči, ako si to opísala. Milí poslucháči, verím, že sme vás povzbudili do toho, aby sme naozaj tak vedeli zdravo odpočívať a nedostávali sa do rôznych extrémov, ale si užívali naozaj vzťah s pánom Ježišom a robili veci naozaj poctivo na jeho slavu a zároveň sa neprepalovali. Judy, ďakujem ti veľmi pekne za to, že si prijala pozvanie do tejto poradne pre mladých.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne, že som mohla prísť.
0: Moje meno je Dávid Mega a vy ste počúvali poradňu pre mladých na tému odpočinok. Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
2: Sebavedomie, prijatie,
0: vzťahy,
3: rodina.
0: A o všetkých sa spoločne rozprávame v poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10:00 hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

Naše relácie sa k vám neprihovárajú jednotvárne. Na Rádiu 7 sa venujeme aj duchovnej, no aj praktickej oblasti života. Naladte si napríklad relácie ako Svet okolo nás, Krásne Slovensko, Audioreceptár či Rady do záhrady.

Milí poslucháči, práve teraz na vlnách Rádia 7 počúvate reláciu Svet okolo nás. Moje meno je Vanessa Pellerová a veľmi rada sa s vami vydám na výlet na Bali. Bali je najzápadnejším ostrovom súostrovia Malej Sundy v Indonézii. Ak by ste nevedeli, Indonézia je štát v juhovýchodnej Ázii a Oceánii, tvorený 17508 ostrovmi. Bali v nej spolu s menšími ostrovčekmi tvorí provinciu, ktorá sa nachádza východne od ostrova Jávy a západne od ostrova Lomboku. Severné pobrežie ostrova obmýva Javské more a južné pobrežie obmýva Indický oceán. Teraz si povieme o Bali viac základných informácií. S rozlohou 5780 km štvorcových je ostrov široký od východu k západu asi 150 km a od severu k juhu asi 110 km. Údaje z roku 2019 uvádzajú, že tu spolu žije približne 4362 milióna obyvateľov. Hlavné mesto Denpasar sa nachádza na juhu ostrova a jeho 725 tisícová populácia z neho robí zároveň aj najľudnatejšie mesto v súostroví Malé Sundy a druhé najväčšie mesto v Indonézii. Turizmus tu značne vzrástol v 80. rokoch 20. storočia a dnes je Bali hlavnou turistickou destináciou Indonézie. Svedčí o tom aj fakt, že 80% ekonomiky ostrova tvorí obchod spojený s turizmom. Povrch ostrova tvorí vysoké pohorie s niekoľkými sopkami i vrchmi, množstvo úrodnej pôdy a pláže. Pohorie sa tiahne zo stredu ostrova smerom na východ a dosahuje cez 2000 metrov nad morom. Najvyšším vrcholom je však aktívny vulkán Agung s nadmorskou výškou 3031 metrov nad morom. Erupcia tohto vulkánu je reálnym nebezpečenstvom pre obyvateľov ostrova. Ale práve sopečná povaha Bali do veľkej miery prispela vysokej úrodnosti, vďaka čomu tu majú veľmi produktívne poľnohospodárstvo. Pláže sú zaujímavé pre svoj piesok, na juhu ich tvorí bielo-zlatý piesok a na severe či západe zas čierny piesok vulkanického pôvodu. Pri pohľade na vodstvo tu vo vnútrozemí nenájdete žiadne významné vodné cesty. Provinciou preteká len zo pár riek, ale tou najdlhšou je Ajung. Ak sa tu budete chcieť dohovoriť úradným jazykom, zídu sa vám základy indonéštiny a balíštiny. V mnohom na ostrove prevláda balíjsky hinduizmus, ale nájdete tu aj ľudí, ktorí nasledujú a poznajú Ježiša. Po nasledujúcej piesni si povieme o krásnej atmosfére Bali.

Práve teraz počúvate Rádio 7 a my sme sa v relácii Svet okolo nás vydali pozrieť na Bali. Hoci som na tomto mieste sama nikdy nebola, prvýkrát som sa do ňoho zaľúbila vďaka filmu Jedz, modli sa a miluj. Ostrov najviac symbolizuje jeho celková atmosféra miestneho života. V nižších oblastiach sú tu krásne pláže, vo vyšších oblastiach sú tu úžasné vodopády a úrodné rýžové oblasti v centre náhornej plošiny s občasnými plantážami kávy či kaká. Konkrétne sa rýžovými plantážami môžete pokochať aj v oblasti Tegalalang, kde budete mať možnosť stretnúť domácich v tradičných klobúčikoch a vidieť pre Bali typický zavlažovací systém Subak, ktorý je zaradený do svetového zoznamu UNESCO. Ak máte radi oddychovanie na pláži, surfovanie, západy slnka alebo šnorchlovanie sa v prekrásnej vode, oplatí sa vám zostať nižšie v oblasti Kuta, keďže je známa pre svoje pláže. Najviac z nich nájdete v južnej časti tejto oblasti. Dočítala som sa o nespočetne veľa plážach, z ktorých každá bola niečím špecifická. Takže si stačí spraviť len menší prieskum o rôznych plážach a vybrať si pre vaše účely tú najlepšiu. V oblasti Kuta sa ocitnete priamo po prílete na ostrov, nachádza sa tu totiž hlavné mesto s medzinárodným letiskom Ngura Rai. Na Bali sa oplatí aj šnorchlovať práve preto, že je súčasťou koralového trojuholníka, ktorý sa vyznačuje svojou veľkou rozmanitosťou morských živočíchov, najmä rýb a korytnačiek. Aj z toho dôvodu tu pozdĺž pobrežia nájdete mnoho rybárskych dediniek. Možno tu nájsť viac ako 500 druhov koralov budujúcich útesy. Dých vyrážajúcim faktom pre mňa je, že je to až 7-krát viac ako v celom Karibiku. Odporúčanou a jedinečnou potápačskou lokalitou je napríklad malý ostrov Pulau Menjangan. Veľkou súčasťou tunajšieho života je aj ich miestne náboženstvo, ktoré sa vďaka umelcom tiež stalo súčasťou symbolickej atmosféry ostrova. Vo východnejších oblastiach ostrova môžete navštíviť množstvo chrámov pre domácich. Vďaka všetkým týmto prvkom je atmosféra ostrova veľmi príjemná a pokojná, kvôli čomu je ostrov často vyhľadávanou turistickou destináciou na zrelaxovanie a vypnutie neustále pracujúcej mysle. Zostaňte s nami, po hudobnej pauze sa pozrieme na krásne miesta tohto ostrova.

Milí priatelia Rádia 7, v relácii Svet okolo nás sme sa vydali na výlet na nádherný ostrov Bali, ktorý v sebe ukrýva množstvo krásnych miest. Teraz si povieme o pár z nich. Jedným z najviac fotografovaných miest na Bali, o ktorom by ste určite mali vedieť, je chrám Pura Ulun Danu Bratan. Niekoľko budov chrámu s blízkym jazerom Danau Bratan, pohorím Batur a vysadenými tulipánmi je skvelým lákadlom pre fotografovanie. Chrám Pura Luhur Uluwatu, nachádzajúci sa v južnom cípe oblasti Kuta, je pre turistov najznámejší a pre miestnych najposvetnejší chrám. Je známy svojou nádhernou polohou. Nachádza sa totiž na vrchole strmého útesu, približne 70 metrov priamo nad Indickým oceánom. Pre miestne náboženstvo ide o jeden zo šiestich kľúčových chrámov. Každý deň tu o 4. po obede môžete byť svedkami úchvatného tanečného vystúpenia Kečák. Pri chráme turistov často otravujú aj jeho netradiční obyvatelia opice makaky. Sú zvyknuté na ľudí, neboja sa návštevníkom vytrhávať veci z rúk. Ak sa teda vyberiete obzrieť si toto miesto, určite si dajte pozor na osobné veci, aby vám ich makaky neukradli. Sú naozaj na každom kroku. Milovníkom opíc sa skôr oplatí navštíviť les opíc v dedinke Padang Dekal. Zažiť obklopenie prekrásnou prírodou tohto ostrova sa dá na prechádzke na hrebení vrchu Champuhan, ktorá je jednou z najznámejších turistických trás. Ostrov je naozaj bohatý na prekrásnu prírodu. Žasnem, ako očarujúcu prírodu dokáže Pán Boh stvoriť. Po celom ostrove sa nachádza množstvo krásnych vodopádov, no veľa ich nájdete v severnej časti ostrova. Jeden z najobľúbenejších a najkrajších je Aling Aling vodopád. Dostanete sa k nemu po upravenom chodníku, kde naokolo bude len prales a hluk skákajúcich ľudí, znejúci celým údolím. So sprievodcom totiž máte povolené aj kúpanie a skákanie z útesov. Známe sú aj termálne pramene, ako je Banjar. Horúci prameň Banjar na severe ostrova je veľmi vyhľadávaným kúpeľom domácimi i turistami. Okrem obyčajného kúpania si tu návštevníci môžu na seba liať vodu zo sprchy v tvare dračej hlavy. Pri prehliadke krásnou prírodou sa nedá nespomenúť Taman Národný park Bali Barat, ktorý leží v severnejšej časti ostrova. Park ponúka veľkú rozmanitosť v podobe dažďového pralesa, suchej savany, akácií, hustej mangrovy, nedotknutých pláží a odľahlých ostrovov. Verejnosti je však prístupných len 10% územia parku. Úžasným zážitkom pre návštevníkov prírody a turistiky je aj výstup na najvyšší bod, sopku Agung, ktorá sa nachádza vo východnejších oblastiach. Výstup trvá približne 4,5 hodiny a začína sa už pred polnocou. Nasleduje pieseň a po nej si povieme aj o praktických tipoch, ktoré by ste mali vedieť, ak sa rozhodnete vycestovať na Bali.

always been. Počúvate Rádio 7, reláciu Svet okolo nás. Po príjemnej hudobnej pauze vítajte späť na našom spoločnom výlete v Indonézii na ostrove Bali. Bali je bohaté aj na históriu. Nachádza sa tu aj miesto, ktoré v sebe skrýva túto balijskú históriu. Jej blízkosť si tak môžete zažiť pri návšteve dedinky Tenganan, jednej zo starobilých dedín ostrova. Sama chcem už dlho navštíviť tento prekrásny prírodný výtvor so všetkým, čo v sebe nesie. Predstavujem si, že mi ostrov svojou atmosférou prinesie utíšenie srdca, vďaka čomu ešte viac pocítim blízkosť Pána Boha. V prípade, že sa vy rozhodnete prebádať tento ostrov, je potrebné pred príchodom absolvovať očkovanie podľa slovenského očkovacieho kalendára. Pre bezpečie vášho zdravia sa mimo hotelov s vodnými filtrami neodporúča piť vodu z vodovodu a lekári varujú aj pred komármi kvôli rozšírenej horúčke dengy. Mojím tipom je, že ak ste žena alebo študent, ktorý by radi zažili krásnu dobrodružnú dovolenku, Bali je skvelým miestom pre svoju bezpečnosť a stabilitu. Dostanete sa sem ľahko lietadlom priamo na medzinárodné letisko do hlavného mesta Denpasar. Výhodou je, že ak sa sem vydáte na menej ako 30 dní, nemusíte riešiť vybavovanie víz. Po ostrove sa potom môžete ľahko pohybovať na bicykloch, ktoré sa tu dajú požičať. Určite sa nebojte kontaktu s domácimi obyvateľmi ostrova, práve ich stretnutie vám dodá skutočný autentický zážitok jedinečnej atmosféry ostrova. Počúvali ste reláciu Svet okolo nás s naším výletom na Bali. Lúči sa s vami Vanessa Pellerová a som zvedavá, kam sa s Rádiom 7 vydáte na budúci týždeň.

Ježišu, vyznávam, že môj vlastný úsudok býva často skreslený a mnohé moje rozhodnutia alebo moje cesty sa mi zdajú mnohokrát správne len preto, že ich vidím cez svoje vlastné oči. Chcem ti ďakovať, že ty ma poznáš celého a že vidíš až do hĺbin môjho srdca. Prosím ťa, preskúmaj dnes moje vnútro, Pane, očisti moje motívy a odhaľ mi všetko, čo pred sebou sám ospravedlňujem alebo pred tebou to neobstojí. Prosím ťa, aby si mi dal pokorné srdce, ktoré sa podriaduje tvojej pravde a prosím ťa, Pane, veď ma na tvojej ceste. Amen.

0: Prečo by ste mali podporovať Rádio 7?
1: Veľmi milujem chvály, kázne, svedectvá, čítané Božie slovo.
2: Konkrétne príbehy a zážitky s Bohom, zjavenia, ktoré môžu posúvať a inšpirovať tiež ľudí dopredu.
0: Aj ďaká vám môžeme rozhlasovať Božie slovo na Slovensku. Vopred ďakujeme za vašu priazeň a každú pravidelnú finančnú podporu.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí priatelia, počúvate reláciu Šabat klub, ktorá práve teraz v tomto momente aj začína. Pozdravujem vás, moje meno je Davy a dnes sa spoločne budeme rozprávať o téme, ktorá opisuje alebo mapuje život jedného z najväčších a najznámejších patriarchov v starej zmluve a je ním Abraham. No a teda, keď sa pozeráme na život Abrahama, tak jedna z veľmi podstatných vecí, ktorú Abraham alebo pôvodne Abram, pretože neskôr až dostal nové meno od Hospodina Abraham, otec národov, tak tento Abraham urobil jednu veľmi podstatnú vec vo svojom živote, veľmi podstatné rozhodnutie a to je vlastne to, že uveril Hospodinovi. Abraham teda nevyrastal v krajine Izrael, alebo teda v krajine, ktorú dnes nazývame moderným názvom Izrael. Narodil sa totiž pôvodne v meste Ur v Mezopotámii na území dnešného južného Iraku. Podľa Biblie ho Boh povolal, keď žil v Harane, to je na území dnešného juhovýchodného Turecka. No a v tomto čase mu Hospodin povedal, môžete si to nájsť aj vy vo svojej Biblii, je to kniha Genesis 12. kapitola 1. až 2. verš, je tam napísané: odiť zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem. Urobím z teba veľký národ, požehnám ťa, zvelebím tvoje meno a budeš požehnaním. Abraham v tej chvíli nemal, ako možno my, nejakú mapu, nepoznal cieľ cesty a ani svoju budúcnosť. Jeho vzťah s Hospodinom sa začal s dôverou. Konkrétne je to napísané Genesis 12. kapitola 4. verš. Abram odišiel, ako mu povedal Hospodin. V starovekom svete ľudia zvyčajne uctievali božstva svojho mesta alebo regiónu. Abraham je výnimočný tým, že opustil bezpečie domova a nasledoval jediného Boha, a to na základe svojej viery. Dnes by cesta z Úru do Kanánu, ktorú vlastne prešiel Abraham, merala približne 1500 kilometrov. Putovanie cez púšte a obchodné cesty trvalo v tom období, kedy žil patriarcha Abraham, oveľa viac a oveľa dlhšie, viac než niekoľko mesiacov. Život Abraháma nám zároveň ukazuje, že viera nezačína tým, že všetkému rozumieme, ale začína ochotou vykročiť, keď nás Boh, Hospodin, volá a povoláva k niečomu.

Milí priatelia, počúvate Šabat klub a ako som už aj spomínal pred malou hudobnou pauzou, sme začínali a hovoril som, že sa dnes budeme rozprávať o živote Abraháma v kontexte jeho duchovného rozmeru a poznania Hospodina. A v tomto ďalšom vstupe by som rád možno vošiel do tej témy toho, ako Abraham uveril to, čo Boh mu povedal. A jednou z najznámejších udalostí v živote Abrahama je moment, keď Boh, Hospodin, slúbil bezdetnému Abrahamovi potomstvo. Tento príbeh je opísaný v knihe Genesis v 15. kapitole v 5. verši, keď Boh vyviedol Abrahama von zo stanu, z jeho príbytku a povedal: pozri na nebo a spočítaj hviezdy, ak ich môžeš spočítať. Potom mu povedal: také početné bude tvoje potomstvo. A nasleduje jeden z najdôležitejších veršov celej Biblie, Genesis 15, 6. verš. Abram uveril Hospodinovi a on mu to počítal za spravodlivosť. Mimochodom, aby sme si to dali do toho kontextu, v tom čase mal Abraham približne 75 rokov a mimochodom jeho manželka Sára bola neplodná. Teda z ľudského pohľadu bol Boží sľub a proroctvo viac menej nemožné naplniť. To, čo je veľmi dôležité na tomto príbehu, je však nazerať na Abrahama biblicky. Biblia totiž nepredstavuje Abrahama ako dokonalého človeka. Občas pochyboval, robil chyby a snažil sa Božie plány riešiť vlastnými silami. Je to napríklad príbeh o tom, keď Abraham so Sárou sa presťahovali do Egypta a keď žili v Egypte, tak Abraham sa bál o svoj život a tak sa rozhodol, že svoju manželku bude o nej hovoriť ako o svojej sestre, pretože bola krásneho vzhľadu a on sa bál, že by možno nejaký žiarlivý muž ju chcel získať a jeho by zabili a tak sa rozhodol, že týmto spôsobom ošetrí danú situáciu. A verím, že vy, ktorí si pravidelne čítate Bibliu, tak presne viete, ako ten príbeh dopadol. Boh uvalil zlé veci na faraóna, ktorý sa zamiloval do Sáry a tomuto faraónovi bolo zjavené to, že to nie je voľná žena k dispozícii, ale že je už zadaná. A samotný Abraham mal potom z toho problémy v kontexte toho, že musel odísť z Egypta, pretože Egypťania nechceli prekliatie. Každopádne, Abraham nebol dokonalým, ale práve tento jeho príbeh je povzbudením pre nás, kresťanov, aj v súčasnosti. Viera totiž nie je absencia otázok. Je to rozhodnutie dôverovať Bohu aj vtedy, keď výsledok ešte nevidíme.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí priatelia, život Abraháma je život a deklarácia toho, že ak uchopíme vierou to, čo od nás Boh žiada, tak prídu dobré veci do nášho života. A nie len to, ale Božie zasľúbenie sa aktivuje. A presne preto sa dnes rozprávame v rámci Šabat klubu o Abrahámovi. A v tejto ďalšej časti by som rád pozrel spoločne s vami na Božie zasľúbenia v rámci krajiny a potomstva pre Abraháma a Sáru. Hospodin s Abrahámom podľa Biblie uzavrel zmluvu. Je to spomínané najmä v knihe Genesis v 13. kapitole od 15. verša. Hospodin hovorí Abrahámovi: celú krajinu, ktorú vidíš, dám tebe a tvojmu potomstvu na veky. Tvojho potomstva bude ako prachu zeme. Neskôr Boh určil hranice zasľúbenej krajiny. V knihe Genesis 15. kapitola v 18. verši sa píše: tvojmu potomstvu dávam túto krajinu od egyptského potoka až po veľkú rieku Eufrat. Mimochodom, súčasný Izrael sa nachádza v jadre územia starovekého Kanánu, kde sa odohráva aj väčšina Abrahámovho príbehu. Zaujímavosťou je aj to, že mnohé miesta, ktoré boli spomínané pri Abrahámovi, existujú aj dodnes. Medzi nimi napríklad Hebron, Beršeba, Jeruzalém a podobne. Pre biblického čitateľa nie je zasľúbená krajina iba akýmsi geografickým priestorom. Je znakom Božej vernosti a zmluvy Hospodina s ľuďmi. Ďalším takým dôležitým bodom v živote Abraháma bola jeho manželka Sára a zázrak narodenia syna Izáka. Totižto Boh oznámil, že Sára porodí syna, avšak obaja, Abraham aj Sára, boli už vo veľmi vysokom veku a dá sa povedať, že z tej ľudskej perspektívy to bolo takmer nemožné. Biblia dokonca hovorí o tom, že Sára sa zasmiala, keď počula toto proroctvo. Boh však na to reagoval, Genesis 18. kapitola 14. verš, keď sa jej spýtal, či je azda niečo nemožné Hospodinovi. Dôležitým faktom zostáva to, že zasľúbenie sa naplnilo o rok po tomto proroctve. A je to aj taká výzva pre nás, aby sme vstupovali do proroctiev, do tých víziev, do tých vecí, ktoré o nás povedal Hospodin a ktoré možno vyzerajú v súčasnosti ako bláznivé. Ale chcem vás pozbudiť, milí poslucháči, ak zostaneme verní ako Abraham, uvidíme mnohé veľké veci v našom živote.

Život Abrahama je určite bez akýchkoľvek pochybností životom patriarcha, ktorý uveril v Božie slovo, v Božie zasľúbenie pre svoj život, vstúpil do toho s vierou a uvidel pravdu, uvidel naplnenie týchto vecí. A keď pokračujeme aj v kontexte narodenia Izáka, v knihe Genesis 21. kapitola 1. verš je napísané: Hospodin navštívil Sáru, ako povedal, a Hospodin urobil Sáre, ako zasľúbil. Iným spôsobom povedané, narodil sa syn Izák, ktorý bol zasľúbením pre týchto dvoch, keď to poviem tak zľahčene, starších ľudí. Mimochodom, Izák je meno, židovské meno, ktorého význam je smeje sa. Je to taký, by som povedal, Boží humor, pretože vieme, že Sára sa zasmiala, keď počula proroctvo, ktoré prijal Abraham od Hospodina. A ten smiech vstúpil do života týchto dvoch ľudí, ktorí sa rozhodli, že uveria tomu, čo počuli. A dokonca veľmi dôležité memento v živote Abrahama bola aj zmena mena. Hospodin mu totiž povedal, nebudeš už viac Abramom, ale Abrahamom. Význam mena Abraham znamená otec mnohých národov. Predstavte si tú zvláštnu situáciu, keď to niekto povie o človeku, ktorý bol bezdetný a viac menej už veľmi starý na to, aby mal svoje vlastné deti. Takisto je dôležité pochopiť súvislosť v židovskej kultúre. Zmena mena nebola len nejakou formalitou, ale meno sa dávalo na základe uvoľnenia Božieho požehnania budúceho potenciálu pre toho daného človeka. Každé narodenie je oslavou života, ale v židovskej kultúre obzvlášť dávanie mena je tiež súčasťou oslav narodenia. A je to vlastne to žehnanie, požehnanie tomu potomkovi. Abraham si zmenil meno, pretože mu to Hospodin povedal, a zmenil si meno, ktorého význam bolo niečo, čo z ľudského hľadiska bolo nepredstaviteľné a nezrealizovateľné v jeho živote. Keď sa Izák narodil, Abraham mal 100 rokov a Sára 90. Táto udalosť patrí určite medzi najväčšie zázraky starej zmluvy a ukazuje, a nielenže ukazuje, ale aj dokazuje, že Božie zasľúbenia nezávisia len od ľudských možností. Mimochodom, v židovskej tradícii aj v súčasnosti je Abraham a Sára dodnes sú považovaní za otca a matku národa. Ich príbeh sa pravidelne číta v synagógach po celom svete.

Abrahamov život nie je len mementom v Biblii, nie je to len nejaký príbeh, ktorý zapadol prachom, ktorý sa udial na počiatku ľudských dejín, ale je to príbeh, ktorý nás môže aj v dnešných dňoch motivovať k tomu, aby sme stáli na tom, čo Boh o nás hovorí. Pretože vierou sa dá preskočiť múr, vierou môžeme vidieť veci, ktoré sú z ľudského hľadiska nezrealizovateľné, len vierou sa môžeme zapáčiť Bohu. A teda keď pokračujeme aj v našom šabat klube o Abrahamovi, je veľmi dôležité si povedať, čo Biblia hovorí o požehnaní Abrahamovho potomstva. Už pri prvom povolaní Boh povedal v Genesis 12. kapitole v 3. verši: požehnám tých, čo teba žehnajú, a zlorečiť budem tým, čo teba preklinajú. V tebe budú požehnané všetky čelade zeme. Iný preklad: všetky národy zeme. Tento verš patrí medzi najčastejšie citované texty pri diskusiách o Izraeli. V biblickom chápaní sú Abrahamovi potomkovia nositeľmi Božej zmluvy. Zo židovského národa pochádzajú patriarchovia, proroci, apoštoli a podľa Nového zákona aj Mesiáš Ježiš Kristus. Napríklad apoštol Pavol v liste Rímanom v 9. kapitole 4. verši píše: im patrí synovstvo, sláva, zmluvy, vydanie zákona, bohoslužba i zasľúbenia. Pre kresťanov je teda prirodzené mať úctu k židovskému národu, modliť sa za pokoj v krajine, ktorá je úzko spätá s dejinami spásy. A aby som nezabudol, keď som navštívil v roku 2011 Izrael, tak smutným mementom zostala spomienka. Bol som na takom programe, kedy sa vlastne pochodovalo cez ulice Jeruzalema, a mimo to, že sme vyjadrovali tým pochodom vieru, lásku a podporu štátu Izrael, tak sme mali na sebe aj trička, ktoré oslavovali Hospodina. A poviem vám, že ortodoxní Židia, žiadnych som nevidel. Nikto z nich nechcel byť súčasťou demonstrácie kresťanov. Viete, občas si to tak veľmi literárne približujeme. Štát Izrael, my ako kresťania modlíme sa, bojujeme, modlitevné boje, duchovný boj za tento národ, za túto krajinu. Ale pravdou je, že ľudia, ktorí nespoznali osobne Krista, tak pre nich je to len akési memento, ktorým sa možno my chceme odlišiť od niekoho iného. Nenechajme sa však zastaviť, nenechajme sa popudiť možno tým, že sú tu Židia, ktorí neprijali Pána Ježiša, Židia, ktorí majú výčitky voči kresťanom, výčitky, že si privlastňujeme niečo, čo nám nepatrí. Pristupujme k Izraelu skrze to, čo hovorí Biblia, nie to, čo hovorí tento svet, prípadne ortodoxní, nespasení Židia. Práve naopak, môžeme sa za nich modliť, žehnať im, aby mohli spoznať pravdu, ktorá ich oslobodí.

Milí priatelia, pomaličky sa nám chýli ku svojmu záveru aj relácia Šabat klub. Predtým však dnes sa rozlúčime, rád by som ešte možno pokračoval aj v príbehu o Abrahámovi, o ktorom sa dnes celú túto reláciu rozprávame. A je to možno tá výzva, čo sa môžeme ešte od Abraháma naučiť aj v súčasnosti. Abraham býval väčšinu svojho života v stanoch ako pútnik. A napriek tomu, že mu Boh zasľúbil krajinu, nevlastnil z nej takmer nič okrem pohrebiska pre Sáru v Hebrone. V liste Hebrejom, konkrétne v 11. kapitole v 9. verši je napísané: vierou sa prisťahoval do zasľúbenej krajiny ako do cudzej a býval v stanoch. Ďalej je tam napísané v 10. verši: očakával totiž mesto so základmi, ktorého staviteľom a tvorcom je Hospodin. To, čo nás môže Abraham naučiť, je v prvom rade to, aby sme poslúchali Hospodina aj bez úplného vysvetlenia. Abraham bol povolaný, aby prešiel krajinou, aby sa odsťahoval z miesta svojich predkov, aby uveril Hospodinovi, že napriek tomu, že je starý a jeho manželka neplodná, môže mať deti a na základe týchto detí Boh vybuduje celý národ. Nedostal vysvetlenie ani iné uistenie. Napriek tomu sa rozhodol, že posluchne Boha a pôjde po ceste, ktorú mu on dáva. Druhý bod je dôverovať zasľúbeniam napriek okolnostiam. Myslím si, že je veľmi ľahké v súčasnosti vojsť do toho, že si čítam Bibliu, nájdem nejaké skvelé zasľúbenie, ale teológia, filozofia a možno nejaké rôzne myšlienkové pochody iných ľudí nás vedia zmiasť a môžeme vojsť do takej neradosti a povedať si: je to zasľúbenie, ktoré sa týka toho človeka, toho národa v starej alebo v novej zmluve. To, čo sa môžeme naozaj naopak od Abrahama naučiť, je trpezlivo čakať na Boží čas. Boh má vo svojich rukách čas, vie, kedy sa čo má diať, ale my sa musíme s dôverou pripojiť k jeho kalendáru. A štvrtý bod je zostať verný aj počas skúšok. Abraham išiel uposluchnúť príkaz o obetovaní jediného vytúženého syna. Napriek tomu Biblia nespomína, že by pochyboval. Dnešný Izrael je modernou technologickou a demokratickou krajinou, no zároveň miestom, kde sa zachovali mnohé tradície staré tisíce rokov. Keď si čítame príbeh Abraháma, nečítame si len akýsi príbeh, históriu. Čítame začiatok príbehu, ktorý ovplyvnil vznik judaizmu, kresťanstva a aj významnej časti svetovej civilizácie. Každopádne, azda najväčším odkazom Abraháma zostávajú slová, ktoré môžete nájsť v knihe Genesis v 15. kapitole v 6. verši. Abrám uveril Hospodinovi a on mu to počítal za spravodlivosť. Milí priatelia, v tomto momente sa s vami lúčim, prajem vám ešte požehnaný zvyšok dňa a teším sa na vás na budúce v ďalšom pokračovaní Šabat klubu.

0: V Rádiu 7 veríme, že Božie slovo je dostatočne aktuálne aj pre tvoj život. Prajeme vám, aby ste aj vy boli požehnaní našim vysielaním, ktoré stojí práve na Božích pravdách a nie na našich vlastných.
1: Je tu čas pre vás.
2: Rádio 7.
1: Bohoslúžby na Rádiu 7.

Sme v sérii, ktorá sa volá Ovocie ducha a celý tento rok hovoríme na tému Zdravý strom. Veríme tomu, že Boh vo svojom slove prirovnal náš život k stromu a hovoril o tom, že je Božia vôľa a tým pádom je to možné, aby náš život mohol byť právom prirovnaný k prosperujúcemu zdravému stromu, ktorý je zakorenený a prináša mnoho ovocia a je tam dodané svojim časom v Žalme 1. Ako iste viete, celé tieto týždne v rámci nedeli hovoríme na tému ovocie ducha. Ja by som dnes chcel otvoriť jednu tému, je to jedno z 9 ovocí. Som veľmi rád, že minulý týždeň brat pastor Igor, že hovoril o láskavosti a ja by som dnes chcel hovoriť o dobrote. Oni sú si dosť blízko a sú dosť prepojené, ale myslím si, že ovocie ducha je tak nenahraditeľná, nesuplovateľná časť Božieho konania v nás a cez nás, že určite znesie opakovanie, určite znesie redundanciu a určite je to stále na mieste, aj keby sme hovorili na podobnú tému z viacerých uhlov. Dovolím si povedať, že ak by sme boli aj ja, aj pastor Peťo, pastor Igor, alebo Erik, alebo ktokoľvek, ak by sme mali tie isté poznámky a kázali by sme z nich, stále by to bola o niečo iná kázeň, pretože človek tam prináša trošku svojho pomazania a trošku svojho uhla. Takže tak, pozrime sa spoločne na niekoľko miest z písma, a potom sa možno budeme chvíľinku modliť a pustíme sa do dnešnej témy. Pozrime sa spoločne do Jána, do 15. kapitoly. Nie je možné hovoriť o ovoci ducha, ak nehovoríme o tom, že my sme vetvičky, Ježiš je vinný kmeň a nebeský otec je vinár a svätý duch je miazga. Pozrime sa spoločne na toto miesto zo svätého písma. Budem čítať pokojne, kľudne, nech vaše oči spočinú na týchto slovách. Jeho slova nie sú písmenka, jeho slova sú duch a život. Pán Ježiš hovorí, ja som ten pravý vinič. Znamená, že existujú aj iné. A môj otec je vinár. Každá vetvička, ktorá nenesie na mne ovocie, tu odrezuje a každú, ktorú nesie ovocie, tu čistí, aby doniesla viacej ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám hovoril. To je zaujímavá vec, čo Božie slovo hovorené do nás alebo nad nami, aký má význam. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám hovoril. Zostaňte vo mne a ja vo vás, už hovorí o vzťahu, ako letorast nemôže, ako vetvička nemôže niesť ovocie sama zo seba, ak by neostala na viniči, tak ani vy, keby ste nezostali vo mne. Ja som vinič, vy ste letorasty alebo vetvičky. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten nesie množstvo ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič robiť. Keby niekto nezostal vo mne, vyhodí sa von ako vetva a uschne, zoberú ich a hodia na oheň a budú horieť. Ak zostanete vo mne a moje slová, ak zostanú vo vás, vtedy si proste čokoľvek chcete a stane sa vám. Tým je oslávený môj otec, aby ste niesli množstvo ovocia a tak boli mojimi učeníkmi. Písmo tam nehovorí, Pán Ježiš tu nehovorí o tom, že musíme robiť dokazovanie výkonu, aby sme boli jeho učeníkmi, ale že tí ľudia, ktorí zostávajú v Ježišovi a prinášajú ovocie, je to dôkaz toho, že sú napojení na Pána Ježiša Krista. Pán Ježiš nás nikdy nevedie do výkonu, ale vedie nás do toho, do napojenia, aby sme v dôsledku tohto napojenia prinášali ovocie, o ktorom budeme aj dnes hovoriť. A ešte 16. verš, je to môj osobný verš, mimoriadne kľúčový pre mňa. Nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vás vyvolil a ustanovil som vás, aby ste vy išli a niesli vy, aby ste niesli ovocie. Vaše ovocie, aby zostávalo, aby za čokoľvek by ste prosili Otca v mojom mene, aby vám to dal. Amen. Pozrime sa ešte na jedno miesto z písma, keď hovoríme o ovoci ducha, vieme o tom, že je to 22. verš epištoly svätého Pavla Galatianom, kde hovorí o ovoci ducha, predtým hovorí o skutkoch tela. Ale hovorím vám, choďte duchom a nevykonáte žiadosti tela. Už tam je toho veľmi, veľmi veľa. Tu je skryté tajomstvo nad tým, aký je rozdiel medzi byť oddelený od hriechu a byť oddelený pre Ježiša. Výsledok takéhoto života je veľmi podobný, ale to prvé, ja sa bojím, kde je hriech, aby som ho vedel zmapovať, aby som vedel od neho rýchlo utekať. Má podtón strachu a vo výsledku je čistota. Ale byť oddelený nie len od hriechu, ale byť oddelený pre Boha má v sebe oddelenie od hriechu
ako prirodzený dôsledok, že hľadím aj iba na Pána Ježiša a na ostatné veci mi nevychádza čas alebo energia. Osobne som bol v obidvoch módoch. Aj bojím sa hriechu a veľkého diabla, alebo môj otec je vlastník všetkého, všetko má pod kontrolou, ja som vypredaný pre neho, hlavne kvôli tomu, že som vykúpený. A ako dôsledok toho sa stalo, že na hriech mi neostal priestor a keď sa nejaký chcel chytiť s veľkou ľahkosťou a eleganciou Božieho dieťaťa, som to dal preč. Verím tomu, že k tomuto nás Boh vedie. Ale hovorím vám, hovorí Pavol a cez neho hovorí na stránkach písma Svätý Duch. Hovorím vám, choďte duchom s veľkým D a nevykonáte žiadosti tela. Toto je možné. Náš štandard má byť svätý, pretože Boh je svätý. Ale nie byť svätý zo svojej vlastnej sily, ale byť svätý kvôli tomu, lebo som vytesnil hriešne veci, keďže hľadám najprv kráľovstvo Božie. Verím tomu, že štandard života, do ktorého nás Boh pozýva, nie je iba stránica hriechu, ale byť slobodný od hriechu. Toto je úplne iná úroveň, aj napriek tomu, že ten dôsledok je podobný. Lebo telo, alebo stará prirodzenosť, žiada proti duchu. Keď tu hovoríme o tele, nehovoríme nutne o tomto tele, na ktorom visíme šaty, o tomto tele hovorí Boh, že je to chrám Svätého Ducha. Preto nie je skrz naskrz hriešne. Ono môže byť nástroj služby, nástroj svetosti alebo nástroj hriechu. Ale keď hovorí o tele, častokrát hovorí o starej hriešnej prirodzenosti. Niektoré preklady Biblie dokonca hovoria, že nepovedia telo, ale povedia doslova meso a jeden anglický preklad hovorí flesh. Že je to je to, ako keď máte malé dieťa, to zlatúnke, ale peštičky takto má zaťaté, pretože celý svet je tu pre neho. A nemusíš dieťa učiť ani klamať, ani zatajovať, ani byť sebecký. Ono je to v ňom. Hovoríme o hriešnej prirodzenosti. A ona sa z nás nedostáva preč vodným krstom, ako trošku mylne tvrdia niektoré kresťanské denominácie, ale ona sa z nás dostáva postupným ukrižovávaním našich starých žiadostí v každodennom procese, ktorému hovoríme učenictvo. A ono, písmo nám hovorí, lebo telo, to stará prirodzenosť, každýkrát žiada proti duch a duch žiada proti telu, lebo to sa jedno druhému protiví. Tu nám máme napísané, prečo náš kresťanský život pre Ježiša v tele alebo so starou prirodzenosťou alebo so starými návykmi, prečo má častokrát nejaké napätia. Je to kvôli tomu, lebo duch, ktorý je v nás, žiada proti telu, staré prirodzenosti, a telo žiada proti duchu, sa to jedno druhému protiví, aby ste nerobili toho, čo by ste chceli. Ale ak ste vedení duchom, nie ste pod zákonom. Preskočíme niekoľko veršov do verša 22 a písmo hovorí ďalej, ale hovorím, ale ovocím ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť alebo trpezlivosť, dobrota, dobrotivosť alebo láskavosť, vernosť, krotkosť alebo miernosť a zdržanlivosť alebo sebaovládanie. Proti týmto veciam nie je to zákona. A tí, ktorí sú v Kristovi, ukrižovali svoje telo s jeho vášňami a žiadosťami a tak sa vytvoril oveľa väčší priestor pre ovocie ducha. Keď je tu napísané, že písmo, že Boh cez Svätého Ducha nám dáva, aby cez nás vychádzalo ovocie ducha, to nie je 9 rôznych ovocí, ale je to jedno ovocie, ktoré má tieto roviny. A oni sú navzájom prepojené, ako keď na strapci máte bobule hrozná, oni sú navzájom prepojené. Nie je možné robiť všetky tie veci, ktoré sú tam vymenované v 2,5 riadkoch, ak na začiatku nemáme lásku. Ak nebude láska, bude to iba nejaké naše vnútorné úsilie, ale ovocie ducha je jedno ovocie, ktoré má týchto niekoľko podôb. Ďalšia vec je to, že každá jedna z týchto vlastností je zrkadlením Božej dobroty alebo Božích jednotlivých vlastností. Keď si čítame písmo, na stránkach Svätého písma vieme, že Boh je láskavý, vieme o tom, že Boh je radosný, že Boh je Boh Jehova Šalom, že je Bohom pokoja, že je trpezlivý a zhovievavý a ďalej by sme mohli ísť, že všetky tieto vlastnosti sú Božími vlastnosťami a majú sa prejavovať aj cez náš život. Keď sa pozrieme na ovocie ducha alebo na skutky tela, vieme o tom, že Sväté písmo pozostáva z dvoch častí. Sú to ako keby dve z viacerých optík, akými sa Boh díval na ľudstvo alebo ako pristupoval k ľudstvu. Bola aj doba svedomia, doba sudcov a tak ďalej. Ale keď hovoríme o starej zmluve a novej zmluve,
tak vieme o tom, že starý zákon stále vyžadoval. Budeš toto a nebudeš tamto. Toto je stará zmluva, ktorá vyžaduje. A keď Boh daroval ľuďom, dal príkazy, hneď k tomu dal aj chrám, kde sa diali obety za hriechy, lebo Boh vedel, že mnoho z tých vecí nie sú dosiahnuteľné. Na inom mieste Boh hovorí, na inom mieste je napísané, že Boh v podstate prikázaniami alebo zákonmi ľudí zavrel do neposlušnosti, čo už aj tak neposlušní boli, aby sa nakoniec nad všetkými zmiloval. Stará zmluva alebo starý zákon vyžaduje, ale nová zmluva uschopňuje. Z toho dôvodu Pán Ježiš od nás žiada alebo pozýva nás do vyššieho štandardu duchovného života. V starej zmluve bolo napísané nezosmielniš, čo znamená, že nepodnikneš intimný sexuálny akt s nejakou cudzou ženou, so ženou, ktorá nie je tvoja manželka, ale Pán Ježiš povedal, ale ja vám hovorím, že keby niekto pozrel na ženu slisko a žiadostivo, už s ňou zhrešil po svojom srdci. Úplne iný štandard. Cez nový zákon sa Boh dívá na srdce, ale už nevyžaduje, ale uschopňuje, aby sme vedeli žiť tento štandard. Verím tomu, že biblický kresťanský život, tak ako ho vidíme na stránkach Biblie, že nie je možné žiť z vnútornej morálnej sily, ale na základe toho, že nechávame prúdiť a pôsobiť Božieho ducha v našom živote a cez náš život. Pozrime sa spoločne na tému dobrota, keď sa na ňu pozrieme ešte v starej zmluve, kde vidíme, že Boh, ako všade prítomný aj v čase, kde hovorí, že na dobrote cez náš život záleží. Je to rozhovor alebo modlitba Mojžiša, Božieho muža, s Bohom, so všemohúcim Bohom. A hovorí mu, a kde, po čomže sa pozná, že som našiel milosť v tvojich očiach, hovorí Mojžiš, keď majú byť vyvedení ja i tvoj ľud. Či azda nie potom, že pôjdeš s nami a že budeme tvojou dobrotou odlišní, ja i tvoj ľud, od všetkých ľudí, ktorí sú na tvári zeme? A Hospodin riekol Mojžišovi i túto vec, ktorú si povedal, učiním, pretože si našiel milosť v mojich očiach a znám ťa po mene. Na to povedal Mojžiš, ukáž mi prosím svoju slávu. Keď predtým, je to vo verši 15, Mojžiš hovorí, Bože, ak nás máš vyvádzať, ak nemáš ísť pred nami, prosím ťa, ani nás nevyvádzaj, lebo je mi úplne jasné, že sami zo seba to nedáme. A potom hovorí ďalej, hovorí, či nie je to tak, že my ako Boží národ máme sa líšiť od iných národov, ktorí sú na zemi, práve tvojou dobrotou. Boh už vtedy mal jasno v tom, že ľudia, ktorí sú časťou Božieho kráľovstva, Božej rodiny alebo vyvoleného národa, že majú trčať, majú byť odlišní naozaj, ale nie vo svojej vlastnej sile, ale tým, že sú napojení na iné zdroje. A ak by som mohol povedať takúto vec, trošilinku možno zjednodušiť, je to, že celý sumár do jednej vetičky, každá jedna kázeň, ktorú potrebujeme, lebo my potrebujeme mať vykladané Božie slovo, ale sirup, extrakt je, buď napojený na Boha a nechaj voľný priechod tomu, čo robí v tebe a nechaj voľný priechod tomu, čo robí cez teba. Toto je celé ovocie ducha. Buď napojený na Boha a nechaj voľný priebeh tomu, čo robí v tebe a nechaj voľný priebeh tomu, čo robí cez teba. Cez teba ide ovocie, ide služba. Rád by som povedal na tému dobrota niekoľko myšlienok, dáme ich do bodov a dnes nebudeme veľmi dlho. Myslím si, že, alebo aspoň tak plánujem, verím tomu, že tá hlavná časť aj dnes ráno, aj po iné nedele, nie je to, aby sme do seba absorbovali nové informácie, ale aby sme prijali od Boha Boží cink, Boží šťuch, Bože zjavenie, aby ďalší týždeň, aby sme to dávali do praxe. Presne takto sa stávame činiteľmi Božieho slova a nie iba jeho poslucháčmi. Keď sa povie dobre alebo dobrota, ťažko sa to definuje. Ja som priemyslovák, som technicky zmýšľajúci človek a trošku srdciar k tomu, že mám radšej veci, ktoré sa ľahko zadefinujú. Keď sme hovorili o živote zboru v Kocke, keď sme hovorili v sérii ABCDF, to Dčko bolo dobré vzťahy. Ale dobré vzťahy sú také ako štipka soli. Koľko je štipka soli? No podľa veľkosti tvojej dlane. Ešte, či to zoberieš po druhý článok, môžeš štipku soli presoliť alebo nedosoliť. Keď Nika mi hovorí, ja som antikuchár, ja viem suroviny zaplatiť a potom to zjesť a potom do neba to vychváliť, ale ja neviem variť. A keď nám tam buble na varnej kanvici, Nika mi povie, že môžeš to trošku posoliť. Hovorím, Nika, nehovor mi trošku posoliť. Povedz mi 7 gramov soli. Toto ja urobím.
Ja to navážim s presnosťou, ale nepovedz mi trochu soli. Normálne nedával zmysel. Zmysel bude dávať iba vtedy, ak ten človek je napojený na Boha. Verím tomu, že Boh každého jedného z nás volá, aby ovocie dobrota bolo v našom živote a aby sme v ňom rastli. Poviem v niekoľkých malých bodoch. Verím tomu, že viaceré z nás nás zasiahnu. Ja som tie poznámky písal, mňa zasiahne každý jeden z nich. Ale ešte predtým by som rád povedal, čo dobrota nie je. Božia dobrota nie je, že ja musím byť dobrý, nikto iný nemusí byť, budem to robiť dookola a bude zo mňa rohož. Toto nie je definícia dobroty. Budeme hovoriť o tom, že nie stále máme hneď odozvu a máme to robiť, ale dobrota, keď o nej hovoríme, verím tomu, že je verš pre mňa, nie pre teba. A v prípade, že pre teba, je to pre teba osobne, nie môj verš pre teba. Vysvetlím, aby som sa nezamotal, lebo som sa trošku došpagetoval. Existujú verše v Biblii, ktoré ľudia radi čítajú, ale nie sú pre nich. Efežanom 5. kapitola od 24. verša vyššie je tam napísané: ženy, buďte podriadené svojim mužom. Toto je Božie slovo a niekto mi mohol povedať, ale tento verš nie je pre mužov. Tento verš je pre ženy. Verš pre mužov je: muži, milujte svoje ženy. A tak ako Krist... Už sme tu. Nemáte u seba paradajky. Tento verš je verš pre mužov, nie pre ženy. Takisto ako muž, aj žena dokáže zobrať z Biblie, zhúľať ju a urobiť z nej jeden kijak a poškodiť manželstvo, do ktorého ťa Boh povolal. Ale muži, milujte svoje ženy, nie je verš pre ženy. Je to verš pre mužov, pretože Boh každému chlapovi, mužovi dáva silu, ak je tomu otvorený, keď trošku prikúri svojmu egu, aby miloval svoju manželku, ako Kristus miloval cirkev. A verš: ženy, buďte podriadené svojim mužom, čo je čisté Božie slovo, nie je verš pre mužov, je to verš pre ženy. A ak žena vo svetle tohto verša sa otvorí pre Božie uschopnenie, vtedy veci začnú dobre fungovať. A tak, že dobrota ako ovocie Svätého Ducha má byť v našom živote, nie je, a ja vám hovorím v mene Ježiš, buďte na mňa dobrí, lebo písmo vám to nakazuje. Presne, by som to minul o 180 stupňov. To, že máme mať vo svojom živote dobrotu, je verš pre mňa, nie pre teba. To ja mám prinášať dobrotu, je to medzi mnou a medzi Bohom a výsledok nechávam na Bohu. Raz jeden človek, volá sa Charles Stanley, neviem, či ešte nažive, je to staručký pán, vynikajúci, dobre vyvážený učiteľ Božieho slova v mnohých praktických rovinách, a povedal: ak by som kresťanský život mal zvariť, scediť na jednu vetičku, povedal by som: poslúchaj Boha, zbytok nechaj na ňo. Tehotná veta. Poslúchaj Boha, zbytok nechaj na ňo. A tak, keď nám písmo hovorí, aby sme prinášali Božiu dobrotu, je to verš pre nás, nie pre tých druhých. Dnes po obede, keby si povedal: ty, a dneska ráno bolo v zhromaždení, kázal pastor Miro, to presne pre teba bola kázeň. Táto kázeň je pre teba. A sú verše, ktoré sú pre mňa, nie pre tamtých druhých. Pozrime sa spoločne na niekoľko rovín. Ovocie ducha nevyrábaš ty z vlastných síl. Ovocie ducha nedokážeš produkovať z vlastnej sily a tým pádom ani dobrotu. Niektoré z tých princípov, z toho, čo budem hovoriť, je to na všetky ovocia, ale principiálne dnes hovoríme o dobrote, ale tie princípy sú na celý vzťah s Bohom, na celé ovocie. Ovocie ducha nedokážeš produkovať z vlastnej sily. Hovoril som to určite ja, hovoril to určite pastor Igor minulú nedeľu. Určite si viem predstaviť, že nikto z nás, nikto z vás, ste sa neprechádzali jablkovým sadom alebo viničkami, vinohradom niekde na Tokaji, na južnom svahu. A jak si večer počas zlatej hodinky, kedy zapadajúce slnko prepožičia krajine najkrajší odtieň zlatej, že si sa tam prechádzal, že si nepočul nejaké stony, že... A by sa spýtal, že vinohradníka, čo sa to deje? Tak tlačia zo seba bobule, viničky. To sa asi nestalo. Ani jabloň, ani patizón, ani nikto. Pekne, krásne, kľudne, potichu, merateľne, neprehliadnutelne, kvôli tomu, že je daná rastlina napojená na zdroj, prináša ovocie. Toto nie je z nás samých. Každý z nás sme vetvička, ale koreň je on, miazga je Svätý Duch a vinár je Nebeský Otec. Komplet celá Trojica Božia, aj napriek tomu, že slovné spojenie tretia Božia Trojica neexistuje od zjavenia po Genesis. Nedokážeme ho vyprodukovať z vlastnej sily. Ja mám dnes
vreckovku, to je taká ešte fajná. Nemáte niekto bielú vreckovku? Alebo nejakú inú? Sice dám si, mám bielú, zanikla by. Keby som mal Svätého Ducha v podobe holubice, by mi pristala na ramene. Čo sa mi ešte nikdy nestalo. Už ma pár vtákov okakalo, ale ešte nikdy mi holubička to na ne pristala. Keby som ju mal tu a chcel by som, aby ostala, každý jeden krok by som robil s hlbokým vedomím a senzitivitou, s citlivosťou, aby som ju nevyplašil. Každýkrát. Teraz to je čierna holubica, tak je čierna labuť alebo biela vrana, ale je toto iba kontrastný obdlžník. Ak budeš žiť svoj život tak, že budeš mať neustále vedomie, že Svätý Duch je vnútri v tebe a že ho nechceš odplašiť, lebo on je síce silný, ale je dosť plachý, lebo je svätý, je uraziteľný, ale nie je urážlivý, je zarmutiteľný určite. Ovocie Svätého Ducha bude prirodzene v tvojom živote a my toto nevypôsobujeme z vlastnej sily. Pozrime sa spoločne, ostaneme dnes veľa pri Pavlovi, do Galatianom, je to druhá kapitola, okolo 20. verša, je to napísané takéto, hovorí tiež o starej prirodzenosti. Pavol hovorí, s Kristom spolu ukrižovaný som a žijem už nie ja, ale žije vo mne Kristus a to, čo teraz žijem, žijem v tele, vo viere v Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a vydal sám seba za mňa. Zoberte si, toto hovorí ten istý Pavol, ktorý na konci 7. kapitoly Rimanom hovorí, ja som taký biedný človek, kto ma vyslobodí z tela tejto smrti, pretože chcem robiť dobre a čím chcem robiť lepšie, tým robím horšie. Kto môže spolu s Pavlom povedať, viem, ako sa cítiš, Pavol, že veľmi som chcel dobre, ale že som mal až žilu na čele, tak som chcel dobre a som to spackal, zvoral, pohnojil, aby som to povedal poľnohospodársky. Toto je, keď sa snažíš žiť zo svojej vlastnej sily, ale verím tomu, že Boží prúd, Boží cícerok živej vody, ak sa pre ňoho otvoríme, že spôsobí, že prichádza ovocie Svätého Ducha. Ďalšia vec je to, že je to dvojzložkové víťazstvo. Nie je to iba kmeň, lebo kmeň bez vetvičky nebude mať ovocie. Ale vetvička bez kmeňa nebude mať ovocie. To, že prinášame ovocie medzi iným aj dobrotu, je nie dôsledok toho, že sme skvelí, ale že dovolili sme, aby cez nás obmedzených, krehkých prúdila dokonalá Božia šťava. A toto Boh robí a v tomto nie je ani protekcionár, má iba deti, nie vnúčatá. Ak to Boh urobil cez Dávida, ak to robí cez teba robí to cez každého človeka, ktorý ho do toho pozve. Ovocie ducha nie je bremeno na to, na tvojom výkone, je to vec toho, aby si bol napojený na Božie zdroje. Po druhé, konaj dobro, aj keď nevidíš hneď výsledok. Kto z vás ste niekedy videli video, alebo čítali knihu, alebo takú brožúrku Muž, ktorý sadil stromy, ktorý to poznáte. Je to veľmi inšpiratívna vec, kedy bol človek, ktorý sadil stromy a sadil. Potom prišla nejaká katastrofa, živel a tak. A všetko mu to zresetovalo, ale on bol nastavený, že ďalej robil čo považoval za svoj zámer, zmysel života a ďalej sadil stromy. Iba sa spýtam pre tú strandu. Tí, ktorí ste dospeli ako ja, alebo starší, ktorí si pamätáte animovanú smutnú rozprávku z komunizmu Kačička Modropierko. Niekto si pamätáte? Kačička Modropierko bola taká kačička, ktorá bola asi hydinovou verziou človeka, ktorý stradil stromy a bývala v takých konároch a mala tam malé kačiatko a potom prišla nejaká povodeň alebo čosi a zobrala je preč to kačiatko, akože veľmi akože smutný príbeh. Odohnala sa búrka a kačička Modropierko začala odznova a ďalej pôsobila v tom, aby mohlo kačiatko byť na svete a z nej mohla byť pekná kačička Modropierko junior. My sme povolaní od Boha, aby sme konali dobro neunavne a nikde nám Biblia nehovorí, že uvidíme okamžitý výsledok. Pozrime sa spoločne do Galatianom 6.9. Mimochodom, odporúčam vám dnes po obede, keď budete mať čas, aby ste si prečítali 5. a 9. kapitolu Galatianom. Sú veľmi, veľmi výživné duchovne. A činiac dobre neustávajme. Povedzme všetci neustávajme. A činiac dobre neustávajme, aké to nie je ľahké. Lebo svojím časom, povedz so mnou svojím časom, budeme žať neumdlievajúci. Budeme žať neumdlievajúci, sa dá tiež povedať, budeme žať svojim časom vtedy, ak neumdlieme alebo neobťažneme v tom, že budeme konať dobro. Zaujímavá myšlienka je tu to, že Boh nám hovorí na stránkach písma, že nikdy nemáme ustať v činení dobrého, pretože svojim časom už tu je napísané, že to nemôže byť vypočítavé. Neviem, možno poznáte nejakých ľudí, ktorí za tebou príde s komplimentom a ty vieš, že
dôvod, prečo prišiel, že od teba niečo chce a tým komplimentom alebo líškaním si vlastne iba vyčistil pred tvoje dvere, aby si nahodil na smeč. Ale ak svojím časom znamená, že ak robíme dobro, vieme, že svojím časom to príde, pretože to robíme pre Boha, nie pre ľudí. Ľudia sú adresáti, ale chceme, aby sa to páčilo Bohu. A potom hovorí, čas svojím časom budeme žať neumdlievajúci, keď neumdlieme alebo kvôli únave a znechuteniu nezastaneme v polovici, ako ten človek, ktorý si niekde v Klondajku, keď bola zlatá horúčka, keď si objednal nejakú štôlu a začal búchať s čakanom, lebo veril, že je tam žila so zlatom, išiel a nakoniec sa znechutil, uveril hlasom vo svojom vnútri a nechal to tak. To je nič, iba ilová vec a za šupku predal tú štôlu, ktorú si prenajal a došiel človek ďalší za ňom, dvakrát búchol a bol tam obrovské ložisko zlata. Povzbudzujem nás, seba určite tiež, aby v tom, keď robíme dobro, aby sme v tom neumdlievali, lebo budeme žať, ak pritom neprestaneme, ale budeme žať svojim časom. Svojim časom najneskôr verzia je, keď Pán Ježiš hovorí, v nebeskom kráľovstve, keď sa budú rozdeľovať odmeny, aj keď niekto v mene Ježiš dal núdznemu pohár vody, nepríde o svoju odmenu. To je najneskôr. Ale existujú mnohé varianty, oveľa skôr, nie okamžite, ale svojim časom. A tiež ti poviem, to ako vidím z strany písma, že ty môžeš robiť dobro tu, ale Božie požehnanie na teba príde úplne z inakadiaľ. Boh je majster, dirigent, majster, orchestrátor, ako môžeš investovať do Božieho kráľovstva tu a úplne z inakadiaľ, spoza tvojej pravej ladviny, na teba príde veľké požehnanie, stadiaľ, pretože si tu nasial. Písmo hovorí, neustávajme robiť dobré, pretože svojim časom budeme žať. Toto nie je vypočítavosť, nie je to kontrakt, nie je to biznis. Je to pozvanie k tomu, aby sme zrkadlili Boha dobrotou a Boh do toho hovorí, že ja na to nezabudám a vidím to. Ak Boh vidí hriechy, myslíte, že nevidí dobré skutky? Ďalšia vec, tretie. Dobrota stavia mosty, po ktorých evanjelium prejde ľahšie. Dobrota stavia most, cez ktoré evanjelium cestuje alebo prejde oveľa ľahšie. Ak je človek dobrý, ale to neznamená, že je humanista. Ak je človek láskavý, ak človek z neho sála Božie dobro, je oveľa ľahšie prijímať evanjelium od takéhoto človeka. Ja sa pamätám, keď som prišiel do zboru ako chalan, ktorý mal som nejakých 14, pretože inkubačná doba evanjelia v mojom živote bola zhruba 2 roky, keď som rozmýšľal, či do toho idem alebo nie. Ale keď som videl dve dvojčatá, ktorí sa usmievali, pohľadkali ma a povedali, ja som nejaký Mirko, sme veľmi radi, že ste tu. A to bol Janko a Peťo Libovi. Ja som nevedel, čo mi hovoria, fakt, že nie. Ale vedel som, ako som sa pritom cítil. Dobre. Dobrota z nich išla. A keď ma privítal Joško Brenkus, išla dobrota, ale ja som bol čo? Ja som bol chalanisko, som bol nula s odrazeným prstenčekom. Nevedel som pre nich nič dobre urobiť, iba som sa objavil a dýchal som vzduch v perežskej modlitebni. Ale cítil som dobrotu. Keď som stretol brata Lévyho, ktorý sa na toto možno díva už z väčšnosti teda určite, ktorý už je dávno po smrti, nebol žiadny manekín. Na zjav nebol krásny, ale na to dobro, čo z neho išlo, to bolo tam. A keď s takou kostnatelou rukou povedal, Mirko môj, ty si Jurajov syn, dobre, že si tu. A pre mňa to veľmi veľa znamenalo a mnoho podôb dobroty má v sebe niečo, čo ťa nestojí absolútne nič, iba necháš voľný priechod Božiemu duchu, ktorý v tebe aj tak žije. A cez dobrotu sa stavia most, cez ktorý ľahšie ide evanjelium. Ja viem o tom, že moja mama dlho mala problém prijať evanjelium, to bolo jedno, že či niečo bolo katolické, evanjelické, luteránske, alebo akékoľvek kalvinistické, že jeden kresťan, ktorého poznala, bola ich kolegyňa, ktorá intrigami dokázala zničiť celé oddelenie, ale v kostole v nedeľu ráno bola prvá v tomto, prvá v rade. A toto, ak bola jej definícia kresťanstva, moja mama hovorí, ďakujem, neprosím. Buďme si vedomí, že my sme agentmi alebo veľvyslancami Božieho kráľovstva dlho predtým, než povieme, že Boh sa na ľudí nehnevá a poslal svojho syna a zomrel na kríži ako platba za ich hriechy a tak ďalej. Pozrime sa spoločne do Matúša, Pán Ježiš to hovorí, je to 16. verš, hovorí, nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky, dobrota a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Ja bez toho, že by som dával na niekoho bremeno, na seba vrátane, verím tomu,
že Božie deti majú byť ľudia, cez ktorý prichádza kopec dobroty, kopec dobra. Kopec skutkov, signálov, kopec nejakého to zvláštne Božie nebeské fluidum, ktoré je vysvetliteľné iba to, že tí obyčajní východňári majú vo svojom živote Pána Ježiša Krista. Evanjelium, respektíve dobrota, stavia mosty, cez ktoré evanjelium prechádza oveľa ľahšie. Buďme ľudia, ktorí svojim životom nepovedia nie na evanjelium tým, ktorým chceme hovoriť. Dovolme, aby Božia dobrota išla cez nás. Chýlim sa nebezpečne k záveru. Dobrota posilňuje duchovnú rodinu. Dobrota posilňuje duchovnú rodinu. Verím tomu, že v svete, v ktorom sa nachádzame, svet, ktorý je preč od Boha, Biblia hovorí, ide tá, smerom dole, je perverzný, promiskuitný, okultný, polarizovaný, nahnevaný, núdzny a hľadajúci. V ňom komunita ľudí, ktorí si navzájom robia dobré veci, to je ako dušok čerstvého vzduchu. A ja verím tomu, že dobrota je jedným z predevangelizácií. Predevangelizácia je, myslím, že veľmi dôležitý termín. A duchovný svet, robenie dobra, vedomé, cielené, posilňuje vnútornú duchovnú rodinu. S Veronikou sme počuli príbeh Vincenta van Gogha. Muž, ktorý si najprv odrezal ucho, potom skončil vlastnou rukou svoj život, keď mal 37 rokov. A neviem, či ste čítali jeho životopis. Niekoľko životopisov je mimoriadne zaujímavých. Životopis Jana Amosa Komenského, Isaaca Newtona, Leonarda da Vinciho alebo Márie Terezie. Ale takisto Vincent van Gogh, on ako človek, ako mladý, bol úžasne nadšený z toho, že bol syn kazateľa a prinášal do zboru množstvo ľudí. Ale profilovo nesedeli do zabehnutého zboru, v ktorom bol. Začali o ňom šíriť klebety, začal robiť zlé veci, vyštvali ho preč a on zanevrel na Božie povolanie na svojom živote, pretože chcel byť laický kazateľ. Nakoniec sa dal na maľovanie, krásne obrazy. Proste dostal sa niekam, kde absolútne nemal byť a ja chcem veriť tomu, že keď sa postrelil veľmi nešťastne, že mal čas urobiť pokánie, ale toto už ja neviem ani posúdiť, ani nič v tom zmysle. Veľmi by som si prial, aby vtedy, kedy Vincent van Gogh mal v sebe Boží oheň, Božiu vášeň, aby okolo neho boli ľudia, ktorí mali srdce duchovných otcov a duchovných matiek, ktorí by prejavili dobrotu tým, že by ho povzbudili a veci, ktoré naozaj neboli dobré, aby nie urezali, ale iba trošilinku obrezali. Ale možno, že Vincentovi a van Goghovia, alebo ľudia s obrovským Božím potenciálom a s obrovským Božím zámerom sú v tejto rodine. Možno sú v strednovekej generácii, možno sú medzi mladými, možno medzi deťmi. Buďme ľudia Božej dobroty. Buďme ľudia Božej dobroty, ktorí robia dobré navzájom jedným druhým, pretože to posilňuje duchovnú rodinu. A písmo hovorí ešte jednu ďalšiu vec. A tak tedy, kým máme čas, robme dobre všetkým, povedzme všetci všetkým, ale najviac domácim viery. Keď Pán Ježiš hovorí, hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a všetky ostatné veci vám budú pridané, Pán Ježiš tam nehovorí, hľadajte iba, hovorí, hľadajte najprv. A takisto Božia výzva, aby sme boli ľudia Božej dobroty, je výzva pre každého, koho stretneme, ale aby tam bola tiež priorita, ale najviac domácim viery. Verím tomu, že reflektor, ktorý dosvieti najďalej, svieti najsilnejšie tam, kde má svoj statív. Ja som veľmi vďačný za to, že je tu štedrosť v tomto zbore, že je tu veľa dobroty, ale tiež verím tomu, že Boh nám hovorí, aby sme boli ľudia, ktorí robia najviac dobré pre domácich viery v tejto komunite, čo je posilňované, je to správne, je to Božia vôľa a je to biblické kresťanstvo a Biblia tam nehovorí, robte dobre iba domácej viery. Hovorí, robte všetkým, ale najviac domácim viery. Posledná vec. Dobrota má rôzne úrovne. Má takú úroveň, že sa usmeješ. Nič ťa to nestojí. Prídeš na čas a už uctíš si niekoho. Ťa nič nestojí. Že máš lídra v týme a spýtaš sa ho vetičku, ktorú každý líder chce počuť. Môžem ešte niečo urobiť? Môžem ešte nejak pomôcť? V tom je kopec dobroty. Potom je tu iná, aktívna dobrota, kedy tak ako Dávid rozmýšľal, keď už bol kráľ, komu ešte môže urobiť dobre. A tak sa našiel jeden sluha, ktorý sa volal Cíba a hovorí, je tu jeden človek chromý na obidve nohy, volá sa Mefibožet, v podstate je to invalid, lebo keď s ním utekali pri nejakom vojenskom prepade, potkli sa s ním a dolámali mu obidve nožičky, keď bol malý a teraz akože celý čas krýva. To bol jeden odpísaný človek, ale Dávid kvôli Božej dobrote cez jeho život povedal, ty Mefibožet, budeš stále sedieť pri kráľovskom stole. Toto je aktívna dobrota a ja verím tomu, že Boh vo svojej kreativite, vo svojej dobrote dáva do nášho života sny,
túžby, zvláštne teplo v našom vnútri, keď si spomeneme pre tohoto človeka, pre toho môžeme urobiť niečo dobré. A som presvedčený o tom, že je mnoho úrovní, pasívna, jednoduchá, ale takisto aktívna, kedy vyslovene robíme dobré veci pre našich blížnych, pre ľudí. Efežanom 20. Písmo hovorí o tom, že nás Boh volá do dobrodružstva a hovorí, lebo my sme jeho dielom, grécke slovo je poéma, umelecké dielo, a sme stvorení v Kristu Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré Boh vopred prihotovil, aby sme v nich chodili. Ako ich zistíš? Zistíš ich tak, keď začneš deň s Pánom Ježišom Kristom a povieš, Bože, volám ťa do dnešného dňa. Svätý Duchu, volám ťa do dnešného dňa. Nechcem sa nechať dočista zaniesť sociálnymi sieťami a týmito stokami, ale chcem mať dosť vnímavosti na teba, čo ty hovoríš do môjho života. Príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa cezo mňa. Toto je dobrodružstvo. Ja som to zažil množstvokrát. Mal som hlubšie obdobia a mal som obdobia, kedy som sa nestihal diviť, ako sú pripravené príležitosti prejaviť dobrotu, prejaviť priazeň, prejaviť čosi dobré, čo reprezentuje Boha. A niektorí ľudia kvôli tomu reagovali dobre na evanjelium. V týme, ktorý je takýto veľký, keď povieme okolo 500, možno 600 ľudí, keby sme narátali, ľudí, ktorí sa objavia v zhromaždení aspoň 1,5 krát za mesiac, je to taká štipka soli do košického kotla, že to mesto bude slanšie a ľudia budú počuť, budú vedieť, že Boh je živý, že sa na nich nehnevá. Bratia a sestry, modlím sa za nás, aby sme prinášali množstvo ovocia. Poďte, budeme sa chvíľku modliť. Verím tomu, že Boh dáva do tvojho srdca, do tvojej mysle konkrétne veci, v ktorých sa potrebuješ pohnúť dopredu, čo sa týka dobroty, aby si nezadržoval Božiu dobrotu, ktorá v tebe už aj tak buble. Boh každého z nás bude posúvať na ďalší úroveň. Podstatné nie je ísť míľovými krokmi, podstatné je ísť hoci aj myšacími krokmi, ale správnym smerom. Bože, modlím sa aj v tejto chvíli za každého z nás, tí, ktorí sme v sále, ktorí sme vo vysielaní, alebo ktorí pozerajú archívu. Keď sme sa posunuli do tretej tretiny ovoci ducha, keď už budeme mať dobrotu a krotkosť a sebaovládanie, Bože, modlím sa za nás ako za zbor, aby sme prinášali množstvo ovocia, ktoré ostáva do večnosti. Pane, potrebujeme ťa, chceme ťa. Nebeský Oče, pôsob v našom živote a pomôž nám, aby sme nechávali voľný priechod tomu, čo robíš v nás a čo robíš cez nás. Ak ti Boh dal na srdce konkrétnu nejakú vec, v ktorej sa potrebuješ posunúť dopredu, možno, že je to v oblasti dobroty a možno aj v nejakej inej oblasti, napíš si to, modli sa za to a napíš si pod to, čo konkrétne môžeš urobiť a ostaň pri tom. V biznise sa hovorí, že úspešní ľudia robia správne veci pravidelne, ale neúspešní ľudia robia správne veci iba príležitosti.

tieto veci cez naše životy, aby ľudia, ktorí sú v našom okolí, aby oslavovali Teba, Nebeský Oče, kvôli Tvojej dobrote cez nás. O to sa modlím v mene Ježiš. Amen.

0: vysielanie Rádia 7 odporúčajú naši poslucháči.
1: Jedna z mojich najobľúbenejších relácií je psychologická poradňa.
2: Pre moju generáciu by som tiež navrhla poradňu pre mladých, kde sa preberajú zaujímavé témy.
3: Pohodičku práve pri ceste z práce domov alebo od hocikade, odkiaľ idete.
0: Aj táto produkcia vznikla a vzniká práve vďaka vašej finančnej podpore. Viac sa dozviete na www.radio7.sk/podpora.
4: Počúvate večerné ladenie.

Milí priatelia, od mikrofónu vás už v tejto chvíli zdraví Ľudka Ester Trenkler a som veľmi rada, že ste spolu s nami na vlnách Rádia 7. Dnes v relácii Žehnáme Izraelu, ktorú teda práve počúvate, sa spolu budeme rozprávať a potom sa budeme spolu aj modliť za sľúbenia pre krajinu Izrael. Aké však boli tie prvé kroky? Áno, história je veľmi zložitá, nie je to nič komplikované, ale dňom oficiálneho vzniku štátu Izrael sa stal 14. máj 1948. Židia majú ale aj svoj vlastný kalendár a teda štát Izrael bol podľa ich kalendára založený 5. jara 5708. Vyhlásil ho prvý izraelský premiér David Ben Gurion. Podľa neho je pomenované aj letisko v Tel Avive. Ak do Izraela pravidelne chodíte, alebo ak ste Izrael navštívili, tak ste určite leteli práve na toto letisko. Pre krajinu bol teda nakoniec zvolený aj oficiálny hebrejský názov Eretz Izrael. Inak Eretz znamená domov, domovina. V štátnej hymne Hatikva sa takisto spieva o odvekej túžbe Izraela vrátiť sa späť domov do svojej zasľúbenej zeme, do Eretz Israel. Izrael je takisto zaujímavé slovo a môže znamenať aj bojovník Boží. El je Elohim Israel, bojovník Boží. Boh naozaj bojuje za Izrael, ako v časoch minulých, tak aj teraz. A je úžasné, že jeho zasľúbenie pre Abrahama a jeho potomstvo, že táto krajina bude patriť potomkom Abrahama, Izáka a Jakoba, tak toto zasľúbenie stále platí. Izrael po 2000 rokov bol takisto rozptýlený po celej zemi, ale Božie slovo jasne hovorí o tom, že on zhromaždí svojich synov a svoje dcéry, očistí ich od všetkých ich modiel, ich srdce, ktoré je kamenné, zmení na srdce mesité. A je úžasné tiež vidieť, ako v Izraeli rastú mesiánske zbory. To znamená zhromaždenia, kde sa stretávajú Židia, ktorí veria, že Pán Ježiš Kristus je naozaj Mesiášom. Nehovoria si kresťania, pretože nepotrebujú byť kresťanmi alebo dať si iný názov. Sú to skrátka Židia, ktorí vedia, že naplnením Tóry, naplnením zákona, naplnením prorokov je jednoducho Mesiáš Pán Ježiš Kristus. A Izrael je zároveň aj jediným štátom na celom svete, ktorý má priamo vo svojom názve Božie meno. El, Elohim, Boh. Možno sa niektorí z vás pýtate, prečo je také dôležité, aby sa národ vrátil do krajiny, do Eretz Izrael, ktorú Boh Izraelu zasľúbil. Nemôže sa Židov dotknúť len tak, spasiť ich tam, kde sa nachádzajú, kdekoľvek sú na svete, určite áno. Ale Božie slovo je plné zasľúbení, ktoré teraz naozaj sa nedajú ani všetky prečítať v tomto krátkom vstupe, v tejto krátkej relácii, kde ale jednoducho Boh hovorí, že Pán Ježiš sa takisto nevráti skôr do Jeruzalema, kým Židia nebudú volať Barucha Babe Shema Donaj, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Pán Ježiš vchádzal slávnostne na oslíkovi počas veľkonočných sviatkov do Jeruzalema, tak teraz sa znovu bude vrácať ako kráľ kráľov a pán pánov, kráľ Jeruzalema, kráľ Židov, kráľ národov, ktorý bude panovať v jeho meste v Jeruzaleme na veky. Poďme si prečítať niektoré teda z týchto zasľúbení a poďme hneď do prvej knihy Mojžišovej, do 12. kapitoly. Tu sa Abrahamovi zjavil Hospodin a riekol: Tvojmu potomstvu dám túto krajinu. Na to postavil tam oltár Hospodinu, ktorý sa mu zjavil. Odtiaľ sa pobral do pohoria východne od Betelu a rozložil si stan. Betel mu padol na západ a aj na východ. Tam postavil Hospodinu oltár a vzýval meno Hospodinovo. Potom postupoval Abraham ďalej k Negebu. 26. kapitola zase hovorí: V krajine však nastal hlad, iný než bol prvý, ktorý bol začias Abrahámových. Preto Izák odišiel do Genáru, k filištinskému kráľovi Abimelechovi. Zjavil sa mu Hospodin a riekol: Nechoď do Egypta, ostaň v krajine, o ktorej ti poviem. Pobudni v tejto krajine ako cudzinec.
Budem s tebou a požehnám ťa, lebo tebe a tvojmu potomstvu dám všetky tieto krajiny. Tak splním prísahu, ktorú som dal tvojmu otcovi, Abrahámovi. Rozmnožím potomstvo ako nebeské hviezdy. Tvojmu potomstvu dám všetky tieto krajiny a požehnané budú v tvojom potomstve všetky národy zeme, pretože Abraham posluchol môj hlas a zachovával moje nariadenia a zákony. A Izák zostal v Gerare. V druhej knihe Mojžišovej, zase v 6. kapitole, kde čítame o druhom povolaní Mojžiša, môžeme čítať aj takýto verš. Vovediem vás do krajiny, ktorú som s pozdvihnutou rukou prisahal dať Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi a dám vám ju do vlastníctva. Ja som Hospodin. No a množstvo zasľúbení o tom, že Izrael sa vráti do svojej zasľúbenej zeme, že mu jednoducho patrí, nájdeme v celej Biblii. To, čo sa deje pred našimi očami, je aj naplnením proroka Micheáša, ktorý hovorí, istotne ťa celkom pozbieram, Jákob. Istotne zhromaždím zvyšok Izraela. Zhromaždím ich ako ovce v košiari. Ako stádo na jeho pastve. Bude sa to hmíriť ľuďmi. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme ti za tvoj národ, Izrael. Ďakujeme ti za tvoje zasľúbenia, že ty zhromaždíš Izrael z každej jednej strany. Ďakujeme ti za to, že v tvojom slove môžeme čítať, aké je dôležité ti dôverovať aj v tejto veci, že táto zem bude navždy Izraelu patriť. Že táto zem je tou, ktorú si ty jednoducho zvolil, že tam bude naveky prebývať tvoje meno. Ďakujeme ti za to, že Jeruzalem je tvojim mestom. Ďakujeme ti za to, že ty chceš obnoviť svoje kráľovstvo, aby bolo všetko tak na zemi, ako je aj v nebesiach. Ďakujeme ti, že prichádzaš do zeme, ktorá sa nazýva Izrael a ktorá bude požehnaním, ako hovorí Izajáš 19. kapitola, spolu s Asýriou a s Egyptom pre celú zem. Pane, ďakujeme ti za to, že aj keď sa mnohí teraz snažia túto zem rozdeliť a ten rozklad je ako zvonku, tak aj zvnútra krajiny Izrael, tak táto zem jednoducho patrí tebe, tvoje zasľúbenia sú áno a amen. Páne, nikto nezatvorí dvere, keď ty ich otváraš a nikto dvere neotvorí, keď ich zatváraš. Otvor srdcia Izraelčanov, aby chápali, že táto zem im patrí, aby robili aliu aj zo Slovenska, páne, aby sa všetci vrátili vo svojom čase. Aby si ich tam, ako si zasobil, očistil od všetkej špiny a z kamenného srdca urobil srdce mesité. Páne, modlíme sa za to a prehlasujeme, aby táto krajina nebola rozdelená. Aby táto krajina bola ochraňovaná tebou, tvojimi anielmi. Páne, aby za každý mali dostatok techniky na to, aby chránili svojich obyvateľov, či už sú to Židia, alebo izraelskí Arabi, alebo cudzinci, ktorí jednoducho v Izraeli žijú. Páne, nech tvoja sláva naplní túto zem. Páne, nech izraelskí politici majú bázeň pred tým, pred tebou, Hospodine. A nie strach pred ľuďmi, ale strach pred tebou, Hospodine, deliť túto zem. Táto zem má presné hranice podľa tvojho slova a táto zem, ako to mnohokrát v tvojom slove opakuješ, jednoducho v plnosti bude patriť Izraelu. Páne, nech je tam obrovské prebudenie, nech tvoj duch prúdi a nech mnohí kričia Baruch HaBabe Shemadonai, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, Ješua HaMašiach. Amen.

0: Na Rádiu 7 oslovujeme všetky generácie. Tú staršiu poteší blog hudobných piesní Evergreenov, hudobná relácia Retro Club s rôznymi rozhovormi, relácia dotyky s inšpiratívnym slovom pre naše životy, či rôzne kázne, vyučovania a záznamy z bohoslúžieb. S Rádiom 7 zostávate naladení na Božie slovo v každom čase.
1: Počúvate večerné ladenie.

0: Počúvate slovenské piesne a chválospevy.
1: Žehnám život a hojnosť, pokoj a radosť nad každým z nás do všetkých chvíľ. Splnenú nádej, cieľa skvelú budúcnosť, svetlo do tmy a nech máš do síl. Nech vieš milovať a odpúšťať,

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Vítajte pri počúvaní relácie Témy, ktoré sa nás týkajú. Získajte väčší prehľad o sociálnych a spoločenských témach s príbehmi našich hostí a informáciami profesionálov. Buďte vždy v obraze a pripravení zasiahnuť.
2: V tejto chvíli začína relácia Témy, ktoré sa nás týkajú, a práve dnešnú epizódu som nazvala Sociálne siete, AI, čiže umelá inteligencia a deti. Začnime doma. Tomuto sa budeme dnes venovať. Ako môžeme začať s tou opatrnosťou alebo prevenciou práve u nás doma, pretože aj určite vy zo svojich skúseností, milí poslucháči, viete, že pri používaní umelej inteligencie treba aj spozornieť. Nie je to vždy len nápomocné, ale sú tam aj nejaké hrozby, ale viac o tom, ako na to, nám povie môj dnešný host Marián Možucha. Vítajte.
3: Ďakujem pekne.
2: Ja o vás viem, že teda vy ste expert v podstate na túto tému, prednášate o umelej inteligencii po vysokých školách, na rôznych odborných konferenciách, v cirkevných zboroch, aj na kresťanských podujatiach, ste teda znovuzrodený človek a slúžite taktiež aj Božím slovom vo svojom domácom cirkevnom zbore. Boli ste aj tu v Rádiu 7 ako redaktor.
3: Presne tak.
2: A ďakujeme, že ste tu teda opäť na návšteve. Začneme teda dnešnou témou, ako môžeme doma vychovávať svoje deti, ale aj seba samých v takom opatrnom a múdrom používaní umelej inteligencie. Ja som si trochu študovala váš blog a teda som sa dočítala, že tam spomínate tzv. Každotýždenný rozhovor, ktorý môže mať rodič so svojím dieťaťom ohľadom toho, čo na neho vybehlo na internete alebo teda na sociálnych sieťach. A toto by malo byť niečo, čo nám môže pomôcť v tej prevencii. Nie je to samozrejme nejaká autoritatívna kontrola v nejakom zlom slova zmysle, ale práve v tom dobrom, lebo ako autority potrebujú rodičia správne viesť svoje deti a vychovávať. Tak teda, keď si predstavíme deti a rodičov, že už nastáva ten rozhovor o tom, že tak čo ste dnes videli na internete? Čo sa môže rodič pýtať? Ako to môže prebiehať?
3: No, tak nie je to myslené tak, že je tu teraz konkrétny čas a teraz si rýchlo sadníme, lebo musíme to nejakým spôsobom
2: porada
3: každý odfajknúť, že teda už to máme.
2: Jasné.
3: Podľa mňa osobne, aj moja skúsenosť je taká, že deti, a hlavne teda tínedžeri, potrebujú vždy nejaký čas. Potrebujú sa ako keby zohriať, normálne nadobudnú dôveru. No a vlastne v takomto prostredí, kde jeden druhého neodsudzujú, nie sú nastavení na tom, že sa idú pohádať, ale ani skrývať, tak prebehne taká typická povinná dymovať slona strany tínedžerov, a no potom v podstate v nejakom kontexte vyplynú bežné otázky a jedna z nich je, no tak čo ako, čo mi dnes ukáže, že čo ťa dnes zaujalo, tento týždeň, čo ťa zaujalo, alebo čo zaujalo napríklad tvojich známych, nemusí to byť on. Môže to byť niečo, čo teda je zaujímavé.
2: V škole. Áno,
3: presne tak.
2: Jasné.
3: Môže to byť napríklad, a častokrát to sú také tie hlúpe videá, ktoré niekto vytvoril kvôli tomu, lebo chcel ukázať, aký je kreatívny. A tá kreativita je napríklad, že nosorožec si sadá do lietadla. Alebo žirafa sa zmestila do chladničky a potom, ako sa tam zmestila, tak naraz celú tú chladničku zjedol mravec. Je to popieranie fyziky, úplná absencia zdravého rozumu a tak ďalej. No, deťom sa to páči, samozrejme. Mm-hmm. Je to niečo šokujúce, na čom sa zasmejú a tak ďalej. No, ale nie je to také nevinné. Niektoré z tých videí sú v podstate, treba otvorene povedať, perverzné. Mm. Je to o splachovaných záchodoch, o všetkom možnom, čo tam je, o niečom, čo ani nejdem teraz všetko rozprávať, ale sú to častokrát veci, ktoré sú mimo, úplne mimo nejakého zdravého rozumu. No ale treba aj povedať aj to, že tie decká si ani neuvedomujú, že čo všetko za tým je. To nie je len o tom, že za 8 sekúnd to vytvorím pomocou nejakého produktu, ktorý je voľne dostupný. Mm. Je to o tom, že kto to vlastne vytvára. To častokrát nevytvárajú ľudia. Vytvára to v podstate organizovaná skupina, aby docielili nejakou špecializovanou ako keby takou kampaňou, že niekto si napríklad všimne ich produkt. Čiže v podstate je tam niekedy aj taká podprahové posolstvo. A to dospelí ľudia niekedy veľmi rýchlo odhalia. Deti nie. Mm-hmm. Deťom to ani nedopne. Môže to byť ale zároveň to, že niekto vytvára vplyvové videá. napríklad ten konkrétny politik, vtedy a vtedy ho zase chytili policajti, lebo zase robil niečo zle. Alebo známy guvernér Národnej banky zase sľubuje, že keď tu venujete alebo investujete 200 eur na tento účet, tak sa vám do mesiaca, do roka vráti 8 násobok a tak ďalej. Treba tých mladých jednoducho takzvané challengeovať, hej, ako ukázať im, no dobre, no tak sa pozri na to trošku inak. Mm-hmm. Komu to slúži? Mm-hmm. Kde je ten zdroj? Odkiaľ vlastne to video prišlo? Je to obyčajná provokácia, alebo je za tým nejaké také posolstvo? Ono to posolstvo je ako zjavné, z toho, že to má vyvolať smiech, záujem, prípadne túžbu investovať, ale čo je za tým ešte naozaj? Kto to naozaj vytvoril? To sa síce šíri niekde sociálnymi sieťami, ale ten zdroj je strašne dôležitý. A ten zdroj prezradza aj o tom, že čo bol skutočný zámer. Mm-hmm. Napríklad vo svete, tá sa dlhodobo vie, že existuje dohromady len 12 konšpiračných webov. A z nich potom sa postupne ten obsah šíri po celom svete. A to vlastne hovorí o tom, že je extrémne dôležité pri čomkoľvek, čo je prekvapujúce, poburujúce, šokujúce a tak ďalej, najprv vyhľadať zdroj. Je to niečo, čo tak povediac odporučila nejaká renomovaná spravodajská agentúra, alebo je to niečo, čo je jedna babka povedala, jedna pani povedala a tak ďalej. No a samozrejme, potom ďalej, čo to vo mne vyvoláva? Je to strach? Ne, že teraz, čo ja viem, a ja takto dopadnem ako to, čo je v tom videu, alebo v tej hlasovej nahrávke napríklad. To je ako, že niekedy úplne až hororové scény dokážu byť a tie decka to nevidia, ako že to je umelecká tvorba. Oni to vidia ako realita, ktorá tu je a ktorej budeme ja o chvíli musieť čeliť. A práve vtedy je dôležité tomu rodičovi alebo nejakému dospelému človeku, aby zasiahol a povedal, pozor, pozor, toto tu už bolo pred dvomi mesiacmi. Mm-hmm. Ja si to pamätám. Áno. Alebo rozprávali sme sa o tom, len je to ako cez kopírak niečo iné. Ale v princípe je to to isté. Mm-hmm. Má to vytvoriť hnev na nikoho? Čo ak je to napríklad video, ako môj najlepší priateľ ma ohovára. Mm-hmm. No ale ten dospelý možno vie oveľa lepšie ako ten tínedžer, že ten jeho priateľ sa vlastne nikdy v živote takto neprejavil. Mm-hmm. Nikdy. No a môže to byť množstvo vecí, ktoré s tým súvisia, hej, ale zase existujú rôzne posty, hej, že môj najlepší priateľ mi to postol, tak to musí byť pravda. To totálna hlúposť, pretože aj on to od niekoho dostal a tak ďalej, áno. A tak ďalej. A tínedžer niekedy zabudne na takéto bežné filtre.
2: Áno, lebo má dôveru voči niekomu. Áno,
3: a už tam pracujú emócie. Jasné. A tie emócie vlastne prekryjú potom všetko. Ale jasné. Musí tam byť niekto, kto je tzv. Nezávislá inštitúcia, je nezávislá autorita. Častokrát ten dospelý človek v momente, ako sa ako keby osvedčí raz, dvakrát, trikrát, tak ten tínedžer, on niekedy hrá práve také divadielko, že on bude konať vždy rovnako. Teda rovnako sa ako preto nadchne, rovnako bude z toho zdesený, rovnako bude sa z toho smiať ako predtým. Ale vo vnútri vie, a to je presne dôležité, že sa tam bude dôvera, že aha, ale ja sa hocikedy môžem obrátiť na túto nezávislú autoritu a tam mi povie, že no, premysli si to, poďme spolu skontrolovať a tak ďalej. Nemusí to byť nejaký IT odborník. Stačí, keď je to dospelý človek, ktorý používa zdravý rozum.
2: Áno. A na toto apelujeme aj v dnešnej relácii, že aby sme si nemysleli len, že citlivé generácie, či už práve tá staršia generácia alebo mladšia generácia, ale vlastne tie generácie, ktoré sú medzi tým, my sme rovnako citliví k používaniu umelej inteligencie, my sa rovnako necháme úplne oklamať. Ja si pamätám, že my sme sa 15 minút boli schopné s priateľkou rozprávať, s kamoškou rozprávať o tom, že sme videli, že nejakú celebritu slovenskú, to na nás vybehlo na sociálnych sieťach, že nejaký škandál, neviem čo, a tvrdili, že to sa stalo v priamom prenose niečo a tak, a nevideli sme žiaden priamy prenos, jednoducho ten zdroj sme si ani nepozreli, jednoducho sme videli titulok a to boli teda tzv. Fake news alebo teda tie podvodné správy, ktoré neboli teda pravdivé. A už som si začala o tých akože známych ľuďoch zo Slovenska, zo slovenského showbiznisu vytvárať nejaké, nejaké názory.
3: Toto je veľmi vážny problém, ktorý ide cross generácie. No ale tí mladí ľudia tomu v podstate venujú veľký čas, okamžite to na nich vybehne. Samozrejme, treba priznať aj to, že nikto nie je voči tomu imunný. Stačí, keď je to práve ako keby taký jeho slabý bod. Že o tomto človeku by som si to nemyslel, že toto urobí. Hej, alebo ho zastihne nepripraveného. Mm-hmm. A tu je vlastne veľmi dôležité, ako sa ten dospelý človek hneď zachová.
2: Mm-hmm.
3: Či dokáže byť práve tým triezvým, ktorý si dá odstup.
2: Nedehne do emócií rovnaký.
3: Presne tak.
2: Mm-hmm.
3: No a niekedy ale problém, že, a to už je jedno v akom veku, že človek kvôli tomu, aby sa dozvedel viac, a to prirodzená ľudská vlastnosť, zvedavosť, klikne na niečo.
2: No,
3: vyhráte,
2: bežne.
3: Podporíte nejakú dobrú vec, pre viac informácií dajte odber na toto a toto a tak ďalej a tak ďalej. Mm-hmm. A následkom toho je, že vlastne si napríklad zavíri svoj vlastný mobil, svoj vlastný počítač,
2: no,
3: a tak ďalej.
2: No, to sa mi stalo.
3: No. A tu takisto, však dospelí ľudia určite majú oveľa viac práve tých skúseností.
2: Presne.
3: Pozitívnych, negatívnych. A preto môžu pomôcť ochrániť svoje vlastné deti. Že ja som také niečo zažil, keď som bol v tvojom veku.
2: Áno.
3: Alebo minulý rok som toto zažil. Ešte nebola nejaká umelá inteligencia u mňa a tak ďalej, ale toto som zažil. A teraz je to ako cez kopírak. Len umelá inteligencia to trošku viac načačka, trošku viac obalí, ako keby je to uveriteľnejšie, ale je to v podstate, neviem, či správny pojem je také, že praždiak uhoď. Je to stále to isté, len v inom obale.
2: My sa rozprávame o tom, ako si dať pozor pri umelej inteligencii, pri sledovaní obsahu, aby sme možno neklikali na nejaké nebezpečné veci, čo na nás vyťahujú sociálne siete a ktoré teda vyzerajú možno bezpečne, uveriteľne, ale sú to klamstva. Ale druhá vec je ten náš kontent, ktorý prinášame na sociálne siete. Existujú nejaké stopky pre deti, keď sa konkrétne o deťoch rozprávame na sociálnych sieťach, že napríklad v komunikácii, v komentároch, v poskytovaní nejakých osobných údajov alebo teda v zdieľaní akéhokoľvek obsahu.
3: Mám taký dojem, že každý rozumie, že svoje súkromie by si mal chrániť, ale častokrát to končí tým, že existuje nejaké GDPR, ochrana o, teda zákon o ochrane osobných údajov, to znamená, štát má povinnosť a ja nemám nič, nejakú povinnosť, ale tá povinnosť tu je. Každý človek, pokiaľ chce byť zodpovedný, tak by si mal chrániť svoje súkromie, súkromie svojich detí, aj svojich rodičov, vôbec tých najbližších. No a okrem toho, to znamená, že niekto si pýta odo mňa PIN do internetového bankovníctva a predstavuje sa ako pracovník banky, no to je totálna hlúposť. Nikto z banky si nebude pýtať osobné prihlasovacie dáta. Meno, heslo, PIN a tak ďalej. Jednoducho neakceptovateľné. To je niečo, čo ja používam, čo je pre mňa. Mňa to identifikuje, preto ja to nemôžem použiť alebo dať niekomu, nech si to on používa. Alebo použije jednorazovo. Neexistuje.
2: Čo napríklad deti, keď od nich nejaká stránka alebo nejaký formulár, ja neviem, ako sa k tomu môžu dostať, že čo ja viem, pýta si, že ja neviem, meno a priezvisko rodiča alebo nejaké informácie o rodičoch napríklad. Čo v tých prípadoch?
3: No, existujú niektoré štátne webové stránky, ktoré by to teoreticky mohli chcieť, ale tie nebudú chcieť, aby niečo vyplňovalo dieťa.
2: Presne.
3: Potom existujú rôzne, samozrejme, sociálne siete, kde keď sa tie deti chcú prihlásiť, tak uvedú falošný vek, ale niektoré sa prekliknú, dajú teda ten nižší vek a potom sa teoreticky môže pýtať tá stránka, že meno rodiča a tak ďalej. Ale ani toto nie je správna praktika. Tá správna praktika je, že keď niekto niečo chce, čo nie je moje, ja mám toho dotyčného jednoducho informovať. Niekto si pýta tvoje telefónne číslo, niekto si pýta tvoj e-mail, niekto si pýta tvoje meno, adresu, našu adresu, poštovú adresu a tak ďalej. Čo s tým? Jednoducho vždy tam musí existovať taká transparentnosť. Nie voči okoliu, ale vo vnútri. Niekto si pýta, nie je to moje, mám to dať, môžem to dať? V niektorých prípadoch áno, sú to nejakí známi a tak ďalej. Ešte aj voči tým známym by bolo dobré mať nastavenú práve túto ochranu. Je to moje? Je to môjho otca, mojej mamy? Nemôžem to len tak. Musím sa ich spýtať. No a samozrejme potom to hovorí aj o tom, že umelá inteligencia môže napríklad vytvoriť uveriteľné video, kde môj súrodenec, moja babka, môj otec, moja mama mi telefonuje. Má hlas, je to videohovor dokonca, to znamená, že vidím, že to je ona alebo on a pýta si nejaké tajnosti. Cez digitálne platformy sa takéto veci nedávajú. Pretože v mnohých prípadoch to bol obyčajný fake. Umelou inteligenciou vygenerovaný obsah, to znamená aj, aj je to samotné video, hlas, ktorý patril skutočne tomu človeku, pretože umelá inteligencia dokáže perfektne namodulovať ten hlas, ale obsah bude iný. Môže používať rovnaké slovné spojenia, tú istú intonáciu, pretože to všetko umelá inteligencia dokáže a preto vlastne také tie typická gestikulácia, typická artikulácia a tak ďalej nie je meritkom toho, že či to je, že či sa rozprávam s tým človekom. Dokonca môže mi zavolať z telefónneho čísla, ktoré mám uložené, že patrí tomu človeku. Lenže aj toto sa dá kúpiť. Takže cez digitálne platformy sa žiadne tajnosti, žiadne dôvernosti, žiadne informácie osobného obsahu nedávajú. Bolo množstvo prípadov, keď práve napríklad starí rodičia takto pod vplyvom toho, že moje vnúča havarovalo, potrebuje rýchlo peniaze, pretože inak ho zatknú, to hodia do väzenia a tak ďalej, takže hneď teraz rýchlo príde kuriér, ktorý tie peniaze vyzdvihne a tak ďalej. Nikdy v živote, dnes, neviem, možno niekedy v minulosti, teoreticky áno, ale dnes vás nikto nebude žiadať cez digitálne platformy, aby ste niečo nejakému neznámemu človeku dali. Či je to údaj, či sú to peniaze, či sú to nejaké predmety. Neexistuje. Jednoduchým spôsobom, ako sa voči tomu dať brániť, spýtať sa ho na veci, ktoré vedia len tí moji najbližší. Nejaké úplne, čo viem, veci, ktoré sa stali včera. A to ešte nestihli nikto zaregistrovať, nikto o tom nevie. A druhá, možno ešte bezpečnejšia, položiť a zavolať tomu človeku.
2: Jasné. Zakončím iba otázkou, teda z toho, čo mi hovoríte, tak mi vychádza, že všetci rodičia, ktorí nás teraz máte naladených, tak je skvelé, že budete vedieť tieto informácie, aby ste dopredu mohli poučiť svoje deti o tom, ako to naozaj funguje a presne aj o zdieľaní tých nejakých citlivých informácií budú už teda trošku múdrejší a poučenejší. Ale predsa len ešte posledná otázka, čo sa týka zdieľania kontentu, čiže akože obsahu na sociálnych sieťach, väčšinou už teda sa rozprávame o tínedžeroch, ale začína to teda naozaj v tom veku už možno aj 11-12 a vyššie. Tak sú tam nejaké stopky, že čo áno, čo nie. Niektoré sú možno úplne jasné, ale skúsme ešte takto.
3: Ja vo všeobecnosti neodporúčam zdieľať fotky. Ani na verejnosti a pokiaľ možno ani nie nejakému širšiemu okruhu známych. Ak, tak niečo, čo je výrazne, výrazne zabezpečené. A to výrazne znamená čím najviac. Aby sa to nedostala tá fotka niekam, kde je to potom vlastne verejné, kde si to stiahne, vlastne bot, ktorý potom ten obsah dáva dovnútra AI modelu. No a potom netreba zabúdať, že tu neexistujú len také tie všeobecné AI modely, ktoré sú aj dobré, aj zlé, ale sú to aj špecializované modely, ktoré sú výslovne určené pre hackerov. A tie napríklad majú tie isté údaje. Len sú zbavené akýchkoľvek zábran a v podstate slúžia na generovanie pedofilných videí pomocou umelej inteligencie. Z fotiek, ktoré sú verejne dostupné. Napríklad.
2: Čiže vy by ste odporúčili, že vôbec žiadne fotky?
3: Pokiaľ je možné,
2: úplne najlepšie.
3: Pokiaľ je možné, nie. Niekto tak hovorí, ale zatiaľ je to veľmi málo používané a veľmi ťažko aj aplikovateľné, aby akýkoľvek fotky, čo robia, tak robili s nejakým filtrom tváre. A ľudia na to nie sú zvyknutí, takže neodporúčam to, pretože je to veľmi ťažko aplikovateľné do reálnej situácie.
2: Jasné. Ďakujeme každopádne za to, že ste prijali pozvanie do tejto relácie. Témy, ktoré sa nás týkajú, milí poslucháči, naladené máte Rádio 7 a z nášho štúdia sa lúčim s mojim dnešným hosťom Marianom Možuchom. Do počutia.

0: Megafón sa hlási k svojmu slovu. Od mikrofónu vás zdraví Erik. A ja v štúdiu už vítam Otika Šipoša. Otik, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, Erik.
0: Otik je veľmi zaujímavý, inšpiratívny človek, ktorý, ak by som mohol tak veľmi v skratke zhrnúť, má rodinu, ktorá je taká mnoho alebo viac početnejšia. Je známy svojou prácou s Rómami a jeho životný príbeh a o tom, ako sa dostal k Bohu, ako spoznal živého Boha, je veľmi nevšedný, veľmi zaujímavý. Tak Otik, povedz nám o tom trochu bližšie, ako sa z chalana, ktorý nič o Bohu nevedel, alebo veľmi málo, stal zrelý muž, ktorý o ňom nielen vie, ale ho pozná srdcom.
1: No, tak neviem, či sa to dá povedať, že by som nevedel niečo o Bohu, keď som vlastne ho uveril srdcom naozaj. A od malička ma stará mama viedla k viere, ale moje cesty potom viedli niekde úplne inde. A môj príbeh obrátenia bol dosť taký dramatický. A asi v tom, že nežil som nejaký usporiadaný život. Bol som ženatý asi 12 rokov a to manželstvo bolo katastrofálne. Ja som veľakrát neprišiel domov, chodil som po všelijakých kaviarniach a baroch a aj za inými ženami. Takže môj život bol veľmi ťažký. Napriek tomu, že som hovoril, že som veriaci, môj život bol úplne iný. A po tých 12 rokoch manželstva som si uvedomil, že môj život je úplne v troskách a som si povedal, že zoberiem si život, nemá to zmysel. A vyznám vlastne aj svoje žene veci, ktoré som robil. A nech sa deje, čo sa deje, proste poviem pravdu o sebe, ako žijem taký dvojitý život.
0: Nebolo, ja len do toho tak skočím, že nebolo lepšie riešenie tie veci napraviť, ako si brať život?
1: Teda, ja som ich chcel najprv ako napraviť tým, že som sa chcel priznať k tomu takému dvojitému životu svojej bývalej žene, ale to, čo sa stalo, že moja bývalá žena vlastne povedala veci o sebe, tak ja už som aj nepokračoval, lebo ma to tak šoklo, že ani ona nemá v poriadku veci. Tak som sa rozhodol, že vlastne ten život nemá naozaj zmysel a potom som chcel urobiť sebevraždu. A prvý taký dotyk s nadprirodzenom bol práve vtedy, keď som sa rozhodol, že idem urobiť to, že si zoberiem život a odišiel som vlastne z domu. A túlal som sa a jeden deň vlastne tak mrholilo, som si povedal, že pôjdem a obesím sa. A to bolo veľmi zvláštne, že išiel som, to bolo v Partizánskom, išiel som hore do lesa a po ceste neuveriteľne. Myslel som na povraz, ale nemal som povraz, ale jak som išiel po chodníku, zrazu som videl na chodníku povraz, neuveriteľne. Tak som sa obzrel okolo, nikoho som nevidel a ten povraz som si dal okolo pása a išiel som hore do lesa a vyšiel som na také miesto, hore až na vrchol toho kopca a videl som celé mesto a našiel som taký zvláštny strom, ktorý bol jak šibenica, tak som zavesil to lano tam a bol tam aj kameň, takže som si to vyskúšal. Ale predtým som sa nejak tak pozbudzoval v tom, že ten život naozaj nemá zmysel a pozrel som na celé mesto a som konštatoval, nemá to zmysel. A tak išiel som to ako urobiť, dal som si vlastne tú slučku, no ale nemal som odvahu, som si to dal dole prvýkrát, potom druhýkrát znova som naberal odvahu a až nakoniec tretíkrát som si povedal, že nemá to zmysel, idem. A v tom, jak som si to dával, tak zrazu som počul hlas. A ten hlas, ten bol ako keby okolo mňa, ale bol aj vo vnútri vo mne. Taký bol tichý, ale zároveň hlučný, že som to úplne zretelne počul, tú vetu nikdy nezabudnem. A to bolo, ten hlas mi hovorí, no môžeš sa obesiť. Ale aby si vedel, tvojim deťom sa budú v škole vysmievať, že majú otca obesenca. A ja som z toho miesta utiekol preč, utekal som dole. Z toho celý ten kopec vlastne som zutekal dole až na pole, kde som sa rozhodol, teda, že skoncujem aj tak s tým životom, aj tak ten život nemá zmysel, ako neurobím to takto, urobím to inak. Tak som sa rozhodol, že na tom poli bol kozol a vylezol som hore na tú slamu a tak som si povedal, že odtiaľ to už nezlezem, tu chcem zomrieť. A ja aj neviem, koľko dní som tam bol, ale viem, že pršalo, orali okolo a ja som bez jedla, bez vody, neviem, koľko som tam času strávil. Ale po nejakom čase som zliezol nakoniec dole, vysilený a z tých kaluží, čo tam bolo, tak som pil tú vodu. A nejak som sa domotal do mesta a bol som nejaký čas u mojho bývalého spolužiaka a tam som sa nejak zotavil a rozhodol som sa, že odídem z tejto krajiny, že to nebudem riešiť nejak smrťou, ale že odídem preč. Tak som sa rozhodol, že odídem a išiel som do Nemecka s tým, že pôjdem ešte ďalej. Mal som taký vnútorný plán, že pôjdem od detstva, že pôjdem do Ameriky a pôjdem nejak do Maroka s loďou a tak. Také plány som mal. No ale tým, že som odišiel, ako niektoré veci sa uzatvorili, ale ten alkohol, ktorý som pil vlastne, ten sa nezastavil. A keď som vlastne pil znova, tak sa znova obnovili tie veci, ktoré boli z toho manželstva, deti a tak. Je to taký čas, taký dlhý, čo som prežíval tam v Nemecku. Nebol to najlepší život, bol som tam s bezdomovcami, s prostitútkami, s narkomanmi, bývalými vojakmi, ktorí boli v cudzineckej legii, takže tá pospolitosť tam bola rôzna.
0: Si aj niečo robil, alebo si len tak vegetoval?
1: Z času na čas sa podarila nejaká brigáda, ale aj tak väčšinu času som strávil vlastne pitím a tej partii tam to bolo bežné, že proste tam jeden doniesol druhý a potom som sa namotal aj na nejaké ľahšie drogy a bolo to taký znova taký kolotoč, z ktorého som zase nevedel nejak ísť von. No, po nejakom čase, asi po 10 mesiacoch som sa rozhodol, že teda, že odídem z Nemecka, tak som vlastne zrušil tam azyl, že odídem z tej krajiny a musel som opustiť vlastne Nemecko a tak som sa vrátil potom, že cez Rakúsko, ale to sa mi stalo takým osudným v tom dobrom zmysle, že ako som išiel vlastne do Rakúska, tak som bol v Salzburgu a tam sa mi stala tá príhoda, ktorá zmenila vlastne úplne môj život.
0: A o tej si povieme až po piesni, ktorá teraz zaznie. Zostaňte s nami a dopočúvajte si tento

0: Milí poslucháči, počúvate Megafón. Štúdio mám Otika Šipoša a hovoríme o jeho životnej ceste, o tom, ako on sa dostal k Bohu. Dostali sme sa cez nevydarené manželstvo, cez pokus o samovraždu, cez Nemecko až do Rakúska. A Otík, ako to bolo teda ďalej?
1: No, prišiel som do toho Rakúska a do Salzburgu konkrétne a mal som so sebou veci, rúbsák a gitaru, s ktorou som sa tak čiastočne živil poulične. A nastúpil som do trolejbusu, kde bolo dievčatko, ktoré bolo úplne podobné mojim dcéram alebo jednej z mojich dcér. V mojom prvom manželstve som vlastne nechal doma dvojičky, dve dcery. A to dievčatko, ktoré tam sedelo v tom trolejbuse, bolo úplne ako jedna z nich, oči proste a pozeralo sa na mňa a ja na ňu a tak som opetoval teda úsmev. A ona potom si dala dole čapicu a mala taký vrkoč a úplne jak moja dcera. A ja som v tom nejak taký rozsutený, som ju chcel pohľadiť po vlasok a tom som dostal taký úder do pása, teda do prs a padol som medzi dvere trolejbusu, to bolo nejak blízko dverí a akurát ten trolejbus vlastne zastavil a ten človek začal kričať, taký počerný asi Turek kričal na mňa, že treba zavolať políciu a tí ľudia tiež na mňa. No ešte vďaka Bohu, že teda, že vonku bola už tma. Ja som sa nejak vytratil, ale vôbec som nechápal, čo sa stalo, že čo je vo veci. A trošku som si ponadával, že čo to ten človek vystrojal. No a som nejak odišiel, ako tak a nejak som na to zabudol, na tú príhodu. Medzi tým som aj s priateľmi dvoma našli prácu v Gráci. Tak sme odišli zo Salzburgu a do Grácu a tam sme boli na takom statku a mňa to stále nejak ťahalo naspäť do toho Salzburgu a tak som, keď sa skončila tá brigáda, tak som ich nahovoril, že aby sme sa vrátili späť a naozaj teda sme si zarobili a tak sme išli späť do toho Grácu a to bolo v zime už bol začiatok decembra. A prišli sme do toho Salzburgu a jeden deň, to bolo 21. decembra, som čakal na svojho priateľa a na námestí, teda starom meste Salzburgu a videl som človeka, ktorý sa pozeral na mňa, taký tmavší, ja na ňo, on na mňa, tak sme si kývli hlavou, ale vôbec som nevedel, že kto to je, tak nevedel som ho zaradiť. Potom po nejakom čase, asi 10 minút, prišiel policajt ku mne aj s týmto človekom a pýta sa ma policajt, či viem, či poznám toho človeka, či viem, kto to je. Neviem, je mi známy, ale neviem. Tak potom vypýtal doklady odo mňa a že aby som ho nasledoval, že na policajnú stanicu. Tak sme prišli na políciu a to bolo úplne šokujúce pre mňa, pretože keď sme vstúpili do miestnosti, kde boli policajti, tak sa otvorili dvere, tak ten človek hovorí na mňa, že to je ten muž, ktorý dával ruku medzi nohy mojej dcery. A to bolo niečo hrozné, proste to zrazu tí policajti proste prišli, chytili ma, im dali puta a začali ma vlastne biť a no, bolo to, no, jak zlý film. A vyšetrovali hneď Interpol, proste no to bolo veľmi zlé. Každý, kto prišiel, tak nejak fyzicky mi naznačoval, že mi udrie a tak a nadávali mi do pedofilov a no to bolo hrozné. Potom po tých 4 hodinách ma znova v putách zobrali do takej klietky do auta a ocitol som sa vo väznici, kde ešte bolo vyšetrovanie a potom po niekoľkých hodinách okolo tej jednej v noci ma dali do cely a neskôr asi o hodinu prišla tlmočnička, ktorá mi vlastne tlmočila, čo sa stalo a že z čoho som obvinený a že bude súd, že som sa dopustil ako takéhoto deliktu. No a ja som im vysvetlil, že to je smiešne, ja som nič také neurobil, ani by ma to nenapadlo, veď mám tam doklady v pase, mám napísané deti, prečo by som to robil. A ona mi hovorí, že no tak to vám neveria. Takže buď teda dám kauciu, alebo teda, že bude súd. No, tak bolo to pre mňa také strašné, lebo som bol tej samotke a som ešte mal kopec energie tej zlej. Som kopal do dverí a nadával, kričal na nich a dosť oplslo tak všelijak vulgárne, aby proste ma pustili, že som nič také neurobil. A potom po niekoľkých hodinách sa to utišilo a prešiel deň a už to bolo také kľudnejšie, ale ten večer, druhý deň, to bolo veľmi zvláštne, pretože ja som kričal, že som nevinný, ale zrazu to bolo tak, ako keby tie steny z tých stien počujem, že si vinný. Nie v tomto, ale to, že ty máš dcery a keby sa to im stalo, tak ty si tam nebol ako otec. Ale znova som nikol, ako čo to je, aký hlas, a to bol veľmi podobný tomu hlasu, ktorý som počul, keď som sa chcel obesiť. A zrazu som premýšľal ako o takých zvláštnych veciach. Pozeral som na steny a na tých stenách boli adresy popísané tých ľudí, ktorí tam strávili nejaký čas. A mne nič neprišlo na um, iba Ježiš. Tak som napísal veľkými písmenami na stenu Ježiš. A to bolo veľmi zvláštne, že zrazu, ako keby tá miestnosť sa pomaličky naplňala, ale nikoho som nevidel. Naplňala sa, ako keby tam boli ľudia, proste ale bytosti, ale nikoho som nevidel a som cítil, to bolo tak silné, že proste ja som si klakol a stále mi išlo do plaču a len a som začal veľmi plakať, som plakal, neviem koľko to bolo a zrazu, ako som tak klačal a plakal, tak zrazu som cítil, ako keby sa fyzicky ma dotkla ruka na pleco a ja som otvoril oči, ale nikoho som nevidel, ale som hneď vedel, že to je Ježiš. Hneď ja som nemal o tom pochybnosti, že to je Ježiš sám, ale hovorím, nikoho som nevidel, ale ten dotyk som cítil a ja som ešte viac plakal a zrazu sa mi naskytol taký zvláštny pohľad, že som videl svoj život od detstva. Ale to bolo veľmi zvláštne. Videl som veci, ktoré ja som urobil iným. Nie to, čo ľudia mne urobili, ale čo ja som urobil iným. A to boli veci, ktoré ma desili, že toto niekoho mohlo zraniť. Moje slova, alebo moje chovanie, alebo čokoľvek. Proste to boli situácie, či to boli s deťmi, s bývalou ženou, alebo s priateľmi, alebo v škole, učitelia, rodičia, proste veľa ľudí, veľa takých momentov v živote, ktoré išli a ukazoval mi pán ako film a zrazu som hlboko vo svojom srdci prvýkrát možno v živote, ale tak hlboko cítil, že je mi to všetko naozaj ľúto, že som toto urobil. A potom sa stalo niečo veľmi zvláštne, že ako som to v srdci, nepovedal som to ústami, ale v srdci som to povedal, že mi to je ľúto, tak zrazu som počul, je ti všetko odpustené. A odišlo to všetko ako kameň odo mňa a ja som zrazu bol v tej cele ako balón. A bolo mi úplne jedno, či tam budem 100 rokov, či tam budem koľkokoľvek. A to bolo veľmi zvláštne, ako keby som aj nemal telo. Tak som sa cítil. A potom sa stalo ešte niečo zvláštnejšie, že Boh mi ukázal moju budúcnosť ako veci, ktoré prídu. Ukázal mi veci, ktoré sa už stali a ešte veci, ktoré sa neudiali, ale mnoho vecí sa už uskutočnilo, veď už to bolo pred 23 rokmi, keď sa toto stalo. Takže mnohé veci sa už naplnili a ešte na niektoré čakám, že sa naplnia. A potom, ako keby ten film skončil, a zrazu som si uvedomil, že som tam sám, ako pán tam nie je, ale ten pocit šťastia, a radosti a slobody bol taký silný, že proste to bolo neuveriteľné.

0: A po tomto momente na druhý deň ma dali do druhej cely, kde boli vlastne muslimovia. Kde boli úplne iného náboženstva a vyznania ľudia. A ja som tam prišiel a oni, títo ľudia, oni všetci vedeli, že niečo sa mi stalo. On si láhol hore na poschodovú posteľ tam, kde som mal miesto. A on, jeden z nich, prišiel za mnou, ten muslim, a hovorí, že ty si Abdul Rahman. To ja hovorím, ja neviem, čo to je Abdul Rahman. Že no, ty si Boží muž. Hovorím, áno, áno, ja verím Pána Ježiša. A on začal mi potom vysvetľovať, že Ježiš je prorok a tak, ale ja hovorím, nie, nie, nie, Ježiš je Boh. A tam potom prišli ostatní tí a mali tam Korán a tak. Ale bolo to úžasné, že vôbec sme sa nehádali, kto má pravdu a tak. Ale jednoducho sme sa prijali a ja som ani nevedel, že čo sa vlastne celé deje v tej cele. Ale oni všetko to jedlo, čo prichádzalo, tak oni dali na bok a dali mi svoje. Dali tie nekvasené chleby, ovocie, čo im posílali a tak. Proste dali mi takúto česť títo ľudia a ja som nevidel predtým nejak skutočne veriacich ľudí a zdalo sa mi to také úžasné, že sa modlia 5-krát denne. Jeden z nich mal problémy asi 13 rokov s krížami a vieš čo, že ja ťa pomasírujem a tak som masíroval, nie, a teraz som sa ho dotýkal a zrazu on bol úplne uzdravený. On bol úplne uzdravený, 13 rokov boleli kríže, nemohol. A on bol z toho šoknutý a hovorí zázrak. A my sme tam mali hodinu v takú vychádzku každý deň. A už ostatným už to všetko zrezervovali. Z tých druhých mi posielali jedlo. Ešte som teda fajčil, tak cigarety mi posielali. A proste to bolo také úžasné. No a nakoniec sa to vlastne udialo tak, že som tam bol len 20 dní a potom ma prepustili s tým, že nebol žiadny súd a títo ľudia, ktorí boli v tej cele so mnou, tak ešte ma požehnali, dali mi ešte aj peniaze na cestu a bolo to úžasné. Takže toto bol ten moment, ktorý mi zmenil život, aj keď to je dnes už, to berem ako úplne inak, ako berem to ako dar a vôbec celé vyslobodenie, lebo v tej cele, keď som bol na samotke, tak sa udialo mnoho vecí. Jednak som bol vyslobodený Božím dotykom z alkoholu. Bol som z rôznych takých perverzit sexuálnych, takých žiadostí vyslobodený. A ja som to fyzicky cítil. Odišlo z mojej hlavy zmysle, čo ma držalo. Teraz dnes viem, že to bolo démonické celé, ale som to fyzicky pocítil, že títo démoni odišli odo mňa. A mi to prestalo vlastne nejak trápiť mysel a všetky tie myšlienky, ktoré som mal predtým, ako keby sa stratili. Bol som úplne iný človek a keď som bol eskortovaný na hranice, to bolo v januári, ja som nemal nič, ja som mal jednu igelitku, kde som mal topánky, nejaké slipy, ponožky, tielko a to bolo všetko. A to bolo v zime 12. januára. Nemal som kam ísť. Pred sebou som mal vlastne 2 roky, ktoré som neplatil výživné na deti, takže vlastne ma kriminálka hľadala. Kvôli tomu nemal som doklady už, lebo vlastne vznikol slovenský štát, ani občiansky, proste nič som nemal. Tak to, a ešte v zime nemať kam ísť, tak sa rozhodol, že pôjdem ku strýkovi a na druhý deň od strýka vlastne som išiel ku tete a tam, ako som prišiel k nej do Berunlákova, tak ona mala Bibliu na stole a nechala ma teda u seba a začal som čítať tú Bibliu. Hádal som sa sám so sebou, no a zázračne som sa zamestnal a začal som vlastne posielať výživné na deti a bol som sa aj udať na polícii. No, to bolo také dosť komické, lebo tí policajti vlastne mi nič vážne nepovedali, len aby som začal posielať výživné a tak. Potom som prišiel za ženou bývalou, aby mi odpustila a tak som si dával postupne veci do poriadku. Ale to, čo je ešte veľmi dôležité, keď som bol v tej cele sám s Pánom Ježišom, tak Boh mi tedy dal na srdce vec, ktorá mi robila problém do toho veku, keď som sa stretol so živým Bohom, je, že aby som vyznával, že som Róm. A ja som to do tej doby stále zapieral pred každým. A nie len to, aby som vyznával, že som Róm, ale že aby som išiel k Rómom a zvestoval im Ježiša. A zvestoval im vlastne to, že naozaj on žije. Tak začal som to robiť.
1: Tebe sa to tuším dobre dalo zapierať, lebo máš modré oči.
0: Áno, áno.
1: To sa dá aj popredie, chceš.
0: Áno. Ja mám tú výhodu, že mám teda modré oči a ja nie som až taký tmavý, tak dá sa to nejak zakamuflovať, ale som, moja matka bola Rómka a otec bol biely, takže som polovičný Róm. A toto vyznanie, že som Róm, tak som napísal svedectvo do jedného časopisu Hlas, ktorý sa vydával cez obchodníkov a sa to distribuovalo všade mojim blížným priateľom, bývalým spolužiakom, mojim deťom. Som to poslal, takže mnohí boli šoknutí z toho. Dokonca ani moja bývalá žena nevedela, že aké mám vlastne ja pozadie a to som sa nikdy s tým nezdôveroval. A možno ani deti nevedeli. Takže toto bolo moje vyznanie a čím viacej som to robil, tak tým viacej ma to tak oslobodzovalo. A dnes viem, že vlastne som našiel takú svoju identitu v tom, že som slobodný, že som Róm, aj keď teda polovičný a som vďačný Bohu, teda, že urobil tie veci v mojom živote takým radikálnym spôsobom, že už som nemal kam vlastne uísť z tej cely, tak som asi to potreboval už to tak potvrdiť, že no, to je už ten čas, aby si sa spamätal.
1: To, že si sa takto otvorene začal hlásiť k tomu, že si Róm, či teda vlastne zrejme otvorilo cestu k tej službe, ktorú teraz asi robíš medzi Rómami.
0: Áno, v podstate oženil som sa s manželkou, ktorá je veriaca, máme spolu 5 detí a od počiatku sme mali, som jej teda povedal, moju víziu, ktorú som dostal a ona s tým ako si splynula, takže obidvaja slúžime Rómom. Chodíme medzi Rómov a dnes v Bielke máme zbor rómsky, kde sú skutočne obrátení ľudia a Rómovia a vidíme ich životy, že sa úplne menia a menili a menia k dobrému. Takže ako moja manželka je biela, tak ona si dala pred 2 rokmi pri jednej rómskej rodine, kde sme chodívali na skupinku, tak sme mali také lístky, že nech si každý napíše takú svoju takú prosbu k Bohu. A ja som tie lístky vlastne zozbieral a počase, keď som sa pozrel, tak som vedel teda, že to manželka napísala. A ona napísala takú prosbu, že ja by som túžila vidieť skutočne obráteného Róma. A nič som jej na to nepovedal, že ja som obrátený, ale naozaj sa to naplnilo, že vidí teraz okolo seba Rómov, ktorí sa skutočne obrátili srdcom. Takže toto je moja radosť a vidím, že to povolanie, ktoré mi Boh dal v tom väzení, keď som sa obrátil, sa naplňa.
1: Otík, ja v tom všetkom, čo teraz si hovoril, tak vnímam jednu, tak silno jednu vec, že také Božie srdce, ktoré voči tebe bolo tak veľmi láskavé a že ťa Pán miloval a pozeral sa na teba napriek tomu, čo si všetko zle porobil a určite si mal toho za ušami veľa, ale tam, keď prišiel za tebou do tej cely, tak neprišiel s nejakým káraním a neprišiel s nejakými trestami, ale prišiel s veľkým súcitom a s veľkou pomocou. Lebo on vedel, čo môže z teba byť a nakoniec aj z teba to je. Tak možno nás počúvajú teraz mnohí ľudia, ktorí prežívajú podobné veci v srdci. Možno sa zaoberáš, tí, ktorí nás počúvaš, aj myšlienkami na ukončenie života, možno čo nejakými seba odmietnutiami a výčitkami svedomia, čo si všetko porobil a chcel by si žiť inak a nevieš, tak teda otík, teraz sa znova na teba obraciem, ak by si mohol pár slov na záver povedať a možno sa pomodliť nejakú modlitbu za poslucháčov, ktorí to práve teraz potrebujú.
0: Ja by som chcel povedať ako tým, ktorí majú nejaký pocit odmietnutia alebo nejakej takej menej cennosti, to, čo som prežíval ja v živote, alebo nejakej takej tajnosti vnútornej, za tých by som sa chcel pomodliť a chcel by som taký odkaz dať vlastne, že naozaj niet iného na zemi ani na nebi okrem Ježiša, ktorý by nás z toho mohol vytrhnúť, pretože ten jeden jediný dotyk tej cele spôsobil to, že môj život sa úplne zmenil. Moje myšlienky sa úplne vyčistili. A v tej takú piesen som zložil a v tej piesni je, že a tvoje slova alebo tvoje slovo krídla mi dá. Takže to dá človeku krídla, keď Boh vyslobodí človeka. Tak ja ťa prosím, Pane Ježišu, aby si sa dotkol každého jedného, kto počúva tento príbeh, Pane, ktorý má nejaký problém s alkoholom, s odmietnutím, s čímkoľvek, čo sa trápi, morí s tým dennodenne a prichádza to znova a znova, aby si to bol ty, Pane, ty sám, aby si sa ty dotkol každého jedného, Pane, tej veci, ktorá ho bolí, ktorá ho ťaží, ktorá ho morí a spôsobil, Pane, to uzdravenie a vyslobodenie, aby ten, ktorý bude vyslobodený, Pane, bol ako orol, keď sa znáša, Pane, slobodný a ľahký. Pane, tak ťa prosím, aby si sa dotkol mnohých tých, ktorí počúvali tento príbeh a túto modlitbu mene Ježiš. Amen.

očima. Čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietiac hasne. Srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach. Žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní. Nič mi ťa však nenáhne.

kde sa už nebudeme lúčiť.

0: Exodus, druhá Mojžišova kniha, 31. kapitola.
1: Remeselníci pre svätyňu.
2: Hospodin povedal Mojžišovi: Pozri, povolal som po mene Becaléla, Úriho syna, Chúrovho vnuka z Júdovho kmeňa. Naplnil som ho Božím duchom, múdrosťou, chápavosťou a zručnosťou v každej práci, aby mohol vypracovať návrhy na spracovanie zlata, striebra a bronzu, opracúvať drahokamy na osadzovanie, vyrezávať drevo a konať akúkoľvek prácu. Pridal som k nemu Oholiába, Achisamáchovho syna z Dánovho kmeňa. Každému schopnému remeselníkovi som vložil do srdca múdrosť, aby vyhotovil všetko, čo som ti prikázal. Stan stretávania, archu svedectva, vrchnák na ňu a ostatné príslušenstvo stanu, stôl s príslušenstvom, svietník z rídzeho zlata so všetkým príslušenstvom, kadidlový oltár, oltár na spaľované obety so všetkým príslušenstvom, umývadlo s podstavcom, jemne utkané rúcha, totiž posvetné rúcha na vykonávanie kňazskej služby pre kňaza Árona a jeho synov, olej na pomazanie a kadidlo z voňavých látok pre svätyňu. Všetko nech urobia tak, ako som ti prikázal.
1: Deň sobotného odpočinku.
2: Hospodin povedal Mojžišovi: Toto oznám Izraelitom. Zachovávajte moje dni sobotného odpočinku. Je to znamenie medzi mnou a vami pre všetky pokolenia, aby ste poznali, že ja, Hospodin, vás posvecujem. Zachovávajte deň sobotného odpočinku. Nech vám je svätý. Kto ho znesvetí, musí zomrieť. Každý, kto by v ten deň pracoval, nech je odstránený spomedzi svojho ľudu. 6 dní budete pracovať, ale 7. deň je deň slávenia sobotného odpočinku, svätý deň Hospodina. Každý, kto by v deň sobotného odpočinku pracoval, musí zomrieť. Nech Izraeliti zachovávajú deň sobotného odpočinku a dodržiavajú ho vo všetkých pokoleniach ako večnú zmluvu. To je trvalé znamenie medzi mnou a Izraelitmi. Lebo za 6 dní utvoril Hospodin nebo a zem, ale v 7. deň odpočíval a oddychoval.
1: Hospodin dáva Mojžišovi tabule svedectva.
2: Keď Hospodin na vrchu Sinaj dokončil svoj rozhovor s Mojžišom, dal mu 2 tabule svedectva, kamenné tabule písané Božím prstom.

Ježiš, nad Slovenskom si iba ty kráľ. Pán pánov a kráľ kráľov, Alfa i Omega, kráľ Slovenska, Ježiš.

List Kolosanom, 2. kapitola, 15. verš. Odzbrojil a verejne odhalil kniežatstvá a mocnosti a cez Krista nad nimi zvíťazil. Už si niekedy bojoval s drakom? Ak je tvoja odpoveď nie, spisovateľ, teológ a vedec Eugene Peterson by s tebou nesúhlasil. V knihe Dlhá poslušnosť v rovnakom smere o učeníctve v spoločnosti napísal: Draci sú zobrazením našich strachov, objasnením všetkého, čo nám môže v živote ublížiť. Človek stojaci z oči v oči obrovskému drakovi nemá žiadnu šancu. Čo tým chcel Peterson povedať? Život je plný drakov v podobe nebezpečných ohrození zdravia, náhlej straty zamestnania, stroskotaného manželstva či odsudzeného márnotratného syna. Draci predstavujú znásobené nebezpečenstva a nedostatky v živote, proti ktorým nedokážeme bojovať o samote. V týchto bojoch však máme šampióna, nie rozprávkového hrdinu, ale najvyššieho, ktorý bojoval v našom záujme a premohol drakov, usilujúcich sa o naše zničenie. Či už ide o naše vlastné zlyhanie alebo duchovného nepriateľa túžiaceho po našej záhube, náš šampión je väčší. Preto Pavol Ježišovi píše: Odzbrojil a verejne odhalil kniežatstvá a mocnosti a cez Krista nad nimi zvíťazil. Ničivé sily porušeného sveta proti nemu nedokážu obstáť. Vo chvíli, keď si uvedomíme, že životní draci sú pre nás príliš veľkí, si môžeme byť istí, že nám Kristus príde na pomoc. S dôverou môžeme vyhlásiť: No vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista. Otče, ďakujem, že si oveľa väčší ako hrozby, ktorým budem dnes čeliť.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Dobrý deň, milí poslucháči. Vítam vás pri počúvaní relácie Modlitby za prenasledovaných kresťanov. Moje meno je Peter Kozár a dnes sa budeme spolu modliť za Líbiu. Líbia je štát v Severnej Afrike. Je to štvrtý najväčší africký štát, 16. najväčší na svete. Hlavným mestom je Tripolis, má 1,7 milióna obyvateľov. Líbyjskí Arabi tvoria spolu s Berbermi 89% obyvateľstva. Zvyšné percentá tvoria iné národnosti. Väčšina obyvateľov je moslimského vierovyznania. V súčasnosti sa do Líbie dostáva svojím vplyvom extrémistická islamistická organizácia Islamský štát a tak z Líbie pochádza aj veľké množstvo utečencov, ktorí prichádzajú do Európy. Pre mnohých ďalších z afrických krajín na juh od Líbie je Líbia prestupnou stanicou. V tejto krajine v súčasnosti prevláda chaos a strach. Mestá a dediny sú zničené vojnou. Sú tu niektoré malé dedinky a komunity, kde bývajú kresťania. Byť kresťanom však v Líbii znamená neustále prenasledovanie zo strany rodiny, susedov či štátu. V roku 2015 sa v Líbii odohrali niekoľké popravy kresťanov, vykonané organizáciou Islamský štát. V tomto prípade išlo o etiópskych kresťanov. ISIS však nezabíja výhradne kresťanov. Ich obeťami sa stávajú aj šítski moslimovia. Mnoho obyvateľov Líbie sa snaží preto utiec z krajiny a žiť niekde v pokoji. Momentálne je ťažké presne určiť počet kresťanov v krajine. Podľa posledného sčítania sa ich tu nachádza asi 2,5%. Kresťanská literatúra vstupuje do krajiny iba tajnými prostriedkami. Najmenej 50 zahraničných kresťanov bolo zatknutých a držaných na viac ako mesiac po tom, čo boli obvinení z evangelizácie a distribúcie Biblii a inej kresťanskej literatúry. Jeden z nich, pôvodom Egypťan, bol líbyskou políciou mučený a neskôr aj zomrel vo väzbe. Okolo 50 000 egyptských kopských kresťanov žilo v Líbii v roku 2013. Práve oni sa často stávajú obeťami útokov, únosov, vrážd a aj bombových útokov. Organizácia Hlas mučeníkov poskytuje líbyským kresťanom evangelizačné nástroje a Biblie, ale aj praktické veci ako oblečenie, školské pomôcky a potraviny pre deti kresťanov. Krajinu na severe Afriky poznáme najmä zo správ týkajúcich sa utečencov, utečeneckej krízy. Trasa cez Líbiu patrí medzi tie najviac vyťažené a už tisíce ľudí zomreli pri pokuse preplaviť sa cez Stredozemné more do Európy. Priekupníci vôbec nedbajú na straty ľudských životov, jediné, o čo im ide, sú peniaze. Navyše veľká časť Líbie funguje bez zákona, takže dostať sa k zbraniam je tu veľmi ľahké a rozmáha sa tu pašeráctvo. Krajina sa po páde Muammara Kaddáfiho stále spamätáva, no nejednotná vláda pácha ďalšie vojnové zločiny počas bojov s džihadistami. Modlíme sa preto o pokoj. Pane Bože, prosíme ťa za túto krajinu, Líbiu na severe Afriky, aby sa v nej mohla prejaviť tvoja spravodlivosť a pokoj. A to hlavne v tých oblastiach, kde žiadna ľudská spravodlivosť, kde žiadne ľudské právo sa neprejavuje. Prosíme za vládu, ktorá je veľmi slabá a neschopná riešiť situáciu, aby venovala pozornosť potrebám ľudí, aby si všímali tú nepokojnú situáciu na tom sahárskom juhu krajiny, aby zakročila proti neprávostiam, ktoré sa tam neustále dejú. Prihovárame sa tiež za kresťanov, ktorých tu máš v tých maličkých osadách a komunitách neustále ohrozených. Siaha sa im na život, siaha sa im na živobytie. Prosím, aby sa nedali zastrašiť. Aby mali v tebe samom, vo vzťahu s tebou, zdroj k tomu, aby dokázali žiť svedeckým životom. Aby mohli prinášať svetlo evanjelia svojim blížnym. Prosíme, Pane, aby si zvrátil tiež zlé plány a úmysly rôznych bojovníkov, priekupníkov, pašerákov, teroristov, aby nemohli ničiť životy obyčajných ľudí. Veď si Bohom mocným a láskavým, ktorý máš dobré úmysly s ľuďmi. Prosíme, aby aj táto krajina, súžovaná a nepokojná krajina Líbia, mohla byť svedkom týchto tvojich dobrých úmyslov a aj dobrých krokov v prospech života ľudí. Predovšetkým v prospech ich večného života, keď ich zasiahne svetlo evanjelia Pána Ježiša Krista. Amen.

Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní biblických piesní, žalmov a prísloví a aké by to bolo pravidlo, keby ho nepotvrdzovala výnimka, začneme druhou kronickou, a to 20. kapitolou. Keď prišlo vojsko proti Jošafatovi, tak je tu napísané v 3. verši, v 20. kapitole, že Jošafat sa bál a obrátil svoju tvár hľadať Hospodina a vyhlásil pôst na celé Judsko. Vtedy sa zhromaždili synovia Júdu, aby hľadali pomoc od Hospodina. A prišli aj zo všetkých miest Júdových hľadať Hospodina. A takto sa modlil Jošafat v 6. verši. Bože našich otcov, či nie si ty Bohom na nebi? A veď ty panuješ nad všetkými kráľovstvami národov a v tvojej ruke je sila a udatnosť a nie je to nikoho, kto by sa mohol postaviť proti tebe. Či si ty azda náš Bože nevyhnal obyvateľov tejto zeme spred svojho ľudu Izraela a dal si ju semenu Abraháma, svojho milovaného priateľa na veky, a bývali v nej a vystavili ti v nej svätyňu tvojmu menu povediac. Keby prišlo na nás zlé, meč súdu, mor a hlad, a keby sme sa postavili pred týmto domom a pred tebou, pretože je tvoje meno v tomto dome, a keby sme kričali k tebe zo svojej úzkosti, vyslyšíš a zachrániš. A teraz hľa, synovia Amónovi a Moábovi a vrch Seir, cez ktorý prejsť si nedal Izraelovi, keď boli prišli z egyptskej zeme, ale uhli od nich a nezahladili ich. Nuž hľa, oni sa nám odplácajú tým, že prišli, aby nás vyhnali z tvojho dedičstva, ktoré si nám dal večne. Náš Bože, či nebudeš súdiť nad nimi, lebo v nás nie je síly, aby sme obstáli pred týmto veľkým množstvom, ktoré prišlo na nás. Ani my nevieme, čo by sme mali robiť, ale jedine na teba hľadia naše oči. Milí poslucháči, asi sme sa nieraz ocitli v podobnej situácii. A potom prišlo prorocké slovo a znelo takto: pozorujte všetok Júda a obyvatelia Jeruzalema i ty kráľu Jošafate. Takto vám hovorí Hospodin, nebojte sa vy, ani sa nestrachujte pred tým veľkým množstvom, lebo nie vám je boj, ale Bohu. Nebude to vašou vecou bojovať v tomto boji. Postavte sa, stojte a vidzte spasenie Hospodinovo, ktorý je s vami, Júda a Jeruzalem. Nebojte sa, ani sa nestrachujte. No a potom vstali Levítovia so synov Kehátovcov a so synov Kórachovcov, aby chválili Hospodina, Boha Izraelovho, veľkým hlasom, náramne. No a tak vstali skoro ráno a vyšli na púšť Tekoa, a keď vychádzali, Jošafat stál a povedal: počujte ma, Júda a obyvatelia Jeruzalema, verte v Hospodina svojho Boha a stojte verne. Verte v jeho prorokov a konajte šťastne. A keď sa poradil s ľudom, postavil spevákov Hospodinovi, a to aby chválili okrasu svetosti, idúc pred ozbrojencami, a aby hovorili: oslavujte Hospodina, lebo jeho milosť trvá na veky. A v tom čase, keď začali plesať a chváliť, dal Hospodin úkladníkov na synov Amónových a Moábových a na obyvateľov vrchu Seira, ktorí boli prišli proti Júdovi a boli porazení. Dnes budeme hľadať v žalmoch miesta, kde sa píše o spievaní novej piesne Hospodinovi. Ešte raz 22. verš, milí poslucháči. A v tom čase, keď začali plesať a chváliť, dal Hospodin úkladníkov na synov Amónových a Moábových a na obyvateľov vrchu Seira, ktorí boli prišli proti Júdovi a boli porazení. Spievajme Hospodinovi novú pieseň.

priatelia, témou dnešnej relácie biblické piesne Žalmy a príslovia, ako som vám už povedala, je spievanie novej piesne. Pozrime sa, čo o tom hovorí Žalm 33. Plesajte spravodlivý v Hospodinovi, úprimným sluší chvála. Oslavujte Hospodina na citare a na harfe o 10 strunách, spievajte mu žalmy. Spievajte mu novú pieseň, huďte dobre s radostným pokrikom, lebo slovo Hospodinovo je priame a každé jeho dielo je stále. Milujte spravodlivosť a súd, zem je plná milosti Hospodinovej. Slovom Hospodinovým učinené sú nebesia a duchom jeho úst všetko ich vojsko. Hromadí vody mora a stavia ich ako hať, dáva priepasti medzi poklady. Nech sa bojí Hospodina celá zem, nech sa ho strachujú všetci obyvatelia okruhu sveta. Lebo on povedal a stalo sa, on rozkázal a postavilo sa. Hospodin ruší radu národov, na nič obracia myšlienky ľudí. Rada Hospodinova stojí na veky, myšlienky jeho srdca z pokolenia na pokolenie. Blahoslavený národ, ktorého je Hospodin Bohom, ľud, ktorý vyvolil sebe za dedičstvo. Hospodin hľadí z nebies, vidí všetkých synov človeka. Zo stanovišťa svojho obydlia pozerá na všetkých obyvateľov zeme, on, ktorý utvoril srdce ich všetkých dovedna, ktorý rozumie všetkým ich dielam. Kráľ nie je zachránený veľkou mocou vojennou, ani hrdina nebude vytrhnutý svojou veľkou silou. Klamný je kvoň, keď ide o záchranu a nevychváti vo svojej veľkej sile. Hľa, oko Hospodinovo hľadí na tých, ktorí sa ho boja, na tých, ktorí očakávajú na jeho milosť, aby vytrhol ich dušu zo smrti a živil ich v čas hladu. Naša duša čaká Hospodina, našou pomocou a našim štítom je on, lebo v ňom sa bude radovať naše srdce, pretože sa nadejeme na meno jeho svetosti. Nech je o Hospodine tvoja milosť nad nami, ako očakávame na teba. Ešte raz verš 3, spievajte mu novú pieseň, huďte dobre s radostným pokrikom.

Milí poslucháči, pokračujeme v našej téme Nová pieseň, Žalmom 96. Spievajte Hospodinovi novú pieseň, spievajte Hospodinovi celá zem. Spievajte Hospodinovi, dobrorečte jeho menu, zvestujte jeho spasenie zo dňa na deň. Rozprávajte jeho slávu medzi národami, všade medzi všetkými ľuďmi jeho divy. Lebo veľký je Hospodin a veľmi chválený, je strašný nad všetkých bohov. Lebo všetci bohovia národov sú modlami, ale Hospodin učinil nebesia. Velebnosť a sláva je pred ním, sila a okrasa v jeho svätyni. Vzdajte Hospodinovi čeľade národov, vzdajte Hospodinovi česť a silu. Vzdajte Hospodinovi česť jeho mena, doneste posvetný dar a vojdite do jeho dvorov. Kláňajte sa Hospodinovi vo zdobe svetosti, traste sa pred jeho tvárou celá zem. Povedzte medzi národami, Hospodin kraľuje. Áno, aj okruh sveta bude upevnený tak, aby sa nepohnul. Bude súdiť národy spravodlivo. Nech sa radujú nebesia a nech plesá zem. Nech hučí more i jeho náplň. Nech sa veselí pole a všetko, čo je na ňom. Vtedy nech plesajú i všetky stromy lesa pred Hospodinom, lebo ide súdiť zem. Bude súdiť okruh sveta v spravodlivosti a národy vo svojej pravde. Tak tento žalm začína hneď prvým veršom. Spievajte Hospodinovi novú pieseň. Spievajte Hospodinovi celá.

rokom 90-18 povzbudzuje v spievaní novej piesne Hospodinovi takto. Spievajte Hospodinovi novú pieseň, lebo učinil divy. Pomohla mu jeho pravica a rameno jeho svetosti. Hospodin oznámil svoje spasenie, odkryl svoju spravodlivosť pred očami národov. Pamätá na svoju milosť a na svoju pravdu, domu Izraelovmu. Všetky končiny zeme uvidia spasenie nášho Boha. Pokrikujte Hospodinovi s radosťou, celá zem. Volajte hlasito, plesajte a spievajte žalmy. Spievajte Hospodinovi žalmy pri citare. Pri citare nech sa počuje hlas chválospevu. Chváľte ho na trúby a zvukom surmity. Pokrikujte radostne pred kráľom Hospodinom. Nech hučí more a jeho náplň, okruh sveta aj obyvatelia, ktorí bývajú na ňom. Rieky nech od radosti tlieskajú rukami, spolu nech plesajú i vrchy pred Hospodinom, lebo ide súdiť zem, bude súdiť okruh sveta v spravodlivosti a národy podľa spravodlivého práva.

Haleluja, spievajte Hospodinovi novú pieseň, jeho chválu v zhromaždení svätých. Nech sa raduje Izrael v tom, ktorý ho učinil. Synovia Siona nech plesajú vo svojom kráľovi. Nech chvália jeho meno kolotancom, pri bubne a pri citare nech mu spievajú žalmy. Lebo Hospodin má záľubu vo svojom ľude, zdobí pokorných spasením. Svätí sa budú veseliť v sláve, plesať budú na svojich ležištiach. Vyvyšovanie silného Boha bude v ich hrdle a meč ostrý na obe strany v ich ruke, aby vykonali pomstu na národoch a tresty na ľuďoch. Aby poviazali ich kráľov reťazami a ich veľmožov železnými putami. Aby na nich vykonali napísaný súd. Sláva to všetkých jeho svätých. Haleluja. Priatelia, teraz si požičiam niekoľko veršov z Izaiáša. Kapitola 42. Hľa, môj služobník, ktorého podopriem. Môj vyvolený, v ktorom má záľubu moja duša. Dám svojho ducha na neho, vynášať bude národom súd. Nebude kričať, ani nepovýši, ani nedá počuť na ulici svojho hlasu. Nalomenej trstiny nedolomí a tlejúceho knvotu nevyhasí. Súd bude vynášať podľa pravdy. Nebude tlieť, ani sa nenalomí, dokiaľ nepostaví na zemi súdu a na jeho vyučujúci zákon budú očakávať ostrovy. Takto hovorí silný Boh Hospodin, ktorý stvoril nebesia a roztiahol ich, ktorý rozprestrel zem i to, čo vychádza z nej, ktorý dáva dých ľudu, ktorý je na nej, a ducha tým, ktorí chodia po nej. Ja, Hospodin, som ťa povolal v spravodlivosti a pojal som ťa za tvoju ruku. Budem ťa ostríhať a dám ťa za zmluvu ľudu a za svetlo národom. Aby si otvoril slepé oči a vyviedol väzňa z väzenia zo žalára tých, ktorí sedia v tme. Ja, Hospodin, to je moje meno a nedám inému svojej slávy ani rytinám svojej chvály. Hľa, predpovedané veci prvé prišli a nové ja oznámim. Dám, aby ste počuli o nich prv ako vypučia. Spievajte Hospodinovi novú pieseň, jeho chválu od konca zeme tí, ktorí zostupujú na more, i jeho náplň, ostrovy, aj ich obyvatelia.

Dnes uzavrieme naše čítanie o tom, ako spievať novú pieseň, prečo spievať novú pieseň, že vôbec spievať Pánovi novú pieseň Izaiášom 42. kapitolou od verša 10. Spievajte Hospodinovi novú pieseň, jeho chválu od konca zeme tí, ktorí zostupujú na more i jeho náplň ostrovy a ich obyvatelia. Nech pozdvihnú svoj hlas púšť a jej mestá, dediny, v ktorých býva Kédar. Nech plesajú obyvatelia mesta. Séla, nech pokrikujú stemena vrchov. Nech vzdajú Hospodinovi česť a nech zvestujú na ostrovoch jeho chválu. Hospodin vyjde ako hrdina, ako muž boja zobudí svoju horlivosť. Bude kričať, áno, revať, vrhne sa na svojich nepriateľov a zmôže ich ako junák. A povie, mlčal som už od veku, bol som ticho, ako keby som bol býval hluchý a nemý. Premáhal som sa, ale teraz už dychocem ako žena, ktorá ide porodiť. Lapám vzduch a dychtím všetko razom. Spustoším vrchy i brehy a všetku ich bylinu usuším a obrátim rieky na ostrovy a jazerá vysuším a povediem slepých po ceste, ktoré neznajú. Po chodníkoch, ktorých neznajú, ich sprevodím. Obrátim tmu pred nimi na svetlo a krivolaké miesta v rovinu. Tieto veci učiním a neopustím ich. Reláciu vás sprevádzala Andrea Švecová. Teším sa na budúce.